0: 9月26日までですので、
1: はい、でこのハッピーツーユーですね、うん、今バーベキューをご案内したんですけども、はい、ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
0: はい、
1: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
0: はい、
1: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
0: はい、
1: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
0: うん、
1: スパークリングやビール、
0: はい、
1: セクリードワイン、スパークリングワイン赤ワイン白ワインビールがですね、
0: はい、
1: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
0: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
1: そうなんです。なので、ね、実質2杯以上飲めばもう元が取れる。
0: 確かに
1: プランになっているので、
0: うわーすごいお得だ、
1: はい、しかも平日と週末も関係なく、
0: うん、あ関係ないんですか、
1: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね平日休みだから昼飲みしようかなとか、
0: はい、うんうんうん、
1: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
0: はい、
1: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも
0: あできるんですか、
1: はい、飲み放題に変更できるので、
0: おしかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな
1: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんにやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
0: うん、
1: のぼてる沖縄那覇ですね、梅雨を楽しい時期に、
0: はい
1: はい、していきたいと思いまして、
0: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
1: は
0: い、
1: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
0: でも確かにハッピーだわ、これは雨降ってても蒸し暑くても
1: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
0: うん、嬉しいですね。はい、いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、では、続いて
1: ですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が
0: 終わりましたね、
1: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かってらっしゃいますか、
0: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
1: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
0: そうそうそうそう、
1: はい、父の日なんですけども
0: 、はい、
1: のぼてる沖縄那覇では毎年ですね、
0: うんうん、
1: 父の日の特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、どちらかといえば健康志向とか、
0: はいはい、
1: 食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、
0: うんうん、
1: もう父の日なのでもうローストビーフやエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
0: じゃちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
1: はい、お父さん仕様に、
0: 美味しそう、
1: まあ、もちろんご家族の方も、
0: はい、
1: 皆さん一緒にですね楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
0: はい、
1: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
0: はい、
1: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、
0: はい、
1: 販売しております。5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、
0: うんうん、
1: ぜひ5月中お早めにですね、
0: はい、
1: ご予約いただければと思います。もちろんのぼてるの LINE 会員の方はですね、
0: はい、
1: 5月過ぎても、うんうん、10% の割引になりますので、
0: お、はい、じゃあぜひね5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なのでね。
1: そうですね、うんうん、はい、50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね6月20日の日にですね、
0: はい、
1: こちら通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
0: はい、
1: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、
0: お、
1: はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
0: はい、
1: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からのぼてるのですね、ホームページのオンラインからも 予約をスタートさせましたので、はい、あの父の日なかなかですね影が薄い、
0: ね、はい、母の日に比べると
1: 薄いんですけども、ね、はい、ぜひ

0: あのお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、うんうん、多分誘われるといいんだよって言いながら多分嬉しく、
1: は
0: い、
1: ね、照れ隠しだからね、
0: 照れ隠しだと思うので、うんうん、あの外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもうノボテルのオードブルを、
1: ね、そうですね、お家で楽しむ
0: っていう、ね、お家で楽しむというのもありますので、うん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、ノボテルの、またいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、ね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
7: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
8: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
9: マンゴー？
8: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
9: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
10: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: ガーン、家電が壊れた。
12: そんな時は
11: ウッホッウッホッ、
13: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城殿下。
12: 来た、ゲジゲジさん。
13: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
12: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
11: 宮城殿下、ウッホッウッホッ。

刻は9時12分を回っております。8時台は皆さんありがとうございました。なんかねツイキャス配信してるんですけど、初めてお茶爆っていうのをねちょっと生で見れてね、私は歓喜極まっております。テンションが上げ上げでございます。ありがとうございます。ということでこの時間はお天気交通情報をお伝えいたします。まずは気象庁よりね、6月1日月曜日、中南部の天気は雨ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降ります。風は東の風非常に強く、後南東の風こちらも非常に強く吹きます。波は7メートルのち10メートル、うねりを伴って、おります。そして降水確率はもう 100% ですね。まあ、雨は今のところまだちょっと強くないんですけど、風がね結構強いので、これからまたね接近、午後にかけて接近してくるということなのでお気をつけください。注意報が出ております。警報ですね、宜野湾

市は暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報が出ております。続いて、道路交通情報の方をお伝えいたします。まずは高速道路

ということで高速道路はなんと、沖縄道上り巨大インターチェンジから那覇インターチェンジ付近は強風のため50キロ規制となっております。続いて一般道の渋滞情報ですが、渋滞はね、今のところないですが、通行止めがところどころ発生しておりますので、ね、もしね運転される際はご確認お願いいたします。外の様子ですね、スタジオから見える外の様子は、まあ、ちょっといつもと違うところ映してますけど、風がねちょっと強くて木が生い茂ってじゃない、なんかもう形が変わるぐらい強風に吹かれて、これからちょっと木も倒れてこないか心配ですけども、暴風になっておりますということで、以上お天気道路交通情報でした。でですね、トニーさんからリクエスト曲嵐の曲流してほしいということでコメントいただきました。昨日がね嵐最後のなんていうのかなライブ解散ということで、もう嵐知らない人はいないんじゃないか説ですよね。なんかそんなのテレビでやってたんだよな。嵐だけじゃなくてその時はニノがあれピックアップされてたのかな。だからねもう誰もね知らない人いないんじゃないかっていうこんなグループないですけどね、もう解散は悲しいですけど、はい、曲をね曲はずっと残っていきますので何の励ましだろうこれということで私の好きな曲流してくださいということだったので、2曲目リクエストは嵐でモンスター。

0: お届けした曲は嵐でモンスターでした。はい、ということで一旦 CM です。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃん金ちゃんで。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
6: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
12: スマホ119で検索。

時刻は9時23分を回っております。残すところね30分ぐらいになりますが、お付き合いいただいてありがとうございます。ということで、ちょっとね台風情報、まあユニオンが結構空いてるね、台風の時も閉めないっていうので有名ではあるんですけども、なんとね、ユニオンは1日午前の営業は通常通り行っているみたいです。午後は天候状況を見て判断すると。すごいですね、24時間営業のスーパーユニオンは1日の午前中の営業について通常通り営業すると、午前9時開店のユニオンスカラーも午前中は通常通りです。で1日午後以降の営業は天候状況を、ね、見ながら判断するということです。であとはですね

まあ、あとはですね、台風6号の影響で沖縄県庁は、1日本島区域の業務を停止しています。那覇、浦添、南城市も、まあ、宜野湾市もね、そのお知らせがありましたね。ということで、そっかそっか、市役所もね、業務を停止しているようですね。まあ今日ね、もうみんな出ない方がいいね、こういう時は本当にお家から。ということで、メールも届いているので、ちょっとツイキャスメールとかね、紹介していきたいと思います。ではまず、ですね、あ、タイトルで来てますね。ブリさんから、ユーナさん、マナティさん、おはぎのわん、ブリですということで、恋愛のカップリングはただの早い者勝ちだということということで、このタイトルが、もし昔の自分に恋愛アドバイスするならっていうので来て いただいてますね。どんな高嶺の花でもただの異性の一人です。あなたがどんな相手でも同じ誠意で、接しているのなら、そんな高嶺の花でも、いつも近くにいる人でも、結ばれる可能性は同じ。さあどっちということで、これ自分に言ってるってことだよね、ブリさんね。ブリさんは高嶺の花を目指すタイプだったんでしょうか、どうでしょうか。そうなのかな、早い者勝ちか、恋愛の早い者勝ち。でもこれはタイミングってやっぱりあると思ってて、私もなんかタイミング逃した、もうちょっと早く伝えておけばっていう後悔がある恋愛は確かに過去してきましたね。なんかめちゃめちゃ憧れてた先輩がいて、先輩っていうか上司かがいて、なんかその人といい感じだなって自分で思ってたんだけど、昔ね、もう営業だったんだけど、その人は営業でもトップ成績を打ち出し、身長も高くてスラーっとしてて、スノボも上手で、なんか顔もかっこよかったし、なんかめっちゃ憧れの先輩だなと思ってたけどね、2人でご飯とか行けたら、なんかちょっとは私にもチャンスがあるんじゃないかって思うじゃないですか、その時はね。で、そしたら、まあ、こうやって自分の気持ちをまず伝えたことはなかったから、まあ、なんかタイミングがあれば伝えたいなと思ってたんだけど、自分で告白とかしたことない人生だったので、なかなかね、言い切れなくて、そしたらさ、相手に彼女ができちゃって、もうそっからね、後悔ですよ、伝えとけばよかったって。で、その付き合った後に、その憧れの先輩にね、聞いてみたんですよ。あ、言ったんだ、多分その時にもう実らない声だなと思ったから告白したんだったかな。その時に、実は好きだったんですけど、なんか私じゃダメだったんですかってなんか聞いた気がするよった勢い で、そしたらね、なんとあっちが早かったからだって。あっちっていうか、もう今はね、彼女となった人が告白早かったからだって。だからブリさんが言うように、本当にタイミングというか、なんだっけ、早い者勝ちだなって。だから伝えた方がいいですよ、取られる前に。エリさん来てますね。コインに埋もれるマナさんみたいなって。ありがとうございます、嬉しい、お茶もくれて。エリさんもね、ありがとうございます。すごかったね、コイン、ちょっと幸せになっちゃった朝から。で、アスくんさんもね、積極的に伝えるってことも大事だと改めて感じました。それさ、良くないよ。あ、この何、早いもん勝ちっていうこと。でも同じ確率っていうのはどうでしょう。そう、高嶺の花でも、その隣にいる異性の一般の人でも同じ確率ってことなんかな、恋愛の確率。でもどっちでもいいわけじゃないでしょ、誰でもいいわけじゃないでしょ。なんか付き合うっていうのを、ね、目的としたら、なんかその確率かもしれないけど、

だって全然違う2人ですもんね。でそしてね、高坊さんからも来てます。そしてテーマ、もし自分の恋愛にアドバイスをするなら、昔は恥ずかしがり屋だったので告白もそんなにできずいたので、昔の自分にアドバイスするなら、失敗してもいいさ、当たって何回でも砕けていいよ、しっかり思いを伝えようよって言ってあげたい。恥をかいても後悔するよりはマシですからね。あー、なるほどね。やっぱり伝えずに終わるっていうのはずっと心に残るのかもしれないですね。そう、そっか、伝え、当たって砕けろっていうのはいいですね。いいけど、なんかその告白してしまったら、なんかそこでこの関係に区切りをつけることになるから、なんかね、難しいですよね。今でも仲いいのに告白してなんか気まずくなったら嫌だなとかありそう。結構それを考えちゃいそう。今の関係でね、十分幸せだけど、付き合うってなるとまだ変わるじゃないですか。だからなんか告白のタイミングってね、すごい難しそうだな。でヒロさんもね、付き合わなくてよかったんじゃねって、早いもん勝ちはダメダメ。そうね、早いもん勝ちか。でも、まあ、なんか思いをねずっと秘めておくっていうと、なかなか実らなかったり気づいてもらえなかったりするから、この速さっていうのはやっぱり、速さ伝えるっていうのはやっぱ大切なんでしょうね。モッツリンさんも、有料物件と気になった服はチェックくらいだけじゃなくなるよ、つばつけないとつばつけないとねそうだね、マーキングってことでもすぐ取られちゃいますよね本当に。なんかさ、全然人の話ではないんですけど、ホテルとかも、まあ、旅行行くと見てるじゃないですか。でたまにタイムセールとかやるでしょ。でも他のホテルもちょっと比較したいからって、いろんなホテルをね見てると、そのタイムセールだったホテルがもう売り切れてるとかよくあったな。あ、もうここに決めとけばよかったみたいな、いろんなものをね見たりとか得ようとすると、そこも得られなくなっちゃうなって最近思ったのトニーさん、早かったからはふざけんなって思う。付き合った彼女にもマナさんにも失礼。あ、私の話ねありがとうございます。そうね、でもあの時の私はなんか、ムカつくっていうよりも、あー早く伝えればよかったっていう感じだったな。そっか、遅い私が悪かったんかってなってたね。高坊さん、それでもやっぱりチャレンジ必要かも。今でも遅くないんじゃないですか。ポケモンハヤトさんも、旅行あるある、やっぱ比較したいから、いろんなねサイト見てると、あれだった、一回ブッキングしたこともあって、なんかスマホとパソコンで両方ホテル見てたんだけど、なんかスマホでこの購入まで行けなくて、え、なんでと思って、空いてるって出てるのに、そのホテル行けなくて、なんかパソコンでじゃあやってみようと思って、パソコンでやったら、まあこの安くなくなってるタイミングで予約はできたんだけど、でも多分ね、スマホでやってできなかった時は、多分同じタイミングで、私と同じタイミングで買った人がいて、それでちょっとサーバーがおかしくなって、その携帯で次のステップに進めなかったんだけど、なぜかパソコンでやったら進めて、で結果何だったかっていうと、ブッキングして私のホテルがなかったっていう事件もあって、だから無理やりね押し込むっていうのも危険だなって。しかも当日いきなりもう時間ない中予約したから、そう、この空き室ありっていうのをちゃんとなんか、ね、ネットだとちゃんと更新しないと変に決済できちゃうんだよね。決済までできちゃってびっくりしましたね。あ、すいません、もうそちらお部屋入って

られてもう部屋ないですみたいな。コメントも来てますね。トニーさんがね、大学で付き合った彼氏がそんな感じで、あ、トニーさんが早くて手に入れたってことですね。当時付き合ってた彼氏に、あんたの友達に告白されてたんだけどって言われて冷めました。墓場まで持って行ってほしかったな。はあ、なるほどね。それでトニーさんが早かったからトニーさんと付き合ったって言われたのかな。まあ、なんか告白されるのは、ね、いいと思うんだけど、その早かったからっていう理由でトニーちゃんと、ね、付き合ったんだったら言わないでほしかったね。確かに。でも告白するとされたとしてとかしたとして、どれぐらいまで期間考える時間って普通なんでしょうね。ちょっと考えさせてって言うと思うんだよ。そのちょっと考えさせての期間はどれくらい待てたりとか、自分はどれくらい考えて答えが出るんだろうと思って、でちょっと友達から聞いた話なんですけど、この告白されて、で正直その私の友達は付き合う気がなかったと、その男の人に対して。だから、まあ、でも告白されてね、あの気まずくならないためにその場がちょっとじゃあ考えさせてって言ったらしいんですね。でそしたらその男の人はなんか今答えを出しても、この考えてる間、この何日間が考えてるっていうのでも答えは変わらないと思うから今ちょうだいって言ったみたい でしかもなんかもう押しに押されて、すごい自分と付き合ったらこういうことが、こういういいことがあるよとか、なんなら最後なんか土下座までされたみたいで、だからもうそんなことされたらあの断れないじゃないですか。だから OK したって言ってて、でもそれって好きじゃないのに OK して続いたのかなと思ったらすごいですよね。3年くらい続いてて、もともと好きじゃないって断ろうと思ってたけど、まあ、その男性の頑張りなのかは分かんないですけどね、その後もずっと続いたっていうの、3年ぐらい続いたとか言ってたかな。だからどれぐらい待てるんだろう。もっちりんさんもマナさん初めて会った時か、大好きです、ダブルツリーヒルトンでエビカニデート行きましょう。超読みづらい。ぜひぜひエビカニ食べたいな、そろそろ。誰がくれたのこれ、ありがとうございます。あ、トニーちゃんがくれたんだ、フレームありがとうございます。モッチョリンさんは男は3秒くらいしか考えてないはずって、女性は OK って決まってても数日じらす。そうなの。でもすぐ答え出しちゃわないと、なんで持って帰るんだろう OK って決まってても。わかんない。 OK だったら即 OK でよくない、行った方がよくない、じらすじらすメリットがなんかあるのかな、男性をじらすというか。でも男性でも考えるんじゃないかな、どうなんだろう。カンパチさん土下座して付き合うって、そう土下座されたって言ってた。間違いないかじっくり申し込み、午前8時過ぎたら値上がりして、申し込み最初から内容で1800円くらい高くなった、差額でステーキ食えたんじゃないかって。これ待って、何の話。何の話これは。カンパチさんの間違いないかじっくり申し込み、午前8時過ぎたら値上がりしてて、あ、なるほどね、はいはいはい、私のこのホテルの話から同じ内容で1800円くらい高くなった。ああ、なるほど、旅行の申し込みね、はいはいはいはい。だからね、安い値段をもともと知っちゃってると普通の

前に戻ったはずなだけだけど高く感じますよね。あ、トニーちゃんもありがとうございます。初めて送ったって可愛いフレームありがとうございます。露出キーのキラーパスタさんは、今の若い子は LINE で告白する人が多いようですよ。考える時間があるからいいって言ってました。あー、なるほどね。そっか。でもどうだろう、告白される方は LINE だと、まあ、こうやって考える時間があったりとか自分のタイミングで LINE 開くことができるから、いいかもしれないけど、送る方は怖くない？既読ついた時のドキドキ半端なくない？あ、既読ついたってもう気が気じゃなくて、なんか半殺しにされてる気分じゃないですか。この対面で、私は告白するんだったら対面だな、きっと。対面か電話、電話がいいな、電話がいいかも。 LINE だと怖い、既読ずっとつかなかったらもう立ち直れないんだけど。へえ、 LINE が多いんですね。トニーさん面白いね、男の持ち帰りと女の子の持ち帰りってニュアンス違います。これは何の話？これはお持ち帰りっていうと、お持ち帰りしか思い浮かばないんだけど、カンパチさん大好きですって言われた方がよくない？これは対面でってことかな。もっちりんさんもやったー、エビカニ釣りデート。待って、釣りじゃないよね、釣りじゃないよね、釣りは入ってないよね、きっと。釣りしたことないな私。触れるかな、エビカニ。メールは、あ、ありがとうございます、メール送ってくれたんだ、ちょっと読みたいと思います。あ、めいちゃんからも来てるから、めいちゃんのね、ちょっと読みましょうね。進撃のめいちゃん、今日は久しぶりの一人マナティ、おはようございます。私もたまたまお仕事お休みなのでとりあえず一安心。バスモノレールも久々、あ、久方ぶりの終日運休。今現在スマホ充電、小型扇風機の充電、小型ラジオ、懐中電灯を置いてヤーグマイしてます。パーソナリティの皆様もご安全ですよね。 FM 技能も前は水水効果インスタグラムで告知した通りで、緊急体制になるんですね。スタッフの皆様も安全にということで、メールありがとうございます。で、そしてキラーパスタさんもありがとうございます。私は優しすぎて男らしくないから嫌だと3人ぐらいに振られたことがあります。全然ドキドキしないって言われました。ひどくない？それ言わなくてよくない？喧嘩しても私がすぐ謝るから2人で面と向かって解決したいことも話し合えないのが嫌だと言われました。相手が嫌な気持ちになってるつもりはないのですが逆効果だったみたいです。マナさん、優しすぎる男性はどうですか？でも大体の人がさ、好きなタイプはっつったら優しい人って言うよね。結婚したい人はどんな人って言ったら絶対優しい人がいいよって言いますよ。でもドキドキしないか、若かったのかな、どうでしょう。やっぱり恋愛にはドキドキがね必要ですからね。でも3人から同じ理由で振られたことがあるっていうのもなかなかすごいけど、どうだろう、優しすぎるのもダメなんかな。めちゃめちゃいいと思いますけどね私は。何がダメなんだろう、何を付け加えたらいいんでしょうかね。この優しすぎる男性はすぐ謝るか、すぐ謝るのもダメなの？話し合いができないっていうのはちょっと分かんないですけど、どういう意味で話し合いができないのか分かんないけど、じゃあ女性は口論したかったのか何なんでしょうね。なんか同じ理由で何回も謝ってるのは

ダメだと思うんですよ。これ前も言ったじゃんみたいな、でごめんって、でまた次ちょっと日にちが経ったらまた同じことで、ね、怒られるっていうかね、っていうのはちょっとあれかもしれないですけどね。待って待って、告白もあるけど振られるパターンのコメントもありますね。面と向かって振られるのと LINE で振られるのどっちが辛いかな。ロスキーのキラーパスタさん、この場合はどっちで振られたんですかね。この3人に直接だったんですかね。どうだろう、振られるときはなんか LINE の方が辛い気がしますね。あ、話面と向かって言ってもくれないんだと思ってちょっと悲しくなっちゃうかも、 LINE だと。あとウスラネアンさんも来てます、ありがとうございます。優しさの定義は100人いれば100通り。おー、確かに難しいね、優しいっていうのも。カンパチさん、優しくて誠実な人がいいぞ。確かにな、優しさはね、優しすぎるとダメ。優しすぎるとダメ。面白い。だからさ、女の人はダメの男じゃないや、なんだっけ、ちょっとちょい悪な人とか、ね、ちょっと乱暴っていうのっていうのもね、好きっていう人もいるし、ツンデレみたいな、ツンツンも必要なのかもね。だからキラーパスタさんはいつも優しいから、まあ、デレデレをちょっとその優しさをグッと、俺だって厳しくできるんだぞっていうところをなんか見せた方がいいんじゃない。でも優しさもさ、当たり前になっちゃうからやっぱりね、まあ、受け取る側の問題だと思うんですけど、当たり前って思っちゃダメだなって。だからきっとこの別れた人は別れてから気づいたと思いますよ、キラーパスタさんがどんだけ優しかったか。振られたのは面と向かってお互いに気持ちをぶつけ合いなのが嫌って言われました。なんか解決できそうだけどね、それだったら。マナさんは告白して振られたことあるってマシュマロさんから言われて、私なんか告白負けゲームしかしてないかもしれないですね。なんかさっき好きです、付き合ってくださいってよりかは、あ、ね、相手に彼女ができちゃってもう付き合えないって、告白しても付き合えないって分かった時に自分の気持ちを伝えるっていうことはしたことありますね。それ大なんか迷惑かな。もうなんかどうでもよくなっちゃってというか、あ、この人彼女できたからどうせ、ね、私と付き合うことないし、でも気持ちは伝えとこうみたいな伝えたことはあるんですけど、なんか好きです付き合ってくださいって言ったことはな、記憶にないかもしれない。なんか振られるっていうのも、振られたことあったかな、振られたことあったかなって言ったらですね、あったはずね、多分嫌な記憶消してるからかも。ジュンジュンさん、告白されてからの持ち帰り検討は短い方がいいね。あ、なるほどね、持ち帰りってあっちじゃなくてちゃんとこの答えを持ち帰るってことね。短い方がいいね。そうだよね、だって待ってる相手の気持ちを考えたらなんか早く答え出さなきゃってなるよね。もちりんさん、釣りですか、餌も釣れるし針も結べますよ。あ、ご縁の結び方ってどこで言ってますか。うまいね。私も知りたい。もうきつくうって結んで、もう離れないようなご縁の結び方知りたいですね。どうだろう、皆さん振られた経験はありますか。どんな振られ方したんだろう。いいね、このマイナスの方をトークテーマに持ってくると面白いね。振られ方とかね、あなたを傷つけた振られ方。
野毛さん会社着きました。旅行代理店なので台風処理頑張って。そうなんだ、初めて知った。じゃあ今日忙しいですね。ありがとうございます。台風はね多分3日以降またあのね本島に行きそうなので野毛さんも気をつけてください。エリさん優しさは準備装備。おお、あ、待って標準装備。優しさってじゃあ作るものじゃなくてもうその人に備わってるものってこと？深いな。標準装備かっこいいな。トニーさんはなんかで見たけど男のごめんはその場の空気を良くしたいだそうです。こっちのごめんじゃなくてキャッチボール解決策と約束がしたい。あ、なるほどね。ごめんっていうこの一言に詰まってるのが男女でちょっと意味合いが違うってこと。例えばねごめんで済んだらなんかその話し合いが終わっちゃう、ごめんいいよ終わりみたいなねっていうのじゃなくて解決策じゃどうした方がいいねっていうのを付け加えるといいんですね。私もよく謝ってばっかだからな。その場の雰囲気を確かになくしたいっていうのもあるかもしれない。はい、もっちょりんさん F4 だとドンミョージみたいなタイプに惹かれそうね。え、女性はドンミョージ系も好きな人多いと思いますけど、なんか憎めないよね。あとなんか最近話してたのは何だったかな、あ、ヤッチーと話したんだ。多少のいじりは大切って言ってました、まあ、優しすぎて褒めすぎてあのデレデレだとデレデレよりはなんかちょっと突っ込むいじるっていうのはもう必要みたいな、確かにって思いましたね。ジュンジュンさん相手が美人だと断れない、断りにくいなって。あ、見た目の話？そっか、でもいいかもねそういうのも。だって美人に告白されてるんだから一回付き合ってみて考えればいいじゃんね、合わなかったら。断る理由がなくて付き合うっていうのもあると思うんですね。結構そんな感じだったな。断る理由を探す、告白された時になんでこの人断るんだろうみたいな。やっぱその断る理由がなかったら若い時は、あ、合わなかったら別に別れればいいかみたいな感じで思ったけど、もう30歳になると怖いですよ。そんな考えは1ミリも持てなくなって、時間は無限じゃないっていうのがもうなんか染み込んでるから、この人と私はさて時間を共に過ごせるのか、この人のために時間を避けるのかっていうなんかあの変な意識があって付き合うって難しいなって思いますね。タックルケースには質のいい料理芋同士も常備願います。何言ってんだろう。ヒロさん、うちのせがれは優しすぎて元カノを3呼びしてた。本人はちゃん呼びすればよかったかなって反省してました。これはヒロさん の特殊なパターンですね。元カノ3呼び、まず元カノの名前知らないな私は。結構でも男性ってあんまり元カノの話とかしたがらないイメージなので、あんまりなんかどういう人と付き合ったのか全然わかんないな。自分より可愛かったらショックだしね。露出キーのキラーパスタさんは長く続いた人、年上で引っ張ってくれる人でした。じゃあ絶対そっち方面がいいよ。そっち方面で行きましょう。年上でちょっと姉御肌みたいな人が合うんだよきっと絶対、うん、ロシスキーのキラーパスタさんはマナさん振る男もいるんですね。汗でもうそうね。マサさんは会社の後輩と電話中でした、たくさん振られてきましたよ。そうなんですか。ってことはたくさん告白したってことですよね。すごい。同じ人に何回も告白した人っているのかな。たまにいるじゃないですか、6回告白しても全然付き合ってくれないとか。でも十何回目でやっと OK してもらって結婚しましたとか、たまになんかドラマのような設定もあるけど、あれは
でもやっぱりこの好きって伝えると、よだれちゃった、好きって伝えると

0: 多分相手も意識してると思うからやっぱ粘りがちってあると思うんですよね。本当に、うん、あると思う。女性も多分ねこの好き好き言われてると頭が多分好きっていう脳みそになってくると思うんだよね。カンパチさん、あなたといても楽しいだけって振られたのはパンチが強かった。なんか普通に傷つくよね。この最後の語尾がだけっていうのが傷つくよね。結構女性強いんですね。ということで、はい、1分切りました。今日は皆さん一人マイオアシスお付き合いいただきありがとうございました。今後もねちょっと番組に関しては SNS とラジオで台風情報を発信していきますので FM 技能よろしくお願いします。どうか皆さん安全に台風対策ねしていきましょう。ということでコメントもメールもたくさんありがとうございました。まだ30秒あるね。ちょっと待って、ちょっともちりんさん、爽やかな朝にアレな振られ方をしたので台風特番マナピーの夜ラジに送ります。ありがとうございます。また台風特番やるときはちょっとお知らせします。今日もいっぱいコメント来てる。ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、はい、お疲れ様でした。台風ねお気をつけください。お相手は佐藤真奈でした。
1: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: サンサンサワーハウス。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
14: これってマンションの CM？
15: ううん、民泊。
13: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
17: 飲食店の方、病院関係の方、
18: 食材ならアイワに任せておけ。
17: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
18: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
17: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
18: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
19: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。

時刻は10時を回りました。このお時間は宜野湾市発行の司法宜野湾より宜野湾市の情報をお伝えいたします。まずはじめに台風6号につきまして避難所の開設です。本日令和8年6月1日7時15分より避難所赤道老人福祉センター赤道 1-5-7 を開設いたしました。速やかに身の安全確保を努め、自宅で安全確保ができない場合は避難所や親戚知人宅等に避難してください。避難する際は日用品や食事、飲み物などは各自で準備して避難されますようお願いいたします。またペット同伴での避難についてはご遠慮いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。避難所等への避難が危険な場合には頑丈な建物等の屋内の高いところなど安全な場所に避難するなど安全確保に努めてください。続きまして、台風の時のこのゴミ捨てについて、ゴミ収集についてです。台風時のゴミ収集について環境対策課よりお知らせです。午前8時まで路線バスが運休している場合にはゴミの収集は行いませんので、次のゴミの収集日に出すようお願いします。ただし、正午までにバスの運行が再開された場合には収集を行います。台風発生時のお願いとして、台風発生時はホームページや、市の公式 LINE で台風時のゴミ収集についての事前の周知を行います。台風情報をこまめにご確認ください。また台風接近時にゴミを出すのは大変危険です。次の収集日に出していただきようお願いします。台風により収集が行われなかった場合でも臨時の収集日を設けることはできません。台風後はゴミの排出が多くなるため収集が遅れることがあります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。続いては、司法宜野湾よりお伝えいたします。令和8年9月13日日曜日午前7時から午後8時、沖縄県知事選挙及び宜野湾市議会議員一般選挙の投票日です。投票できる方は宜野湾市の選挙人名簿に登録されている方、年齢要件は満18歳以上、住所は転入届をした日から引き続き3ヶ月以上移住されている方、選挙の告示日前日までに住所要件を満たす方です。投票所などは決まり次第お知らせいたします。現在投票所及び期日前投票会場の確保と準備を行っております。確定後改めてホームページなどで公開し投票所入場券を発送いたします。また、5月29日金曜日から新たな防災気象情報の運用が開始されます。こちらは警戒レベルの変更でして、1、2、3、4、5とレベルがあるんですが、5が一番命の危険、直ちに安全確保を行ってくださいという一番危険性が高いのがレベル5になります。で、警戒レベル4は4までに危険な場所から必ず避難してくださいという見方になります。警戒レベル3は避難に時間を要する人は早めに避難の準備などを行いましょう。で、警戒レベル2では避難行動を確認、またルートなどね、あと避難のタイミングなども考えておきましょう。
ということで、新たに5月22日から運用が開始されたということです。お問い合わせは防災危機管理室、電話番号098-892-3151番です。続きまして

続いては失礼しました、こちらは何だろう、はい、続きまして、国民健康保険にご加入の皆様、子ども子育て支援金の制度納付が始まります。令和8年度より子ども子育て支援金制度の運営のために、国民健康保険税から子ども子育て支援金のご負担をお願いすることとなりました。納めていただく子ども子育て支援金は令和8年度から令和10年度までは段階的に金額が改定されます。ご理解とご協力よろしくお願いします。でですね、この徴収開始時期は、令和8年7月発送予定の当初納税通知書でご案内いたします。こちらは国民健康保険税と合わせての徴収、子ども子育て支援金制度では当初納税通知書と同封の予定の同封予定の両面のチラシをご確認ください。宜野湾市の子ども子育て支援金にかかる保険税は所得税の 0.2%、 均等割1200円、平均割800円になります。限度額は3万円ということです。こちら子ども18歳に達する日以降の最初の3月31日以前であるもの、高校生については均等割が全額軽減されるということです。お問い合わせは国民健康保険課保険税係 098-893-4429 番となります。続いて、宜野湾市へ転入されたお子様がいる方へ予防接種歴の提出をお願いします。本市ではこの接種履歴をもとに通知の発送や相談を承っております。転入された方はお子様の予防接種歴を下記、ですね、対象となる方は0歳から13歳未満、女子は17歳未満。提出方法は、司法宜野湾のバーコードにより登録を行ってください、親子母子手帳のコピーの上、返信用封筒にて当センターへ送付してください。お問い合わせは保険相談センター 098-898-5596 番です。続きまして、おたふく風邪予防接種のお知らせです。宜野湾市では任意接種であるおたふく風邪の予防接種費用を公費負担しています。対象となる年齢は市内に住民票のある1歳から2歳未満のお子様です。医療機関は指定医療機関、浦添市や那覇市などの中部地区以外の病院で受けた場合は全額自己負担となりますので、詳しくは保険相談センター 098-898-5596 番へお問い合わせください。でこちら費用は1回のみ無料となっております。持ち物は親子母子手帳を必ず持ちください。

続いて、健康増進課より教室のお知らせです。フィットネス教室、日時は6月3日水曜日10時から11時、6月19日金曜日14時から15時、当日は問診血圧測定等を行いますので15分前にお越しください。対象となる方は宜野湾市在住で運動制限のない方です。場所は保健相談センター2階ホール。定員は先着順で15名です。参加費は無料。内容としましては、健康講話、お家でできる筋力トレーニング、ストレッチ、チュラガン重体操を行います。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物をご持参の上ご参加ください。こちらは要予約となっておりまして、開催日1週間前から前日17時まで予約受け付けております。お問い合わせは保健相談センター 098-898-5597 番です。

続きまして、どうしよう、年金生活者支援給付金についてです。公的年金等の収入やその他の所得税が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため年金に上乗せして支給されるものです。こちらはすでに受給している方は手続きが不要となります。対象となる方、65歳以上かつ世帯全員の住民税が非課税であり、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、90万9千円以下の方、こちらは昭和31年4月2日以降の生まれの方、続いて、90万6700円以下の方、こちら昭和31年4月1日以前の生まれの方です。こちらのお問い合わせ先は給付金専用ダイヤル0570-05-4092番です。

詳しいお問い合わせは宜野湾市役所098-893-4411番までお問い合わせください。このお時間は宜野湾市の提供でお届けいたしました。

0: 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。やっぱり
1: いいね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖サツバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: おいしい、やってる。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: リモートプログラム
5: 旧名古屋、
6: 毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
2: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。

0: 池田恵美のリファーラル放題。
1: 時刻は10時30分もありました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラル放題のお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと相談ビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは年収を月収にする池田あゆみです。この番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより良くしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してます。 FM 技能を検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントもお待ちしております。あ、さてさて、早くももう6月となりました。もう1年半分ですよ。あっという間ですね。なんか私今年入っていろんなことがあるのでね、多分ね2026年まだもうね1ヶ月しかないような、そんなすごい6倍のスピードで今進んでるような感じがしてますね。はい、今日はですね、地元の埼玉県草加市からお届けさせていただきまして、まあお天気いいこといいこと、気温もね今日もすごく上がるようなんですね。で、もう本当ねこの5月ぐらいから真夏日と言われる日が関東地方何度もあるんですよね。だからなんかちょっと季節がね地球規模でおかしくなってるなっていうのを感じます。一方、なんか昨日は台風で大変だったようですが、沖縄の天気今日いかがですか、まなみさん。
2: ですね、沖縄は今が結構接近してて、今日の午後あたりにまあ暴風域に入るかなという感じで、うん、今もですね、もうあのバスとかモノレールとか全部休止してて、
1: うんうん、
2: はい、もう会社もお休みのところが多いみたいですね。
1: あ、そうなんですね。はい、皆さんね、台風もう通り道ではありますけど、もうぜひですね気を抜かず、ぜひ、備えていただいてお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。でお仕事をね今日お休みっていうことはラッキーですね。お家でこの番組を聞いていただけるという大チャンスでございます。はい、今日ねお久しぶりのねまなみさんですけどもね、はい、実はねちょっと一つニュースがありまして、
2: はい、
1: 私ねあのかねてからもう何度もお話ししてるんですけど、もうね乳房再建手術を受けまして、昨日退院してきました。
2: おめでとうございます。お疲れ様です。
1: もうやっとやっとねこの日が来たって感じなんですけれど、うん、あのね本当にねびっくりするほど綺麗。
2: へー、
1: ちゃんとねこう左右差もちゃんと考えていただいて、
2: はいはいはい、
1: あのまあもちろんね傷があったりはしますけど、
2: うんうん、
1: もう形めっちゃ綺麗で、
2: はい、
1: もう皆さん見せたいぐらいなんですけど、ちょっとここで、ね、
2: はい、確かに見せるわけにはね、
1: しますといろいろ問題起こっちゃうので、
2: はい、
1: ちょっとそこはねあの控えさせていただきますけれども、まあここに来るまでね去年の乳がんから、まあ、1年3ヶ月かけて少しずつこう、はい、生理食塩水入れながら胸を内側から膨らませるっていうような、作業を何度もしてたんですけど、途中ですね、もうその中に入ってるエキスパンダーっていうのがもうすれて痛かったりとか、もう皮膚が裂けそうになったりとか、本当にねちょっとね、結構ギリギリの状態を、まあ、もう最終的にはお水を抜いて小さくして、もう相当過ごしてきた感じだったんですね。うん、それがやっとですね、状態が揃いまして、で、私の主治医の先生は第5金曜日しか、まあ、私の入院してた有明のがん研で、
2: はい、
1: 手術を しないっていう先生の、うん、なんと抗がん剤が終わったタイミングのこの5月がちょうど 5週あったんですよね。
2: おー、
1: でも先生、抗がん剤は悪いんですけど、先生、なんとこの、

0: って金曜日が5回来ますけどって言ったら、あら、先生もスケジュール見て、あら、僕空いてますね、とか、手術室空いてますね、じゃあもうここにしましょうっていうことで、
1: はい、
0: もうすぐ決まって、で、そこから、手術ということで、うん、まあ結果としては本当にね、もう先生が心配したことは何一つ起こらなくって、僕が思った通りの手術ができましたって言っていただいたんで、もう本当にほっとしております。もうこれを皆さんにもね、応援していただいたおかげだと思ってます。どうもありがとうございます。またね、手術についてとか乳房再建についてはいろんな方がお悩みもお持ちだと思いますので、うん、おいおいですね、また詳しくお話をさせていただきたいと思いますが、今日はですね、久しぶりになんと、スペシャルなゲストをお迎えさせていただきました。株式会社ハッピースパ、ハッ、失礼いたしましたね。もう一回言いますね。株式会社ハッピースパイラルの、大堀洋三さんです。アダルトチルドの専門カウンセラーということで、今日はスペシャルの方お招きしました。大堀さん、今日はよろしくお願いします。
2: はい、はじめまして。よろしくお願いします。
0: はい。大堀さんとの出会いはですね、まあ、リファーラルマーケティングというね、まあ、紹介をビジネスね、活用しましょうという、ビジネス交流組織がありまして、で、そこでもう13年前からのお知り合いなんですよね。で、お会いすれば、ご挨拶ぐらいはしてたんですけど、なかなかゆっくりお話しする機会がなく、この間、初めてですね。
2: そうですね。
0: 大堀さんのお仕事についていろいろお話ししたら、これはですね、やっぱりいろんな方が悩んでる方もいらっしゃるかなと思って、ぜひ大堀さんのお話を皆さんに聞いていただけたらいいなと思って今日ゲストでお招きさせていただいております。で、その前にちょっとね、コメントいただいてます。高保さん、いつもありがとうございます。まなみさん、お願いします。
1: はい、では高保さんから、おはようございますと、ね、今日台風が休みなので、大チャンスというので、あとは、
0: 大チャンス。
1: 手術もお疲れですね、ご苦労様でしたっていうのも来てますね。
0: はい。
1: で、沖縄本島は間もなくこの暴風域に入る見込みということで、結構もう雨風が強くなってきております。そしてあゆみさん、よかったですねというコメントもいただいております。
0: ありがとうございます、高保さん。はい、もうこれからね、元気にまた放送をしていきますよ。パワーアップしていきたいと思います。では今日のゲストのね、大堀さんなんですけれども、まずはご自身から自己紹介ぜひお願いいたします。
2: はい、東京のですね、吉祥寺で、アダルトチルドレン専門のカウンセリングをやってます、大堀と申します。特にですね、 お父さんとの関係がね、良くなかった人に特化して、
0: うんうん、
2: クライアントの父親役になって直すというね、ちょっと変わったカウンセリングをやっております。
0: なるほど、
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まなみさん、アダルトチルドレンって言葉は聞いたことあります？
1: なんか言葉は聞いたことあるんですけど、
0: うんうん、
1: それについてちょっと調べたりはしたことなくて、詳しくはちょっと存じ上げないですね、
0: うんうん、私もなんとなくしか知らなかったんですけど、うん、改めて大堀さんがアダルトチルドレンについて、はい、専門家にあるってことはもちろん知ってたんですけど、それについて私もね、あんまりこう深く考える機会がなかったんで、この間お話聞いてなるほどと思ったんですけど、まあ、簡単に言うと、アダルトチルドレンっていうのは、幼少期の家庭環境が原因でトラウマを抱えて、大人になってからも生きづらさを感じているような方のことをおっしゃるそうですね。
1: おお。
0: うん。で、それね、例えばどういうことかなって言ったら、もう、大堀さんに私、もう池田さん絶対アダルトチルドレンですって言われて、いいって思ったんですけど、何かっていうと、私、長女なんですよね。
1: はい。
0: だから、いつもお姉ちゃんなんだからしっかりしなさいとか、お姉ちゃんなんだから弟の面倒見なさいとか、なんかそういった親からこう、ちょっと押し付けられたりですとか、でもそれが当たり前と思って育ってちゃう。うん、でも実は他の私こうしたいのにとか、うん、なんで弟ばっかりとか、うん、そう思ってたことも記憶にはあるんですよ。で、実はそういうことが大人になっても、ちゃんと解消されてない人たちっていうのは、そういう思考の癖があったりとか、うん、行動が、に、こういろいろね、生きづらさを感じちゃうってことらしいです。で、それをですね、なんと、大堀さんはいろんなセッションを通じて取り除いてくれて、自分らしさを取り戻せるっていうことをやってらっしゃるそうなんです。
1: なるほど。あ、その解消もしてくれるってことなんですね。説明とか、
0: そうなんですね。だけね、うんうん。大堀さん、アダルトチルドレンについてぜひいろいろ教えていただけますか？
2: はい。特にね、まあ、お父さん

0: かお母さんが、ちゃんとね、まあ、愛してくれた人たちは関係ない話なんですけど、まあ、片親だったとかですね、あとはその、親がですね、忙しすぎて家にいなかったとかですね、まあ、いろいろ事情があって、子供なのに、子供の時に子供らしく甘えられなかったっていうことが起こるわけですよね。まあ、幼少期の頃から、まあ、親のね、手伝いというか、まあ、家事を自分が全部やってましたとかね、例えば。
1: うんうんうん、
0: あとは、まあ、親の借金を自分が働いて返してましたとかね。
1: うんうん、
0: あと、お父さん、お母さんのこの、まあ、愚痴っていうかな、全部私が聞いてあげてましたとか、うん、家の揉め事、ね、めんどくさいことは私が全部処理して責任取ってきましたみたいな。まあ、そういうちょっと親子関係がね、ちょっとこう逆転していたようなことがあると、アダルトチルドレンになっちゃうわけですよ。
1: あ、でもなんか、
0: そうそう、うん。
1: そういうの聞きますよね。
0: で、そのちっちゃい時の癖が抜けないまま大人になると、まあどこに行ってもですね、人のお世話をするとかね、責任を取りすぎてしまって、うん、で、すごいこう疲弊してるんだけど断れないとかね。まあいい人をやりすぎてしまって、体壊すとか、まあそういうことが結構起こるのが、まあ、生きづらさっていうことになるわけですね。はい。
1: なるほど。私じゃあ乳がんになったのもそれかな。うん、でも今ね、すごいキーワードがいくつも出てきたと思うんですけれども、子供なのに、ね、お家のことを全部任されてやってたとか、だから一歩になろうと頑張っちゃうところだったりとか、うん、まあ、親の借金をね、自分が働いて返すなんていうのも、なんか、たまに聞くし、よくそういうドラマとかもありますけど、やっぱそういうのが、こう心にすごく大きな影響を与えてしまうということなんですかね。
0: そうですね。ドラマとか映画の主人公って、みんなアダルトチルドレンなんですよ。だって、片親とかね、親がこう、知らんだとか、まあ、大体もう揉めてる家庭でしょ、大体。
1: うん、うん。
0: アニメの主人公も全部親、お父さん前大体いなかったりとか、ね、片親だったりとか、どっちもいなかったりとか、問題のある親とかじゃないと、ドラマストーリー始まらないんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、ね、全部、ナルトとかね、ワンピースとか、まあ、ドラゴンボールもそうだけど、まあ、全部親がいないんです、大体はね。
1: うん、
0: あと、で、親探しの旅に出るっていう、まあ、スターウォーズからそうなんですけど。だから人生、やっぱりこう、大変な思いをしてる人の方が成功したりするので、アダルトチルドレンの人がね、僕は世の中の成功者、ほとんどがアダルトチルドレンなんじゃないかなって思ってます。
1: なるほど。
0: そこまで頑張る理由がね、あんまないんですよ、普通の人には。この存在価値をかけて認められないといけないとか、ね、結果を出さないと見捨てられちゃうとかって思ってると、人より頑張っちゃうわけですよ、やっぱりね。そうすると、すごい結果も出て成功はするんだけど、仕事ではうまくいってんだけど、あれなんかプライベートおかしいぞっていう人はうちによく来るんです
1: よ。おー、私だ。
0: 特に女性の場合は仕事で頑張って結果出してるんだけど、家庭とかね、プライベートがなんかあんまり充実してないなっていうのは。人がやっぱ多くて男性化してる人が多いので、
2: 男性化、
1: あ、私だ、
0: 男性化。そういう方がまあうちによく来ますね。はい、やっぱこう女性としての幸せもやっぱり味わいたいなっていうかね、お仕事は別にねうまくいってればいいんだけど、なんかプライベートもうちょっと充実させた方がいいなってやっぱ思い始めるとね、
1: うんうん、
0: のところに来られます。はい、
1: なるほどね。まあ、別に充実してるわけじゃないんですけど、うん、まあなんか仕事やってる方が私はなんか性に合ってるなだったりとか充実感感じたりするなっていうのは多いかもしれないですね。でもやっぱお友達と過ごしたりするのも大好きですし、そういう時間も大事にはしてるんですけれども、やっぱなんかちょっと偏りがあるんでしょうね。で、私ちょっと気になってるのが、大堀さんの今ね後ろにバーチャル背景出していただいてるんですけど、アダルトチルドレンと不正って書かれてるんですけど、そのお父さんの影響っていうのは何か関係するんですか？
0: お父さんって実は初めて出会う他人なんですね、子供からしたら。
1: なるほど。
0: お母さんとは一体感があるんで、母子。
1: はいはいはい。
0: でもお父さんって初めて出会う他人だし、初めて出会う社会人なんですよ。
1: おお。
0: だからお母さんがお父さんをどう思ってるか、どう評価するかで全然感覚が変わっちゃうんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: お母さんがお父さんを尊敬していればもう全く問題ないわけですけど、
1: うん、
0: お母さんがお父さんのことを敵だと思ってたりとかですね、悪口を言ってるとですね、もう男は敵だっていうところからスタートするわけですよ。だからね、あと社会で、よその人は初めて出会うような社会の人はもう信用できないとか怖いとかね、
1: はい、
0: お父さん怖いと

0: 持ってる人はやっぱり社会が怖いになっちゃうんです。お父さんと社会が、ね、なんか連動しちゃうんですよ。あと仕事ビジネスも連動しちゃうんですよ、ね。お父さんがお仕事をね、全然しないとか、すごい苦しく仕事してるのを見て育つと、すごい就職活動とか苦労するわけです。うんうん、仕事するのってもう苦痛だみたいなのがこうインプットされちゃう。
1: は
0: あ、お父さんが事業をやってて成功しててとかって見てると、やっぱりこう自分も仕事するのが、あのそんな楽しいっていうかね、うん、あの世の中に役に立つことだっていうのがもう刷り込まれるので。
1: うんうんうん。
0: お父さんって結構やっぱりこうそのね、男性関係、まあ異性の関係ですね。男性も、あの、男としての自信をお父さんからもらいます。女性も女としての自信をお父さんからもらうので。
1: うん。
0: まあそこの異性との関係と、やっぱりお仕事関係ですよね。そこ、あと主体性の問題がお父さんですね。自分で決めるとかね。人前でプレゼンするとかね。そういうのがちょっと苦手な人がやっぱ強く来るんですけど、お父さんとの会話がね、ほとんどない人なんですよ、そういう人たちって。
1: へぇー。すごい、なんかめちゃめちゃ興味深いですね。まなみさんはどうですか？なんか、お父さんが敵とか、思ったことありました。
2: でもなんか、聞くと、うん、なんか父親子、お父さん子、うん、だったっていうのはずっと母親から言われてて、
1: うんうん、
2: だからお、なんだろうな、厳しかったのは母親の方がなんか厳しかった気がして、あんまりなんか定期とかって思ったことないかも。優しい方
1: だ
2: と思ってました。逆にお母さんの方が怒られるって言って怖がってたのお母さんの方かもしれないです。
1: そういう人はアダルトチルドレンになりにくいんですか、お父さん？
0: うん、あ、それはそれでいいんですけど、あの、うん、お父さんからの言葉がもらえてないと自信がないってなっちゃうね。
2: へ
0: ー。褒められたこととか、やっぱりこう、頑張ったねとか、そういう、なんていうんですかね、承認をお父さんからちゃんと体に入れてもらってる人は結構自信があるんですけど。
1: なるほど。
0: 家にいるだけで、あんまりこう、機能してないお父さんも結構いるので。
1: あ、なるほど。
0: 機能してない。僕らの世代ってもうほとんど、もうね、会社ばっかり、仕事ばっかりで家にいないじゃないですか、大体。どっちも寝てるみたいなね、だと、なんかよくわかんない人だな、みたいになっちゃう。だからやっぱりこう自分が進路の時とかね。
1: 例えば、はい。
0: あと何かで頑張った時にお父さんがちゃんと承認してくれたら、すごいそれは自信になるんですけど。そういう言葉がね、やっぱりこう足りてない人はやっぱ日本人多いんじゃないかな。
1: なるほどね。私ね、父の言葉ですごい、記憶に残ってて、だけどそれをなんか、言葉にしたら、こう、泣いちゃいそうで、ずっと言えなかった言葉を、実は結婚式の披露宴の手紙に書いたことがあって、で、私、足を手術したことがあって、で、ちょっと骨を継ぎ足さなければいけなかったんですけど、その時にセラミックスを使うか、自分の骨をどうするかってなった時に、父が、それ、私、中学3年の、あ、高校1年生だったんですけど、だから父が、先生に、まゆみは女の子なんで、あちこち傷をつけるのはかわいそうですから、骨が必要なんだったら私の骨を使ってくださいって言ってくれたんですよ。
0: お
1: で、その時にも泣きそうになったんですけど、なんかこう、泣くこともちょっと恥ずかしさっていうのもあって、こらえちゃって、言葉も何も返せなかったんですけど、それをもう十何年経って結婚式の時に、あの時言えなかったけど、お父さんありがとうって言葉を言ったら、もうなんか親戚一同大泣きしてて、っていうことがありました。
0: めちゃめちゃいいお父さんじゃないですか。
1: うん、だからその時私本当に普段はそんなに、なんか下の妹すごい可愛がってんなとか、ひいきされてんなとか思ってたけど、でもなんかその時に本当のお父さんの愛情というか、強さというか、なんかそういうのを感じた一言だったんでしょうね、その時はね。
0: いいですね。
1: うん、まあでもね、いろいろ世の中には、これって自分ではどうにもできないことで、多分子供の立場からだと、なんで私だけこんなに、悲しい思いしなきゃいけないのとか、大変だよとかって思いながら、こう、もがいてる方たちが、まあ今もそこが原因でもがいてるところとかもあると思うんですよね。で、そんな方たちを、大堀さんは、じゃなこのアダルトチルドレンの方たちを救おうとする、そういうお仕事をされてらっしゃるんですか？
0: 私、もともとは相対法って言って体の施術の施術家だったんですね。2004年に開業してるんですけど、それで、まあ、体の施術しかなかったのに、大堀先生のからなんかカウンセリング受けたいっていう人が現れてですね。
1: お
0: う。いやいや、うちメニューないしとか言って、いいですってなって、まあ、体の施術

0: しながら話聞くみたいなことをずっとやってたんですよね。うん、そしたら、なんかカウンセリングの協会みたいな、なんですかね、こう、まあ、心理療法のね、あるね、協会講師になることになったときに、うん、ちゃんとカウンセリングのメニュー作ってくださいって、講師だからって言われて、
1: うんうん、
0: で、カウンセリングのメニューを作ったら、そっちの方がね、人気が出たんですよ。そこの受講生たちがいっぱい来てくれたんですよね。
1: おお。
0: で、やってたら、なんか、どうやらそっちの方が向いてるということで、カウンセリングの方がメインになってきてですね。
1: うんうん。
0: そうこうしてるとですね、なんか大堀先生のことをお父さんと呼んでいいですかみたいな人が現れてですね。
1: うん。
0: だからまあ、娘ができた時ぐらいの時にね、まあ、娘はもう今高2ですけど、
1: うんうん、
0: なんかお父さん役求められてんだっていうのが分かったんですよね。で、やってったら、お父さん役になってもらって、何々するのを許すって言ってる前、もらっていいですかとかね。まあ、いろいろ依頼されるのをやってったら治っちゃうんですよ。あ、お父さんの役割機能ってそういうことなんだって、まあ、お客さんに教わってね。やってるうちに、まあ、今のオリジナルのスタイルになって、もう十何年やってるという感じですね。はい。
1: なるほど。まあ、大堀さんね、今日聞いていらっしゃる方も、若いだと思うんですけど、こう、お話ししやすいんですよね、こちらもね。ね、なんかちゃんと聞いてくれてるなーってこともすごく感じるので、何でもなんか、言えちゃうというか、そこがすごくこう、まあそこね、いらっしゃった方たちが、そこの大堀さんの、を通じてお父さんの包容力みたいなところを求める方がいらっしゃったのかもしれませんね。じゃあ、まあ子供の立場で苦しんでる方、またもしかしたら親の立場で苦しんでる違和感を持ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。
0: そうですね。お母さんやってんだけど子育てがしんどいみたいな人もよく来られますね。
1: はい、どっちの方が多いですか？子供として苦しいっていうのか。
0: まあ、子供として、まあ、親になったけど子供として苦しいんですよ。だから、結局は。自分のお母さんとの関係が終わってないので、
1: はいはいはい、
0: 自分の子供に対してやっぱりしんどくなっちゃうんですよね。自分がお母さんにされてきたことをやっぱフラッシュバックしちゃうので、自分の子供を見てるとすごく苦しさが蘇ってくるみたいなね。それでなんかしんどいみたいな人とか、あとはやっぱこう、自分が我慢してね、いい子やってたので、子供が全然我慢していい子やらないってなった時にやっぱりこう、すごく怒りになってしまうとかね。
1: おー、うん、そうだった
0: ね。イライラが止まらないとかね。あとはやっぱこう、旦那さんに対してこう、ね、お父さんに対するお母さんの恨みみたいなのをこう受け継いじゃうとですね、旦那さんに、まあ、すごいこう、攻撃的になってしまったりとかね。子供も無意識にそういう連鎖しちゃうことがあるので、まあそういう人が来られますね。家族連鎖って言うんですけど。
1: はい、奥が深いんですね。高橋さんコメントありがとうございます。まさみさん一番上のお願いします。
2: はい、家庭内で内情が注がれてないと、そういう精神状態に陥るのですかね、と。
1: なるほどね、まあ、皆さんもねそういうところでもしかしたらハッとした方いらっしゃったら、それね大堀さんの今ね背景に出てるんですけど、アダルトチルドレンドチェックっていうね、QR コードを読み込んでいただいて、やっていただいたり、また大堀さん本も出されてらっしゃるんですよね。
0: はい、アマゾンで売ってるんですけど、アダルトチルドレンって入れてね、大堀って入れたら、ピンクの本が出てきますね。父親から愛されなかったあなたへって書いてますので、
1: はい
0: はい、お父さんとのことで何かこうちょっとすっきりしないものがねまだ残ってる方には参考になるかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ最後に一つだけお伺いします。どんな方にですね、今後大堀さんのカウンセリングとかね、受けてもらいたいと思いますか？
0: そうですね、お父さんとの問題を抱えていてまだ解消してない人ですね。お父さんにこれを、こういう言葉を言ってほしかったんだけど、まあ、生き別れちゃったとか亡くなっちゃったとかね。あとはそのお父さんに対するこう未だにそのね、こう恨みとか怒りとかが消えないとかですね、
1: うんうん、
0: お父さん役を求めてなんかこうお父さん的な人と付き合うんだけどなんか恋愛全然うまくいかないぞとかね、まあ、そういう、まあ、お父さん求めてる方にはとてもお役に立てるんじゃないかなと思います。はい、
1: はい、いや今日はね、もうもっともっとお話聞きたいぐらいだったんですけれども、お時間が回りました。今日は株式会社ハッピースパイナル、代表のアダルトチルドレン専門カウンセラーでいらっしゃいます大堀良三さんゲストにお迎えしました。大堀さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、では番組からのお知らせでございます。私もですね、来週もですね、実は私のバースデーということで、来週から、

バースデー記念のキャンペーンを、まあ、例年毎年ねやってますけども、バースデーキャンペーンいたします。で今年はですね6月25日に私の本も発売されることになりました。その本もプレゼントしたいと思いますので、またぜひですね来週以降、まあ、この番組をお聞きいただきましてキャンペーンご応募くださいませ。はい、暑い日がどんどんね続いてまいりましたけれども、急な季節の変化でね体調崩される方もいらっしゃると思いますが、お気をつけてお過ごしください。今日は月曜日、素敵な1週間と1日をお過ごしください。アメージングビジネス&スペクタクラライフ、お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週もいってらっしゃい。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
8: 今ここ。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
11: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
12: これってマンションの CM？
13: ううん、民泊。
11: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
14: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
15: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
16: せーの、3331ハウス。防音建築おうちのことならお任せあれ。
17: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
16: 3331ハウス。
18: スマホ落として割れちゃった。
19: それならスマホ119にお任せください。
18: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
19: スマホ119にお任せください。
16: スマホ119で検索。
20: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
21: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
22: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 1,2,3 はい、
1: 新親分はイエス様
0: の時間です。
1: はい、
0: はい、いつものメンバーでお送りします。リオです。
1: リュウちゃんです。
2: ユシボーです。
0: はい、ユシボーよろしくね。リュウちゃんもよろしくね。
1: はい、
0: あの結構聞く人いるかね。
1: どうかな。
0: どうなの。
2: いや、俺聞いてないまだ。
0: いや聞いてない
2: んじゃなくて、何人聞いて
0: る。だって YouTube っていうのは何だかあるんじゃない、視聴者回数とか。
1: うん、あの、うちのかみさんは聞いてるって言ってたよ。
0: 違う、だいたい先週はどの程度とか。
1: ああ、どのぐらいかな。うん、待ってよ。
0: これ
1: 多分調べられるはずね。
0: ね、
2: 視聴率ね。
1: 視聴率。
0: 視聴回数というな、ね、回数がなってるよね。
1: うん、あるはず。
0: 俺の携帯で新親分イエス様全然出てこないんだよな。昔のは出てくるんだけど。
1: あ、そう。
0: うん。
1: なんでかな。
0: ね、うん、ま、前は結構人気あったらしいんだけど、
1: 最
0: 近ヨシボに変わってから人気がないっていう話も聞いてるけど、皆さんどうですかね。
2: 俺は聞いてない。
0: ということで今日も楽しく1時間。読んだくしていきましょうか。
1: はい、
0: はいはい、
1: お願いします。
0: まあ、いつもヨシボ中心だったらさ、
1: うん、
0: 暗い話になるじゃん。ね、
2: うん、
0: 今現在 あなたが、まあ、出所してから何年経って何をしてるかという話に今日は切り替えたいんだけど、
2: はい、
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、ではまずは曲聞いてから
1: やります。
0: うん、やろうか。
1: オッケーっす。
0: はい、お願いします。
1: はい。

0: 曙にある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: 1-2-3、はい、
3: 新親分はイエス様。
2: ハレルヤ、
3: ハレルヤ。
2: じゃあ今日の聖書を読んでもらいましょうかね。
3: はい、
2: サムエル第2サムエル記、はい、22章、はい、31節から37節まで。
3: はい、はい、サムエル記第2、うん、22章31から37、
2: はい。
3: 神、その道は完全。主の言葉は純粋。主はすべて主に身を避ける者の盾。主の他に誰が神でしょうか。私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全き者とされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、

0: 腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。アメン。
1: ハレルヤ。はい、私たちはみんなクリスチャンです。そして聖書というものをね、はい、いつも読んでいます。聖書、つまり神の言葉をまとめた本でありますね。まあ、神様が聖霊様と言った方がいいかもしれないね、使わせて人を選んで、その人たちを使って書かせたのが聖書ということなんですけれども、はい、聖書は本当に素晴らしい神の言葉だから素晴らしいんですね、はい、この聖書を読んでいくと私たちの考えは変わり、生き方も変わっていきます。いい方にね、いい方によね、ということですから、今日の聖書の箇所31節ね、神、万軍の神、全能なる神、天地万物を作られた神ということなんですね、人間が作った神々ではない、人間をも作った神様イエス・キリスト、その神が示す道は完全、ね、最高の道で、主の言葉は聖書の言葉、聖書は純粋、ね、混ざり気がない、人の考えや人の思いは入っていません、ということなんですね、で、主はすべて主に身を避けるものの盾、クリスチャンの、ね、盾となるクリスチャンは神様に守られていますよということなんですね。
0: アメン。アメン。
1: 素晴らしいよね、ですから私たちクリスチャンの道は、楽しい道であり、楽しい人生を今送っています。そして教会生活が中心なんですね、アメン、
0: アメン、
1: ということを言ってます。それで、はい、長い間ね、南城市だったっけ、南城市にある大学が、昔は知念大学という名称だったけど、最近名前変わったのかな。
2: いや、今も変
1: わった。まだそれ使うよね、その大学を卒業して教会が人生の場所となった上原吉坊、
2: はい、
1: どのように変わっていったかというのをね、ちょっと今日は聞きたいなと思っているんですよ、前はほれ刑務所の中の話とかさ、まあ、どの家が盗みやすいとか入りやすいとかそういう話だったけれども、前科8班刑務所生活、何年、25年ぐらい合計で、
2: 25年
1: 刑務所生活を終えて、いよいよ出所となってで教会生活が始まりました、ということだよね、で今は
2: 今、
1: 仕事は何でござるかな。
2: 今も病院に付き添って行ったり、
1: NPO のスタッフだよね、
2: はい、
1: 一応臨時正式正社員、
0: 正社員、
1: 臨時じゃないの？
2: 臨時じゃない、
1: 正社員。正社員だ。すごいな。なんで大泥棒が正社員になったんだろう、
0: ね。しかも警備隊長だからね。
1: 警備係だもんね。そういえば警備だよ。まあ、NPO は那覇市曙野と西原町にね、施設を持ってます。そこは、曙野は何名ぐらい？70。
0: 今で70。
1: 70人ちょっと超えるぐらいの大きな施設なんですね、まあ、ホテル跡だからね、各部屋があって70確か2部屋があって、また団体部屋もあって、まあ、70人以上の方々が生活をしてます、
0: はい、
1: そこの警備隊長だもんね、
0: 警備隊長、
1: もう合鍵全部持っているんだけど、各部屋のね、大丈夫かね
0: 大丈夫

0: 絶対どこにいるの？
1: 目の前にいる、目の前にいる。
0: あ、そうね、私あの国家試験通ってないけど、
2: いいよいいよ、
0: 先生と呼ばれる資格ないんだけど、牧師という資格はあるよ。
2: 牧師という先生だ
0: ね。一応新学校、神の学校を卒業したからね、ちゃんと、ということでね、今は、本当に人生が変わりましたよね。まあ、あの、クリスチャン、あ、刑務所を出て、そして、洗礼を受けたんだよね。
2: あ、洗礼を受けた。
0: クリスチャンだったんでしょう。うん、わあ、すごいよね。なんでクリスチャンになろうと思ったの？考えないでなったん？息子かな？
3: うん。うん。
0: 考えてるよ。
2: うん、あ、考えてるのかもしれない
0: 。追い出されんうちにクリスチャンだろうとかさ、追い出されたエデンハウスというところに入居したじゃん。
2: うん、
0: うん、ね。
2: だからあの時に捕まって、うん、捕まったさ、
0: うん、でまた戻ってきたじゃん。
2: 戻って、
0: これが最後でしょ、もう刑務所生活最後。最後戻ってきて洗礼受けて、
2: 捕まって刑務所の中で考えていて、わあ、今度やったらもう帰るところもないしな、うん、
0: ヨシボーは刑務所生活を終えてエデンハウスに来たんだよね。
2: 違う、あ、そうそう、
0: そうそう、エデンハウスに来て3ヶ月真面目そうに生活していたけどね、
2: そう、
0: たくさんまた泥棒をして捕まって、そしてまた刑務所に戻ったんだよね。3ヶ月ぐらいでしたよ確か。
3: うん、
0: 聖火隊にも入ってさ、
3: うん、真面目そこにやってた。ああ、行ってたね、うん、そういえばね。
0: ね、
3: うん、
0: でまた刑務所にね戻りましたっていう感じで、でも3ヶ月後にまた出所して迎えに行ったよね。
2: うん、
0: 迎えに行ってまたエデンハウスに連れてきたんですよ。それからはもう本当に人間が変わっちゃった、
3: うん、
0: ね、
3: うん、
0: それから洗礼受けたの？
2: うん、朝日に行ってから。
0: あ、朝日に行ってから受けたんだ。
2: うん、まあもう向こうにある時、ゆいまるの教会ある時、
0: あ、うん、いともにある教会で洗礼式を受けてクリスチャンになりましたって。
2: 先生いなかったもん。
0: あ、そうね、
2: 用事があるって言って
0: 名古屋信也牧師から洗礼受けたんだ。
2: うん、あれ、あの人、あの人、あがり、
0: あ、あがり先生からね。それで洗礼を受けてクリスチャンになりました。
2: はい、
0: で本当に新しい人生が始まったということですよね。はい、うん、それからもう真面目に真面目に生きてきて、で朝日の当たる家で住んで、はい、警備隊長になって、
2: はい、
0: ね、各部屋のマスターキー持ってたもんね。
3: うん、持ってた ね、うん、
0: 勝手に他の部屋入らんかった。
2: 入るわけない。
0: でも朝日のアトリエに来てからもさ、
3: うん、
0: あの、かかずさんっていうね、少し、うん、なんていうの、あれ、アルツハイマーみたいな年配の方で、介護が必要で、
3: うん、
0: もう大漏らしもやるし、
3: うん、
0: この方の看護してたよね。
2: 何年ぐらいやってたか
0: な。2年ぐらいは確かやったんじゃなかったかな。
2: 2年ぐらいはやって
0: ね。そしてそれが、新聞に載っちゃってね。
2: それから
0: だんだんだんだん有名になってテレビで放映されて、それを、めいっ子、
2: お
0: いっ子がテレビを見て、後ろ姿ですよね、
2: うん、
0: それを見て、あれ、ヨシボーおじさんじゃないかって。
2: いや、最初に見たのが、
0: うん、
2: 姉さんの友達。
0: あ、姉さんの友達が、うん、後ろ姿だよね。でもあれもね、
2: あれ吉坊じゃないって。
0: うん、それで
2: それで甥っ子も見て、あ、おじさんだよ。
0: あ、おじさんだ、吉坊おじさんだ、
2: うん、
0: とね、思って訪ねてきたんだよね。

0: か、あの人がこんなことするわけないだろう。泥棒をしても人の介護なんかするわけないじゃん、うんうん、確かめに来ようって確かめに来た、うん、そしたら本当に吉坊だった、うん、っていうことでしたよね。
1: それから、うん、じゃあ刑務所行く前までみんな疎遠あれだったから、
0: うん、もう疎遠よね、うんうん、
1: で
0: 相手にされなかったんでしょ。
1: 相手にされなかった、うん、でこれをうちの長男、
0: うん、
1: 長男も見て、うん、長男の嫁さんが会いに行こうって言って、
0: うん、あそれで来たんだ。
1: 会いに来て、うん、だから次男も会いに来てさ、
0: うん、
1: 次男の嫁も先日親戚のおじさんがここで働いて3年目にかな、
0: うん、
1: えまたあのおいこよ、
0: うん、
1: 俺たちよりマギナトンド上ナトンド穴開いてた。
0: あみんなにも自慢したんだ。
1: 自慢して
0: たね。おじさんが来てね、
2: あ
1: 自慢
0: すごいよね。これだけ変わっちゃったもんね。あの普通はもうあれの話もしたくないわ、顔も見たくないわ、
1: う
0: ん、ね、一族の恥さらし、うん、だって言われていたのが
1: 今はもう来い、来い名古屋に遊びに来い、
0: うん、ねみんな言うよね、うん、親戚中がね遊びにおいでって。もう吉坊吉勝は自慢の我らがヒーローの、
1: まあ、ヒーローまではいかないヒーローまではいかない
0: まああの誇れる人にはなったね、
2: うん
0: まあ、すごいなと思う、うん、それがさやっぱクリスチャンになって洗礼を受けてクリスチャンになって教会を行くようになってから、まあ、変わったと思うんだけど、今日の聖書の箇所にあるようにね、神その道は完全、神が備えた道は完全、最高の道、
2: うん、
0: ということでね、それはおそらく吉坊が証明してると思うんだよね。そうでしょう。だってあの全部屋のマスターキーを、
2: うん、
0: あなたが管理していたんだからね、うん、クリスチャンならないで管理したらみんな被害受けていたんですねだって、うん鍵持ってるんだからね、
1: うん、
0: 72部屋あって、うんね、72人が被害者になっていった可能性はあるんだよ、
2: うんう
0: ん、でも、ね、そうしなかった吉坊が本当に完全に心を入れ替えたということなんですけれどもね、うん、で聖書のね32節、主の他にイエス・キリストの他に誰が神でしょうか。いやイエス・キリスト以外に神はいない。私たちの神イエス・キリストの他は誰が岩でしょうかってね、すごいと思うよ、
2: うん、
0: この聖書の言葉、その聖書の言葉というのはやっぱり吉坊にちゃんと当てはまるんじゃない、
2: うん
0: うん、神は私の力強い砦で守るね、神様が守るって、うんうん、そして私の道を全き者とされました、
2: うん、
0: 今いい人生歩んでるよね。
1: 今
0: やっぱりみんなから信頼されてね、うん、頼られて、うん、そして教会生活も楽しそうだし、
1: そう、
0: うん、あのハイバルに教会はありますけれども、宮平というところに自転車で秋物から行くもんね、
2: うん、来るね。
0: この間の日曜日は私よりも先着いていたね。
1: ずっと先生より早い
0: 自転車でって、うん、7時半ぐらい着く、
1: うん、7時半、
2: ね、毎朝電話かかってくるからね、7時過ぎぐらいにもう半分まで来てるからな
1: 大概よ、うん、朝日から出て、うん、共同病院の坂、
0: うん、
1: 下る時も7時20分から30分、
0: うん、そうなんだ
1: でこっちから、うん教会まで、
0: うん、
1: 大概15分から20分。
0: え、そうなの。
1: 約、うん、だから40分から、うん、早くて35分。
2: は
1: あ。つく。
0: すごいね。自転車も得意だからね。
2: うん。
0: うん、 運転免許証はないよね、まだもう取ってないんでしょ。
1: もう取らんよ。
0: なそうだね。運転免許証があったら大変よね。
2: うん、大変だね。いろんなとこ行っちゃうからね。
0: 全国行ったはずね。よかったね。
1: 帰ってこない。
0: 帰ってこない。帰ってこなかったはずよ。北海道なんかに行ってさ、で北海道の網走刑務所にいたりとかね。まあそういうことでね、本当に本当に今は楽しく喜びを持って生きてる吉坊だけど、本当に人の役に立っているから嬉しいね。今どんな気持ち？
1: 今、
0: 楽しい。
1: 今教会に行って、灰原の教会に行って、子供たちが遊ぶのが好き。もう先生の話も聞いてるよ。
0: お、そうなの。メッセージも聞いてる？
1: 聞いてますよ。
0: そうなんだ、すごいな。
1: 聞いてる聞いてる。
0: はい、本当にね、まあ、泥沼の人生、闇の人生を歩んでいた吉坊でしたけれども、今は、教会員とな、クリスチャンとなり、教会員となり、そして NPO のスタッフとなり、そして、ちゃんと教会生活を送りながら、光の中を歩んでる。完全な道を歩んでるのが吉坊であるということなんですね。はい、何かコマーシャルでも流す？
2: まだ早い。どっちでも。
0: 流してから後半に。
2: どっちでもいいけど。
0: 行こうかな。そして教会生活の話を聞きたいし、なんでここまで変われたのかも聞きたいしね。
2: OK。じゃあ、一曲流します。

0: たの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 1、2、3、はい、
3: 新親子の分はイエス様、
2: ハレルヤ、
3: ハレルヤ。
2: ということで、昔は大泥棒で沖縄刑務所でも非常に有名な上原義勝こと義坊を中心として話を聞いておりますけれども、でも NPO 法人プロミスキーパーズで働きながら、また教会生活をして、送っていて、NPO の働きをもしながら教会の働きもしている義坊、偉いなと思うけれども、でもりゅうちゃんもそうよね、
3: はい、
2: りゅうちゃんも訳ありで、NPO に来ました、
3: はい、
2: うん、そしてスタッフになりました。
3: 雨、
2: 今は、まあ、責任者、はい、主任というね、はい、肩書きを持ちながら、
3: はい、
2: 一生懸命困ってる人を助けている方であります、
3: はい、
2: 自分がさ、うん、そういう道に行く手は、行くとは夢にも思ってなかった。
3: 思わなかったし、俺もともとだから朝日に最初来た時に、うん、まあ、緊急宿泊場っていうのを、うん、まあ、10年前ぐらいかな、かなんかがあって、それで来たから、うん、3ヶ月で出ていく予定だったんですよ、俺も。けど、なぜか分からずに、ちょっとずるずるずるずる車の免許を持ってるということで、うん、だんだんこう使われてきて、
2: いろいろ頼まれたりしたん
3: でしょ。頼まれて、で、うん、今に至るって感じなんですけど、ね、俺もいろいろ、まあ来て、まあほぼ約10年にはもうなるけど。
2: もう10年になるんだ。
3: 10年。今年の10月かな ?10 月か11月で10年かな。
2: うん。すごいね。
3: うん。
2: 10年でこれだけ。うん、りゅうちゃんも変わったわけ。
3: そうだから本当ね、うん、最近みんなからもね、うん、こんなになると思ってなかったというかね、相当変わったよねとはみんなから言われはするよ。
2: そうだよね。
3: 自慢じゃないけど。
2: うん、いや本当そう思うよ。まあだって NPO のこのプロミスキーパーズの働きって、

0: って嫌になる時あるじゃん。
1: そうだから人間関係だし、ね、そう俺も心がどっちかって言ったら弱いタイプだったから、うん、あまりこうね、まあ今は責任者としての立場もあるから強く言わなきゃいけない時もあるけど、うん、そういうのが苦手だったわけよね、うん、けども言わないといけないから今はもう言ってるんだけど、
0: 注意しないといけないでしょ。
1: そう終わった後がねちょっと、うんきついんだよねやっぱね、うんうんうん、どうしてもまだそこがちょっと慣れないかなっていうのは、
0: まあ、あのプロムスキーパーズの施設であります朝日のあたる家には約70数名の方々が今入居していますけれども、皆さんももちろんみんな訳ありのね人生歩んでいまして、うん、まあ私たちのところにこう移ってきた助けを求めてね、うんうんうん、今生活をしていますけれども、人間の性格ってそう簡単に変わらないですよね。
1: 変わらない。
0: もうわがままもいるし、うんねうん、またあの結構協力してくれる人もいるし、うん、いる感謝してくれる人もいるしね、うん、でも時々あのひねくれ者もいるし、
1: いるね、
0: 跳ね返りもいるし
1: 確かに確かに、ね、
0: そういう人たちを相手にしてるから、うん、確かにね大変ではあるんですよ、うんうん、そしてまた病気の方々も多いじゃないですか。
1: 多い。
0: それで夜中に発作起こったら救急車呼ぶ、うん、病院で付き添いに病院まで付き添いに行く、うん、ということがねもう当たり前でしょ、
1: うん、
0: 老人ホームみたいなもんだよね本当。
1: もう今は本当にね、もう朝日の、まあ、那覇の方にある朝日のあたる家なんかはね、うん、もう本当に老人ホーム化、うん、で今年はやっぱ異常気象でしょ。だから結構熱中症とかが多いからね。
0: そうだよね、うん、で昨日一昨日も大変だったんじゃない、ずっと病院、うん、1日、
2: うん、約10時間
1: ぐらい、うん、2人で吉郷と
0: 夜中から明け方あ、うん、朝までねずっと付き添いして、そう非常にハードな仕事でもあるし、うん、まあ、こういうところではね、うん、またあのまあ、悪さする人もいるしね。
1: いるね、
0: うん、そういう人たちをいさめて、まあ、注意したりしてね、
1: うん、
0: まあ、正しい道に戻そうとする、うん、これ大変よね。
1: 大変本当にこれこそ骨が折れるじゃないけどね本当に
0: 本当、
1: うん、毎回思う、うん、
0: だからね、まあ、うちのあのスタッフは本当に偉いなと思うよ、
1: うん、そうだからね、今本当若い子とかね、うん、結構長くいる人とかも今本当に手伝ってくれたりしてるから、
0: うん、そうそう
1: そう本当に助かってるよね、うん、今はね、
0: まあ準スタッフというのかね、うんうん、彼らが本当に
1: そう頑張ってくれてるからね、う
0: ん、力になってくれるもんね、うん、素直だしね、うん、ということでね、まあ、あの訳ありの皆さんがスタッフになっている。でもみんな優しいもんな。
1: 優しいね。
0: 優しすぎるから自分の心が傷つくところもあるんじゃない
1: 。うん、多分、
0: ね、うん、その大きなその問題にさ、問題を背負っちゃうもんだから、うん、その方々の言葉とか態度で傷つけられていくというのはあるね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう働きをしている、まあ、とてもすごい働きだなって私は思う。あのというのを私が始めたんだけど20もう何年前にね、うん、私今ほとんど現場に立てないじゃんねえ、どこで何をしてるかわからんと思うんだけど、う
2: ん、どっかうろうろしてる
1: うろうろしてるってうろうろしてる
0: だけど皆さんの働きがね、うん、すごいなって本当に、うん、本当にもう毎日毎日ね、うん、感じて感謝しているんですよ、
1: うん、
0: まあ吉坊もねこれだけ人が変わるっていうのも珍しいとは思うんだけど、もうあれから出所して何年？
2: もう15年。
0: 15年でもね、うん、一度もあのまあ愛するふるさとに南城市に帰ってないもんね。
1: ふるさと。
2: 忘れてる。じゃみんなからね、もう嫌われたくない。
0: うん、そうだよね。でも今はあの教会生活で教会行ってあの赤ん坊からちょっと小学生まで面倒見てるじゃん、
1: うん、
0: CS という子ども教室でね、うん、

0: なんでそういうふうにやれるようになったの？
1: やっぱりよ、あれ
0: 何よ、
1: あれあれ
0: あれ
1: サナだな。
0: あ、サナちゃんのおかげか。
1: もうあれ、
0: そのおかげでずっと面倒見るようになって、もう教会行くのが楽しくなったんだ。子供たちと遊ぶのも楽しいんだ。
1: いや
0: だって子供たちって
1: 楽しいは楽しいよ。
0: 難しいよ、
1: 難しい
0: 遊ぶの。
1: でもうまくやってる。最近あのあれが次郎か、あれが
0: 最近、ああ次郎くんね、
1: あれが最近くっついてくる、
0: そうよね。次郎くんも大変よね。次郎くん何歳？7歳8歳ぐらい、
2: ぐらいかな
0: ね。教会に来て吉坊の心も癒す、まあああいうちょっとね重度の障害を持ってる方々が、まあ、吉坊と一緒に遊べる、遊んでくれる、どっちが
1: くれてる、
0: くれてるんですか。
1: 遊んでくれてる、
0: 遊んでくれて
1: る。俺が遊ばすんじゃない。
0: だから向こうが遊んでくれてるからね。
1: そう
0: それで吉坊の心がね子供みたいになって癒されていくんでしょ。だってあんな朝早くから教会来るもん、私は大体あの日曜日は2時間前が、あ、礼拝が10時だから8時までは大体教会に着くんだけど、私より先に着いてるもんね、
1: もう遅いもん。
0: およ8時2時間前だよ俺が着くのもね。でもすごいなって思います皆さんね、あの聖書を含めてキリスト教の道というのは人生を変えます。完全に変えるね、どういうふうに変えるかというと、まあ、楽しい人生に変えられていく、未来に希望がある人生に変えられていくっていうのは確かじゃないかなと思うんだけど、ね、まあ、リュウちゃんもそうでしょ、今まさか結婚するとは、
2: 思ってないね、
0: 思ってなかったしね、まあ、結婚まですることができて、まあ、これそして賛美チームでもあるでしょ、ね、賛美も歌、まあ、ギター持ってね演奏したりして、もうわりかし楽しい人生じゃないかなと思うんだけど、以前と比べたら、
2: 確かにね、以前はもう本当にね、スタッフになる前は一日作業して夕方からパチンコ屋行ってっていう生活の繰り返しだったからね。
0: だったよね、まあ、あの、あんまり夢希望なかったじゃない。
2: なかった
0: よね、
2: こう、
0: もう その日暮らしで、あのお金が入ったらパチンコ行くということだった、で吉坊の場合も、まあ、ほぼ同じだったと思うんだけど、でも一段と前はあの介護、お年寄りの介護から始まったんだけど、でみんなの、まあ、安全を守るために、ね、警備隊長までになって、今もと子供たちと遊んでるんですよ、
2: ね、
0: 面倒見てるから、すごいなって思うよ、
2: 本当にね、CS としても助かってるしね、
0: そう、今前よりも楽しくなってない？
1: 行くのが楽しみ
0: 行くのが楽しみなんでしょ
1: 教会
0: 、やっぱこれだけ変わるんだ、
2: だからね、
1: 誰よりも早く行きたい、
0: まあ、うちの教会どちらかというとみんな早く来るよね、10時からだけどもう8時からも来るしね、
2: そうだね、
0: で9時頃にはもう賛美チームみんな練習も終わってるし、
2: そうだ ね
0: 8時過ぎから練習するしね、そういうことで聖書をあの読んでいくと、こういうことなんですよね、私の道を全き者にされますって、いい道じゃない、今あの吉勝さん吉坊立っている、働いているところはね、
1: いいよ、
0: まあ、あんまりさ強制に言わす、
1: 強制じゃないんだけど、
0: 言わせてないよ、
1: 気持ちは、
0: 気持ちを聞いてるだけだけど、
1: これ本当、

0: 生に、うん、あ迎えに、うん、
1: 事務所に迎えに行った時、
0: うんうん、でそのまま引き受け人になってくれた、
1: うんうん、
0: あれがもし引き受け人になってなかったら今本当いないよ俺。
1: だからねまだ刑務所の中にね行ったり来たりしていたかもね。で今はあれでしょ、またあの親族ともみんなからも見直されてね、親族も喜ばすようになって、
0: 長男の嫁が一番嫌っていたもんな、読谷の
1: 長男って兄さんね、
0: うちの長男の、
1: うん、兄さんの嫁さんが、うん、そりゃ嫌うよな。
0: そう
1: で、あれだけ刑務所行っても更生しないもんね、うん、反省もしないし、
2: そう、
1: うん、次はどんなして捕まらんようにしようかでしょ、
0: うん、それ考え
1: てやめるんじゃないだから嫌われるのは当たり前じゃない、うん、嫌われたのはね、うん、で今はどうなの。
0: 今あのテレビ見てみんな親戚から、うん、あれそれ今はもう何で読めたんに来ないのとか電話かかってくるから、
1: うんうん、たまに遊びにおいででしょ、ね、あの一番嫌っていた長男の嫁さんも、うんね、おいでおいでって言うんですね、うん、
0: 最初行った時自転車で来たからびっくりしてた、
1: うん、読谷までな、
0: うん、読谷までは2時間ちょっとかな、
1: 2時間ちょっとで行くの本当よ、うん、スピード出しすぎじゃない、
0: 信号がないところから行くから、空道から自転車も止まらんといかんから
1: 自転車もなかなかいいの持ってるもんね、うんうん、そうか、うん、でおじさんからも評価されて、うん、真っ当な人間になったなって言ってね、うん、逆にあの親戚で自慢するされるようなね人になったわけよ、よしぼ
0: 一番喜んでるの次男、うちの次男、
1: 次男って言うと
0: 今名古屋でほらみかんとか作ってる、
1: ああ時々そういえばみかん持ってくるもんね、
2: 持って、
1: よしぼは兄弟何名なの。
0: 8人、
1: 長男がいて次男がいて
0: 男は3人、
1: えじゃあ
0: 俺三男坊、
1: あとみんな女性、
0: うん、女性、
1: 姉さんたち、
0: 姉さん妹、
1: 妹もいるんだ、みんな真面目だのに犯罪してない、なんであなただけ道こんなにそれたの。
0: いや分からん
1: 別にお父さんお母さん厳しそうだった、
2: どうかな、
1: そうでもなかったんでしょ。
0: 音は厳しかったな、
1: 厳しかったから、
0: まあ、というよりも
1: 中学から逃げ回ってたの、
0: うん、学校行かない、
1: あ学校行かない、
0: うんうん、で俺が学校行ってないのをバレて、うん、あの家庭訪問の時に、昔は原先生も一緒に家庭訪問、
1: うんうん、家庭訪問するよね、
0: うん、その時にバレて、うん、夫に殴られて、うん、じゃあお前に、うん、縛られてた、うん
1: それは中学の時、
0: 中学
1: でしょ、だから中学から学校行かなくなった理由って何なの。
0: 中学校2年から行きたくなかった。
1: 中学生って楽しいじゃん、どうだった。
2: うん、楽しいね、まあ、俺そうだね、楽しかったけど、
0: うん、いや俺の時代はもう中学校2年だったら必ず不良になるという伝説がある。
1: どこは。
0: 羽地中学校。
1: あ羽地中学は恐ろしい伝統があるんだね
0: 今は分からんよ、うん、だった
1: 勉強が嫌いだったとかじゃないんでしょ、何かの拍子で学校行かなくなったとか。だって他の兄弟たちはみんないいのにね、うん、姉さんたちも。
0: でも給食は食べに来た給食だけ。
1: 給食って何があったの。ミルクとパンぐらい、
0: うんうん、この時はあのあれ三角入りの牛乳と揚げパンとか
1: だよね、
0: うん、
1: あの箱に入った牛乳と、
0: うん、箱じゃないです、三角です。
1: 三角って何よ。
2: あのなんか今でいうあのピラミッドみたいな形のやつ。
0: そうそうそうそう
2: じゃないか、うん、

0: 行ってるの。
1: あ、ラギ流だった俺たちは。
2: そうね、
0: うん、俺らはもう瓶、俺らの時はもう瓶になってたけど、瓶、
3: 僕らの時はなかったよそういうの。
1: 先生だよ粉末じゃん。私粉末。
3: いや粉末もなかったってば。
1: こっちが。だ
3: から家から弁当を持って行かないといけなかった。
1: あれ飲んだらこっちも白だろ。
3: あ、そうだ。
1: 小学、俺たちが小学校3年までこれだった。脱脂粉乳。
3: そういうのなかったんだよな。まあ終戦直後だから知らないかな
0: と思
3: うんだけどね。でもまあ、でも今はもう家族ともみんな和解して、みんなが認めてくれて、で逆にね、褒めるぐらいだもんね。また自慢が、自慢できるようになったもんね、吉坊はね。うん、うん、よかったよ。今から何をしていく？今のままでずっと警備とか、こう教会の子供たち見たりとかしていく？
1: もうこれしかないじゃん。
3: うん。
1: あと何もできないのに、
3: うん、
1: 本当は先生の運転手やりたかったけど免許ないからさ、どうにもならんのよ。
3: だからね、
1: うん、でも俺に車持ってきたらもう帰ってくるんですけど、でこぼこなってるぜ。
3: まあ運転免許がなかったのもうん、いい方に、
0: うん、進んだかもね。
3: 作用したかもね。運転免許があったらもういないよね、多分ね。もうい
1: ないいない。
3: 車も盗んでね、どっかに、こう、泥棒暗記するし、全国回っていたかもね。全国の刑務所も転々としたりしながら。ああ、まあ免許がなかったっていうのは本当に良かったと思うよ。
1: 良かったかもしれない。
3: ということで、人間が変わった吉坊、また新たな人生歩み続けている龍ちゃん、
0: はい、
3: まあすごいなと思うね、うん、キリスト教ってすごいと思うね、
0: うん、
3: ね、
0: うん、
3: 俺も変わったんだから、キリスト教クリスチャンになってね、うん、クリスチャンってやっぱすごいなって思う、楽しいしね、
0: うん、
3: はい、毎日が楽しい充実した人生を送ることができていますということですけど、はい、もうそろそろかな、
0: うん、あと、もうやがてだね、
3: はい、うん、あとじゃあ吉坊、はい、今年の目標、もう半年終わったけど、あと後半、
1: ま
3: あ、何かやりたいか、
1: 急に言われたの、
3: だけどいつも急さ、まあ、うん、だって打ち合わせ準備ってないもん、この番組。
1: 今まで通り、
3: 今まで通り
1: ずっと
3: 警備隊長、あ、そういえばビブロスの駐車場係でもあるもんね、警備隊長、忙しいね吉坊ね、
1: ここのもうおばさん連中ともう顔見知りだから、
3: うん、
1: こんな暑いのにご苦労さんねと言って何くれるかなと思ったら、ヤクルト、
3: ヤクルトくれる人
1: もいる、ヤクルトくれる人もいるし、これ飲んで、うん、あれルミさんのお姉さん、
3: うん、
1: あれポカリスエット持ってきてた、
3: いいな、みんな優しいんだね、
1: あと糸川さん、糸川さん、あの女性の方、
3: うん、
1: あの人がいつも来たら何飲むカフェ俺飲むって聞いてくるから、
3: まあまあ、あの吉坊の働きがみんなに認められているでしょうけどね、
0: うん、
3: よかったね、うん、今の調子で頑張ってちょうだいな、
1: はい、
3: うん、はい、デュちゃんは、
0: 自分はもうあと半年だからね、
3: うん、
0: 今のままでもいいんだけど、うん、まあまだまだ住人のこともあるし、熱中症とかね、そういうのもあるから、本当にそういうのも気にしながらやっていかないといけないし、う
3: ん、また新しいスタッフも
0: そう
3: 育てないといけないんじゃね。
0: そうだから ね、そこも
3: 責任重大だな、
0: うん、そうだからちょっとそこもね、うん、うまいことを考えないといけないから、ちょっとこの半年はまだまだ苦労しそうな
3: ということですか、
0: うん、そういうことです。
3: はい、では楽しく楽しく人助けをしていきましょう。
0: はい
3: はい、新親分はイエス様でした。皆さんラジオ聞いてくださり本当に感謝します。
0: ありがとうございます。
3: はい、また来週お会いしましょう。
0: はい、
3: さよなら。
0: さよなら。

0: のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: はじめましての介護タクシーなら
3: 今ここ。
2: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
4: 介護タクシー予約お願いします。
2: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
3: 今ここ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートパーも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
10: 神は光あれと言われた、すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
13: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
14: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
15: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
16: FM 議論をお聞きの皆様、こんにちは。宜野湾市長の佐喜真淳です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐喜真がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ

皆さんこんにちは、時刻は12時を回ったところです。ただいまのお時間は FM 宜野湾より、台風情報をお届けいたします。本日は佐藤真奈がお届けしますのでよろしくお願いいたします。ということで台風6号接近中でございます。皆様お家で楽しくラジオをねぜひおとなしく聞いてください。外には出ないでください。不要不急の外出は控えましょう。なんて言ったってこんなに外がすごいことになっているんです。本当はこんな木もね斜めっているはずはなく、ちょっと FM 宜野湾から見える空の様子なんですが、やっぱり車通りも少なくなってきておりますね。 FM 宜野湾もシャッターを閉めて、はい、不要な電気は今消しているので、なんともいつもの日常のようには思えないスタジオからお届けしてまいります。はい、そうですね、木が揺れております。この木もね本当はちゃんとまっすぐ立ってたけど、風の影響でもうね、イメージするならば電信柱がね、もう木で電信柱が木を支えているみたいな、この葉っぱっていうか、なんだ、枝をもう寄り添いかかってるっていう状態を表すと、想像してくださいね。酔っ払って電車に乗って隣の人の肩にもうめちゃめちゃ体重を かけて、もう横にね倒れかかってるみたいな人のイメージですね。もう木がもう首が隣の人の肩に当たっているような。私もよく電車でね、そう、身を託す、そうです、カンパチさん、それ、身を託すような状態になっております。なんとなんと沖縄ではなんかイメージしにくい例えをしてしまいましたね。電車でとかね、モノレールでもそんな姿見られるんですかね。私あんまりこの沖縄のモノレール乗らないから、内地で見られるような電車の居眠りしちゃって知らない人の肩に身を任すみたいな光景見れるんですかね。私あれよくやってね、結構押し切られましたね。なんていうの、肩を無理やり、はっ、やばいやばいやばい、寝てたっていうのがねっていう感じの、木の倒れ方となっております。そしてですね、なんとなんと朝の8時からマイオアシスでもね、いろいろ交通情報とかお天気情報をお届けしてまいりましたが、ちょっと変化があったのでまずそちらからお届けしたいと思います。交通情報です。なんと怖いですよ、この今交通情報見てるんですけれども、高速道路が真っ暗っていうかな、真っ暗になってますね。なぜかというと通行止めです。もう沖縄道上下巨大インターチェンジ付近から那覇インターチェンジ、こちら強風のため通行止めになっております。なんか真っ黒って久々に見たな。なので今はねもう使えませんので、もうこんな強風だったら本当に吹っ飛ばされちゃうよね、軽自動車なんか。でですね、台風情報ですが、こちらか、台風6号は1日強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近しております。でその後3日にかけてですね、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本の太平洋側では3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒が必要です。ということで結構日本を横断してしまいそうですね。こちらちょっと怖いですが、暴風域を伴っておりますので、FM 宜野湾今日の午後からの番組は、生放送とかスタジオでね、いつもパーソナリティの方に来てもらって生放送してますが、まあ、Zoom でできる方はね、Zoom

で番組やるんですけど、もうスタジオに来ちゃダメって言ったので、はい、大体の生放送は お休みになるかなと思います。なのでその代わりに、まあ、台風情報、停電情報を発信していきたいと思います。ちょっと今日ね、ありがたいことにさっきマイオアシスでメール紹介できなかった分と、あとねこのお問い合わせ FM ギナーのホームページがあるんですけど、そちらからねあのお問い合わせでリクエスト曲もいただきました。ありがとうございます。そちら流していきたいと思います。はい、ということでツイキャス紹介していきましょう。今日の一番は、はい、もうめったにないですけどもっちょりんぽめまるさんが一番です。呼ばれてないけど飛び出てじゃじゃじゃじゃーん、あたいが一番です。おめでとうございます。ということで続いてシグナスさん、コインもありがとうございます。カンパチさん、 YouTube で国際通りや那覇空港を見ています。どんな様子ですか。国際通りはもう人いないんですよね、きっとね。そして英国さんも来てます。うっほうっほうっほ、登場してくれました。やっとよく眠れたでしょうか。今日はお仕事お休みなんでしょうか。でシグナスさん、こんにちは、マナさんお疲れ様です、ということでありがとうございます。マナティ飛ばされちゃーって、でも本当にマジで飛ばされそうな勢いだと思いますね。さっきちょっと外出ようかなと思ったけどね、あの一瞬でびしょ濡れになりそうだからちょっともうやめました。で白子さんも来てます、マナさんこんにちは。風強いね。そうなの、風強いの、本当にこれは本当に物が飛んできちゃうのでね、皆さんお家にいましょう。そしてコンビーフセンター様こんにちは、ありがとうございます。マシュマロさんも来てもらってますね、こんにちは。そしてナルトさんもお疲れ様です。名古屋のダンサーズさんも来てますね。めっちゃ木が揺れてますねって、そう久々にガチ台風、雨風強くなりましたね。そうですね、やっぱり午後にかけてどんどん強くなってくる模様で、はい、やっぱり外に出たら危ないのでね、今日は番組お休み、私一人でお届けしてまいりますので、ぜひコメントたくさんください、よろしくお願いします。カンパチさん窓開けてみて、もう一瞬でスタジオがびじょびじょになっちゃうので、ね、ナルトラさんも木々も相当揺れてます。沖縄大好きさんもこんにちは。ゆるキャンのりんちゃん風のアップ髪素敵、全然わかんない、何のキャラだろう。ゆるキャン、ゆるキャンっていうアニメなのかな。本場ではりんちゃんだって何、ちょっと後で調べてみよう。初めて言われたかも、このなんかアニメかな、なんかわかんないけどキャラクターに似てるって言われたの。皆さんお団子がお好きなようで、カンパチさん飛行機が着陸体制みたいな BGM、今日の BGM はちょっと一応お天気予報だったんですけど、ただいまの BGM 分かる人いますか。ただいまの BGM はね、北海道のね、札幌カニ本家秋田店の BGM でございます。これなんだろう、なんかね懐かしい天気予報の BGM っていうのを今 BGM にしてるんですよ。こちらは KBS お天気レーダー、 KBS 瀬戸内海放送のやつです。なんとも沖縄では聞けませんよ、みんな知らないでしょ、私も聞いたことない。懐かしの BGM でねお届けしようと思います。ポケモンハヤトさんも来てますね、朝ぶりこんにちは。英国さん FM 技能行って喋ろうか、絶対喋らないよね。あの電話出演したい方いたらねお待ちしておりますよ。でなんとね、あ、なるほど、あ、宣伝をお願いされました。ですね、まあ、ちょっと朝も言ったんですけど、ピザパルコ店の店長をしている比嘉光大さんはうちのパーソナリティなんだけど、マナさんお疲れ様です、
ラジオ放送あるならピザパルコギノワン店空いてるのでぜひ宣伝お願いしますということで連絡が入っておりまして、

お店空いてるんだったら電話出演してよって言ったんですけど、今お店が大変忙しいようで、結構注文が来てるそうなんですよね。すごいね、今空いてるみたいですなんと、もしねピザパルコ店に行ける方いたら、あんま推奨できないんだけどね、これも、はい、一応宣伝してって言ってるので空いてるみたいです。英国さん特番出れなかったからマナティと話しちゃう？特番出れなかったから。ビャコさん、宮崎駿のジブリアニメではこれぐらいの本の揺れ具合を風で描写したいけどアニメーションでは難しいとのことでした。いらない情報です。あ、そうなんだ。こういう台風を映したかったってこと？すごいよ。なんか90度ぐらいになってますよ、この木々。大変です。私も本当はね、中継リポートとかして皆さんに凄さをお伝えしたいんですけど、はい、ちょっと命の危険性があるのでやめます。安全にスタジオからお届けしますよ。はい、ではギネスさんも来てます。こんにちは、お疲れ様ですでそして武蔵さんも来てくれてますね。マナティさん、リスナーの皆さん、こんにちは。昼ラジ、ラジオ生放送お疲れ様です。ということで、高保さんもありがとうございます。暴風域に入りました。入ったのか。さっき夜のねキャンさんとちょっと打ち合わせして、まあどういう体制でやっていこう、まあ今日一日はねちょっと、まあ、夜まで夜中はキャンさんがねちょっと対応してくれそうなんで、夜から朝にかけて、夜の9時10時ぐらいまではちょっと私がちょっと FM 技能にこう持って放送していこうかな。マナティこんにちはということで、埼玉のウォーさん来てる。雨風やばい。そうやばいよ、何回か見せてるけど。あっちゃんも来てるね、こんにちは。ゆるキャンっていうアニメがある、言われてみればりんちゃんだ。ありがとうございます。どういうことだろう。カニ、あ、カニ本家、え、知ってる？さっきの BGM クイズしようか。どこのだろう。わかんないよね。これはなんと読売テレビの BGM でした。すごい懐かしい映像。停電してるところもあるんだねということで、そうなんです。ちょっと停電情報をお伝えいたします。そう、沖縄電力から超メール来るからね、最新情報お伝えいたしますよ。これか、沖縄電力よりですね、停電してる地域は、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、名護市、恩納村、宜野座村、金町、沖縄市、うるま市、豊見城市、糸満市、八重瀬町、渡嘉敷村、ザキミ村、久米島町ということで、今ね復旧の見込みが確認中となっております。一応今すごいですね、現在遠隔操作による復旧作業を行っておりますということで、大丈夫でしょうか皆さんのところは。電話出演はありなんだ。電話出演は、喋りたいことがある人いたらいいですよ。ポメ丸、電話出演してって来てるねデリバリーしてって電話かけようぜ。これデリバリーやってないはずよ、ピザパルコ。多分持ち帰り限定だったはず。なんか私もなんか、ね、宅配できないでしょ、こんな危ない中ね。

ユニオン並みに空いてるんだ。そうですね、ユニオンもね今空いてますからね。今空いてるユニオン。うん、今のところは空いてるっぽいな。

最優先にお越しください。あら、ちょっと待って、これはあれかな。

那覇で電柱が倒れかかってる通報っていうのもなんかニュース出てきたの。ちょっといろいろね、倒れかかってるとかそういう被害もあるみたいなんですけど、台風は大丈夫なんですかというので、そう今大丈夫って言われた今の現状は一応外に出なければ大丈夫です。こちらはい LINE 電話するLINE 電話、はい LINE 電話で喋って、ね、くれるんだったらいいですけど、ずっと一人職場なの。今日はそうキャンさんと交代ですね。キャンさんが何時に来るかっていうのをまた今打ち合わせ中なんだけど、今日は一人でやってます。はい、雨雨がっぱマナティ台風現場レポートは何時頃やりますか。あのスタジオの中でカッパ着ようかな、やってる風で。だって本当に一瞬でびしょ濡れるよきっとこの雨。やだよクイズむずいって。これはどこでしょうか。じゃあこれはどこかの県の、あのお天気情報の BGM です。イメージしてこんな大聖堂っぽいところはあるでしょ。はい正解は長崎でした答え早いって。あすげえカンパチさん、私より早かった？言うの。え、すごーい。え、カンパチさん当たりかも。あ、マシュマロさん、ワイドショーは那覇からの台風状況を中継していますねって。あ、そうなんだ。台風出勤手当とかあればいいのにねって。あ、そうそうそう。だから、キャンさんは、あの台風出勤手当ですよ。もう朝までいてくれるっていうから、私が本当は朝までいようかなと思ったけど優しいので、いや僕朝まで大丈夫ですよってさらっと言ってくれたので、夜から朝にかけてもラジオキャンさんの多分 DJ ナイトとかあるんじゃないかな台風の中ちょっとそれも楽しみですね。みんながリクエストしたら多分キャンさんやるはずね。なので夜はちょっと交代体制で24時間台風を見張っていきたいと思います。もつりさ、寂しくないポケハヤを送り込もうかポケハヤさんは私会ったことないよね。これもまた会ったりしてね。あっちゃんのところはなんと東北なのに32度、体感的には35度、夏じゃん。沖縄涼しいって言ったらあれですけど太陽出てないので。今何度だろう。宜野湾市25度、体感温度20度。20度、なんとあつあのところと15度ぐらい差がありますね。こっち南だけど。あとはナルトラさん、沖縄市結構近いところが停電中。そうですね、沖縄市で言うと一応沖縄市は今のところね、あざ千葉な5丁目、富里1丁目、3丁目、山里1丁目、園田3丁目、久保田1丁目。怖い怖い。うるま市もね、石川ら辺がね停電しておりますね。北部と南部がね村ばっかり。そうですね。あとはカンパチさん国際

通りは車も少ない、カッパ着て歩いてる強者もいると。そっか、もうカッパも意味なさそうな感じだけどね。あっちゃん一人は危険のような BGM はさっぱり分かりません。分かんないよね、難しいよね。つか面白いな、この昔の、しかも1970年から2000年代の、あの天気予報の BGM を今流してるんです。面白い、シュールね。沖縄もシュールだと思うけど、県外もなかなかよ。台風特番何時からだろうね。どうしよう、でも一人でやっても結局一緒ですよね、この昼ラジと。キャンさんと二人でやるしかないね。あ、これ分かるんじゃない？難しいか、なんかあんま特徴ないけどね。どこの県でしょう。正解は埼玉でした。なんとも特徴がない感じ。ですね、だからもう、おー、すごいです、すごいです、ちょっとすごいすごい、風がどんどん強くなっております。台風特番ね、何時からやろうかな、ちょっと考え中。カンパチさん、2人で夜通し宴会でもいいぞ。確かにね、もう酒飲むしかないよね。マシュマロさんも停電だけは勘弁してくれ。そう、ポケモンハードさんは、ポメマルさん、ポケハヤは大阪の万博記念公園で旅行中、観光中なので今日は沖縄まで飛行機飛んでないので行けませんと、なんと、なんとも丁寧なだそうですよ。残念。ヤンボーマーボーはないの？何言ってんの、与えるおじさんリスナーがいるじゃないですか、心強いでしょ、どうかっこいい、かっこいい、かっこいい、すごい、頼もしいです。で、結構風強いんだけど、 FM ギノアのスタジオも頑丈っぽいので、なんか揺れたりしてないけど、なんかミシミシいってる感じはする。え、ここさん、上京する子供を見守る親の曲みたいということで、今日はゆったりとお届けしようかなと思います。そしてリクエスト曲いただいております。イクアル、イクアルさんで、ナンクルで、こちらとてもかっこいい曲です、ぜひリクエストお願いしますというコメントも添えていただきました、ありがとうございます。では流していくか。どんなだ、ナンクル、ナンクルってこと沖縄の人なのかな。ではお聞きください。

0: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: か宮城殿下。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: 皆さんこんにちは。今はですね、昼ラジをお届けしております12時31分を回っております。台風の中お届けしておりますが、はい、FM ギノワンから見える空の様子はなんとも、本当に今結構雨風ともに強くなって、 FM ギノワンのスタジオは窓割りなんですけども、葉っぱとかがもうくっついてくるようになりましたね。車通りもちょっと減ってきて、もうね、どうしても運転しないといけない方は本当にゆっくりゆっくり運転してほしいなと思います。さっきはなんか救急車の音も聞こえて、この宜野湾のところからなんかちょっとなんか被害も怖いなと思いつつ、番組は進めてまいります。ちょっと朝紹介できなかったの行こうかな。朝の番組ちょっと紹介できなかったメールを紹介します。エンデュードライダーヒロさんです。一昨日の出来事なんですが、日曜レースだったから土曜は早く仕事を終わらせて帰って バイクの整備をして車に積んで用意しようと思ったんですけど、お昼過ぎに娘から電話、そしたらなんか泣いてるって。千葉に彼氏と住んでるんですが、前からちょっとダメメンズだなと思ってたんですが、彼の母親にも初めて会って言われた言葉が、彼はバツイチ。彼の母親に会って初めて、あ、娘さんの彼氏がバツイチってことか。挨拶もなく、何よあんたが〇〇会の人、息子に次の人はまともな人にしなさいよって言ったじゃないですって。そう、彼の親は〇〇学会って宗教で、うちの方は対立している宗教、なんとも宗教の問題がこのカップルにはあったんですね。娘も僕もやってませんし、僕は2世が嫌で親と縁を切ったぐらいです。彼の伝え方が悪かったのか、娘が宗教の会員だと思っていたみたいです。ですがいきなりそんなだし、かばわない彼をすぐに嫌になって迎えに来てほしいって言われ、ちょうど高速のそばにいたから急遽千葉まで迎えに行きました。優しいお父さん、娘もトイプーの赤ちゃん飼って今うちにいるんだけど、うちのトイプーと速攻仲良しになって、昨日からうちの中がドタバタ、プチ台風になってます。おかげでバイクのタイヤ交換もできなかったから、滑って転んでレースはボロボロでした。でも犬の散歩行ってくれるから楽できそうです。なんかすごい事件が最近あったんですね。いやー、この宗教問題ってね、なかなかすごいね。いきなり言うっていうのもすごいけどね、ないない帰るしょみたいなね。そっか、でも娘さんはちゃんとパパをね頼ってるっていうのはもうすごいですよ、ヒロさんの、ね、なかなか嫌でもね言えないけど、かばってくれないんだったら別れた方がいいよね。こんな 分かんない、もうこればっかり分かんないですけど、うん、距離を置いた方がいいと思います。ありがとうございます、ヒロさん。朝紹介できなくてごめんなさいね。はい、そしてですね、沖縄大好きさんからもリクエストが来てますね。オレンジレンジの上海ハニーということで流していきましょうか、せっかくいただいたので。いいね、なんかこの台風にそぐわないね、オレンジレンジ。なんだっけ、上海ハニー、上海ハニーと、ではお聞きください、オレンジレンジで上海ハニー。

0: お届けした曲は沖縄大好きさんのリクエスト、上海ハニーオレンジレンジでした。では一旦 CM です。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。

時刻は12時40分を回っております。宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾より台風関係なしにお届けしてまいります。約ね1時間お付き合いよろしくお願いします。ということで

ですね、ちょっと被害情報が上がってきております。こちらは、琉球新報のページからなんですけども、なぎ倒される大木、台風6号による沖縄各地の被害というので上がってますね。那覇市泉崎、こちらは強風の影響で倒れた沖縄県警察前の街路樹、すごいなんか根こそぎ倒れてるけど、これ FM ギナーの前の木も怖いな。こっち側に倒れてきたら怖いな。こっち側って言ってもわからないか。今電信柱がちゃんと縦になってるけど、すごい倒れちゃってる。あとは通行止めになっている泊り大橋の様子とか、ですね、那覇市市役所1階は、多くの避難者が集まったということですね。午前10時ごろ、すごい一つ一つテントが用意されてる。へえ、あ、皆さん靴脱いでるからテント入ってますね。こういう感じなの避難所って。ちゃんと一人一人のスペース確保されてるんですね。ちょっと意外だった。なんかみんな地べたに座ってるんだと思ってたけど。ギネスさん、宮古島風弱くなってきました。ちょっと離れてきたのかな。ギネスさんって宮古島にいるの。あとはこれどこだろう、うるま市太田かな。強風で根元から倒れた街路樹の様子もあります、ね。沖縄市山里は信号機が減灯する、あの信号も止まってるみたいですね。こちら、あらら、止まってますね。あ、ギネスさんそうなんだ、宮古島なんだ。今じゃちょっと風弱まってるんですね。あとはね、沖縄県、あ、すごいパトカーの音が聞こえる。タクシーが走ってる、こっちの目の前。どうなってんの。どこを走ってるんだろう。ですね、沖縄県警うるま署前の歩道から県道15上に倒れ込み撤去された街路樹、撤去されたのかな。こちらもちょっと様子出てます。あららら、ら結構な根こそぎ倒れてますね。こちらもうるま市太田の映像になってますが、もう歩道が歩けないぐらいになってますね。

朝通行止めになっている沖縄自動車道、沖縄市の沖縄南インター入り口もこちら封鎖されてますね。あ、宮古島の方もある。ちょっと気をつけていきましょう。だんだん強くなってきてる。はい、浦添も写真見たらそんな感じでしたよ。あ、そうなんだ。お家大丈夫かな。昔に比べて台風でも暇をしないでいられるのがデジタルな世界に感謝。停電だけは勘弁。マサさん、まさに、まさにね。本当に停電だけはマジで勘弁お願いします。ごめんなさいね、もっちりんぽメロランさん、停電中。ツイキャスも充電大丈夫かな。街路樹倒れて、我らの FM ギノワのガラス割れたらマナティが危ない。えい、ここチェーンソー待ってる。今すぐ切り倒しに行こう。確かに大変やな。大丈夫、皆さんの安全が一番です。

ので、リスナーさんの発電機はありますよ。発電機はエコさんがいろいろ掃除してくれたりしてやり方を教えてもらったので、はい、停電したら発電機を、でも発電機外に出さないといけないんだよね。そうなので、使いたくないな。モバイルバッテリーの充電も 60% しか溜まってない。涙。もっつりさんやばいじゃん。では、そんなもっつりんさんのリクエスト曲をせっかくなんで流していきましょう。元気出して、早く復活するといいですね。ちょっとマジで一応ね、25度とかだけど熱中症も怖いですからね。なんだっけ、ドライフラワーだっけ、ユーリ、久々に聞くな、ユーリのドライフラワー。ではもっちょりんぽめまるさんのリクエスト、ゆうりでドライフラワー。

0: はい、お届けしたのは停電中のもっちょりんぽめまるさんよりいただいたリクエスト曲、ドライフラワー優里ということで、なんかいいねこの歌詞ね、なんか切ない。なんかでも恋愛ってなんかあれですよね、やっぱりいいことも悪いことも感情がぐちゃぐちゃになるのが恋愛ですよね。何が言いたかったんだろう。コメント読みます。ロシツキーのキラーパスタさん、パンをいくつか買ってきたけどもう残り一つ、暇だからたくさん食べてしまった。わかるかも絵描きながらパンも食べてね、わかるわかる、なんか食べたくなるよね。そうだから私も家からいっぱい食料持ってこようかなと思ったけど、なんか太りそうと思って、昨日も飲んでたから、お酒飲んだらなんかあれなんだよね、なんか胃がバクるのが最近ひどい。車を三栄新都心店に置き去りにしたのでママチャリで向かいます。これ言っちゃダメなやつじゃない、これ言っちゃうやつダメじゃない。風の音すごいねって、そう、本場の息のいい台風は違うね。そうですよ、もう生きてますよ台風、すごい。ちょっとたこ焼き美味しかったかって、そうですね、本当にたこ焼き屋さんだけあって美味しかった。でもあの場で食べたのはたこ焼きだけだったはず。あ、なんか頼んだな、なんかきゅうり、ん、なんか頼んだな、きゅうりかなんか頼んだんですけど、そこで終わればあのヘルシーだったと思うんだけど、家に帰ったらさ、カレーがあってご飯もあってカレーライス食べたよね夜中12時ぐらいだったと思うんだけど、いやーびっくりしたよ、自分でカレーライス食べちゃった。マナティは恋愛してるお酒ばかりはダメだよね、本当にあかん。そう、お家に帰ったらさ、なんかカレーがあって、なんか美味しそう、ご飯も用意されてる、美味しそう、チンすれば食べれちゃうと思って、でそしたらさ、そのままさ、あれですよ、朝起きたらもう胃が気持ち悪くて気持ち悪くて、なんか今日は多分何も食べないでもいけるだろうなって思ったけど、やっぱなんかちょっとお腹空いてくるね。あ、ということで40秒前だ皆さん、この後は、1時はね収録放送があって、1時半はヘアカツということで、まゆみさきこさんがズームでお届けしますよ、台風対策についてです。空間デザイナーのね専門家が台風対策を教えてくれますので、はい、聞いてみましょう。マナさん、次は何時ですか？2時、2時にお会いしましょう。1時半は生放送あるのでね、また2時からよろしくお願いします。それでは皆さん、台風気をつけていきましょう。またね。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。

0: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組、
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
4: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
5: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
6: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
7: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
13: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
14: はい、おばあ三段下に行こうかね。
15: どこどこ？
14: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
15: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
14: カデナーにもあるよ。
16: はい、立花立花三段下に行こう。メソレー。
17: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。

時刻は13時を回りました。とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックのお時間です。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com です。また FM ギノワンでは YouTube で映像と音声を配信しています。 FM ギノワンの YouTube チャンネルでとっこ先生の五感インクで楽しむハッピーコテックと検索すると視聴できますので、そちらからもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きください。この放送は波動医療クリニックグレイス、ホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたします。ということで、なんと実はとっこ先生がね、ちょっとまだ遅れてくるということなので、後ほど登場していただこう。

0: こうかなと思うんですが、本日はゲストさんが来ておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: はい、テテハーモニーアロマの主催のギマチヒロです。私はタッチケア講師をしています。ちょっと今トコ先生もちょっと遅れているので、簡単に私の紹介からです。0歳から3歳までの子供を対象にした子育て教室、テテハーモニーアロマの教室を立ち上げて、まだ2ヶ月目になります。本日はよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。何度かねラジオ来ていただいてるので、はい、多分ね知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: これはやっぱりなんか組み合わせがいいからいろいろやってるって感じなんですか。
1: そうですね、
0: アロマとあと何でしたっけ、
1: 音楽と、
0: 音楽と
1: そうです、タッチケア、
0: タッチケア、
1: そうなんです、はい、タッチケアがもともとはメインでは、はい、メインだったんですけど、まあ、そこからアロマの重要性も知って、はいはい、でまた私ずっともう幼少期から音楽をやってたので、うん、そういったものもちょっと含めたら楽しいんじゃないかなと思ったのと、はいはい、まあ、子供の発達上、はい、すごく音楽いいんだろうなということでちょっと勉強をして、うん、今この3つを取り入れながらお教室でやっています、
0: うん、あ、なるほど、はい、そっか、やっぱりこの年齢っていうのは何歳から、
1: そうですね、
0: はい、対象になってくるんですかね。
1: もう新生児の時から今お教室ではもう新生児の子もう1ヶ月かな、生まれて1ヶ月の子が体験に来て、はい、そしてね、今4月からお教室に通いたいということで、はい、はい、来てますね。で、まあ、年齢としてもタッチケア自体がもう本当にシニアまでタッチケアをしても OK ということなので、やっぱ触れ合いはね大事なので、うんうん、シニアの方も OK なんですが、はい、私の教室では3歳までをちょっと対象にしております。
0: お、じゃあ0歳児から3歳、
1: うん、はい、そうです、はい、
0: 可愛い時ですね。
1: そうなんですよ、
0: なんか3歳までって結構、うん、大切みたいな、私ちょっと子供いないからあれなんですけど、うんうんうんうん、なんか味覚とか、
1: あーね、こういう聞きますよね、
0: 愛情、
1: うんうん、
0: とか、うんうん、もうなんかすごいこの3ヶ月結構大切なのかなって思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: どうでしょうか。
1: そうですよね、本当に脳がね3歳までに 80% 約、うん、決まると言われていますね。なのでその間にどれだけ親子関係を築けるか、
0: はい、
1: 触れ合いで、まあ、どれくらい遊んで、うんうん、まあ、この基礎となる性格の基礎とか、はい、まあ、運動の基礎となる部分、どれだけ土台を作れるかというのが多分親子の関わりなんですよね。そうなんですよ、
0: なんか、うん、赤ちゃんだから、うんうん、物心ついてないからとか覚えて、私自身もちょっと幼少期の記憶本当にマジでないぐらいなんですけど、うんうんうん、やっぱりなんだろうな、大切なんですね。
1: そうなんです。私もね、母にね、一生懸命育ててもらったんですけど、そうそうそう、記憶はなくて、うん、ただこの寂しい思いはやっぱりどこかしら残ってるんですね。
0: はいはい、
1: で、まあ、私が母親になった時に、うん、なんかこの、どう育児していいかわからなくて、うん、そこで、出会ったのがこの五感育タッチケアなんですけど、はい、もう今まで育児書ばっかり読んでて、うんうん、でテレビ番組とか見て、あ、育児ってこうなんだとか思ってたんですけど、うん、もう180度変わってこのタッチケアに出会って、
0: へー、
1: そうなんです。今まではねずっと泣かせてた方がいいよって言われてたら、そう受け取ってしまって、はい、うん、肺が鍛えられるから泣かせないと、とか、
0: あ、逆にそういうのがあるんだ。
1: そう言われてたんですけど、まあ、うん、それももちろんね、あると思います。
0: うんうんうんうん、
1: 絶対そのなんて言うんですか、ね、それがダメっていうわけではないと思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあね、その長男の時はそれが結構続いたんですよね。それが 100% そうだと思って、
0: はいはい、
1: で泣かせっぱなしにした時期もあったりとかありましたね、
0: うんうんうん、
1: でそれがやっぱり私の中ではちょっと苦痛に思った部分もあって、泣かせて、
0: ね、
1: うん、かわいそうだなってちょっとね、うんうん、思う時もあって、うん、でそこで出会ったのがやっぱタッチケアで、うん、触れ合いとか抱っこっていうのは欠かせないものなんだと思って、うん、はい、そうなんです。
0: なんかねやっぱり育児とか、うん、この特に日本って親からの教えとかが結構多いなと、
1: うんうんうん、
0: ね、おばあちゃんが言うからとか、
1: はいはい、うんうん、
0: お 母さんがこう育ててきたからとか、うんうんうん、結構伝統みたいなのが大きいと思うんですけど、はい、ありますよね。やっぱりじゃあそこが結構ガラッと変わったの。
1: そうです、はい、本当にガラッと変わりました。

0: おとそう男の子だからこそ甘やかしちゃダメよっておばあちゃんとかに言われてたんですけど、
1: うん、
0: 逆にそうでもなく、はい、まあ、男女関係なく、うんうん、まあ、抱っこは必要よとか、うん、タッチケアで学んだことですね、
1: はいはい、あるんですね、うん、ちょっとなんかとっこさん来たような気がするんでちょっと一旦 CM 入ります。
2: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087 担当国中まで。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
2: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087 担当国中まで。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: はい、とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックの時間です。それでは後半戦です。はい、遅刻してまいりました。はい、申し訳ないです。はい、埼玉の郷さん、コメントたくさんありがとうございます。はい、それでは、はい、はい、話の続きを、
1: はい、なんかこのタッチケア、うん、3歳までね、あの、うんうん、お教室でやってるっていうか、なんで3歳なんですかっていうのをちょっと聞いてたりして。
4: なるほど、なるほど、ね、
1: 幼少期ってあんまり記憶がないけど、このタッチケアすることで変わることあるんですか、はいはい、っていうのをちょっと私の方からちょっと質問を投げかけてて、うんうん、はいはい、やっぱりね、記憶いないけどやっぱその愛情っていうのは伝わってるし、大切だよっていう話を今ちょっと聞いてました。
4: はい、はい、
1: ありがとうございま す、
4: はい、ね、あの、特にね、あの、思いやりっていう心は、
1: うん、
4: 第一段階は、うん、0歳、はい、
1: あ、の時に0歳、
4: そうなんです、そうなんです、に育まれるんですね、
1: はいはいはい、
4: で2歳前までに、あの、ある程度の思いやりの基礎基盤が作られると、はい、言われてるんですよ、うん、はい、でそれはやっぱり泣いたら抱っこ、泣いたら抱っこって抱っこしてあげることで、うん、このお母さんありがとうっていう思いが知らず知らずのうちに、うん、はい、
1: ね、だからそう、泣かせる、ね、方法、うん、泣かしといて、うん、そういうのも聞いてたけど、全然このアロマ、うん、タッチケアに出会って変わったっておっしゃってたので、
4: うん、そうそうね、本当ね、
0: 本当にあの時はもう何が正解かわからなかったんですけど、うん、やっぱもうこの情報だけが正しいと思ってやってたのが、いろんな育児法があるんだなと、
4: うん、
0: ね、自分に合う育児をお母さんたちが見つけて、うん、自分のことを一緒に楽しくね、育児ができたら、うん、もう一番素晴らしいなと思って、うん、そう、私のやり方は、まあ、このタッチケアで育児を楽しむっていうのが、うん、もうベストだなと思って、
4: うんうん、そうですね、いろんな育児法がある中で、うん、自分自身が今ね、うん、千尋さんが言ったように、一番自分がこういった方法でやりたいって自分の思いと合致する方に進んでいくといいかなと思うんですね、
0: うん
4: う
0: んうんうん、
4: うちはやっぱりあのタッチケアなので、
0: うんうん、
4: はい、
0: そうですね、
4: たくさん触れてあげることによって、うん、思いを伝えて、思いやりの心も育み、あの、愛着形成も育めるっていう風に進めていますね、うん、
0: ね、ね、そうですね、またなんかこのタッチケアとはね、またあれですけど、先生メタトロンとかのね、なんか性格分析とかありますよね、そうそうそう、子供のね、私相談、はいはい、ご相談した時が、ね、あって、
4: そうそう、いろいろそう、あります、あります、ね、うん、今日もすいません、メタトロンのお客さんで、ね、はい、そうなんです、はい、あの、ちょっと遅くなりまして、
0: うんうんうん、
4: はい、もうメタトロンもこうね、ヘッドギアって言って、今耳にね、ヘッドホンなので当ててますけど、はい、ヘッドギアってこう、こんな感じで、はい、頭にこう装着するのがあるんですよ、うん、
1: は
4: い、でそれを装着して、まあ、消化体から波動をね、全部見ていってっていうね、それで、まあ、見て調べていくっていうものなんですけど、はい、骨伝導ではないんですけどね、埼玉の子さん、
1: うん、
4: 骨伝導ではないんですけど、はい、まあ、そういうのがあって、

0: く、かなりビンゴで当たるんですよ、その人の今の体調不良と、はい、結構8割ぐらい当たりますね。
1: へえ、
0: 直近の、あの不具合とかも、体の不具合とかも含めて、
1: なんかどこ先生のインスタとかチェックしてるんですけど、このなんか波動で脳とか体をこの分子とかを見るってことですか？
0: 分子っていうか、量子力学っていう範疇なんですけど、そのもう、分子も原子ももっと小さくなっていって、あの体の、なんていうか DNA まで、はいはい、見ていって、で不具合を全部、表に出して、どこどこが良くないですよっていうのが、見れるようになってて、
1: すごい、
0: はい、
1: 子供もできる？
0: できます、8歳以上、
1: うん、
0: そうです。これでもかなり結構的確に当てて、でさらにメタトロンでセラピーもしてくれるんですけど、このセラピーもしてお客さんがどんどん良くなっていくっていう、それがもう見ててすごく嬉しくて楽しくて、
1: すごい、
0: そう、すごい、これこう、こういうのが良くなりましたっていう、お言葉を聞くと、聞くたびにもうモチベーションが上がって上がってしょうがないっていうね、
1: 素晴らしい、
2: すごいですね。でも増えたんじゃないですか、じゃあ受けたい方も、ね、
0: そうそう、やっぱり紹介とかでいろいろ来るので、で聞いたことはあるけど、どこで受けたらいいのかわからなかったとか、そういう方もやっぱり中にはいて、
1: そっか、
0: そう、
1: ね、私もトッコ先生に出会うまでそういうのがあるって分からなかったです。
0: そうそう、ね、なので結構、はい、なんですね、
1: 面白い。
0: でこうメタトロンを受けてる時にアロマクラフトを半額にしてるんですよ、受けてる時は、なので、その時に作ったものはもう全て半額にしてるんです、赤字で、はい、だから、5000円のものは2500円になるし、だいたい定価で3000円から高くても6000円ぐらいなんですね。
2: はいはい、
0: で、それをメタトロンを受けた時にグラフと一緒に作るんであれば、半額にしてるんですよ。今日もね、一人の人が受講するんですけど、お母さん、88歳のお母さんが来てて、で、付き添いでお二人来てて、娘さんと、義理の、お嫁さん、ね、自分の娘さんとお嫁さんが付き添いで来て、88歳のお母さんを見せたいっていうことで来てて、で、その方だけじゃなくて、もう付き添いの分まで全部半額にしちゃっているので、
1: すごい。
0: そう、そうなんです、お得よ。
1: ね、お得ですね。
0: お得。
1: 素晴らしい。これ予約ですか？
0: 予約です。完全予約で。
1: そっか。私も、なんか体の不調がね、なんかちょっと最近悪いからね、受けてみたい。
0: ぜひぜひ。
1: 子供も一緒に、なんか。
0: 来ても大丈夫。子供も一緒に来ても大丈夫なんですけど、抱っこしながらはできないので。
1: 一人ずつ、じゃあ8歳、やっぱ8歳。
0: そうそう、ある程度、ちょっと一人で遊べる状態であれば、お子さん子連れでも大丈夫ですが、抱っこしながらがどうしてもできないので。
1: はいはい。子供が受けるこのメリットっていうか、この体の不調もそうですけど、他に何かありますか？
0: 子供、そうですね、そんなに、でも子供の場合は相当具合が悪くない限りは、あんまり受けなくてもそんなにね、すごい持病とかが何かない限り、そんなに受けなくてもいいかなと思います。1万1000円出して。
1: あ、本当です
0: か？はいはい、それよりはお母さんお父さんが受けた方がいいと思います。
2: はいはい、
0: はい、埼玉の郷さん仕事戻りますって、はい、ヘッドギアってラブゲイビー選手が着用してるやつに似ているものと、ああ、そうそう、そうです、そうです。もう、見た目はそうですね。見た目ヘッドホンと全く同じ。そうです、そうです。はい。ありがとうございます、埼玉郷さん。いつも、はい。見てくださって、聞いてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。嬉しいね。埼玉なんですね。
1: すごい、ありがとうございます。
0: 今度いつかお会いできたら、はい。沖縄にも遊びに来てください。ご家族で。はい、ということで、はい、というね、とてもいいです。
1: 学力とかは、まあそういうのはどうですか？
0: 変わらないですね。
2: それで変わったらね、
1: 残念ながらこれは自分で頑張ると。
0: そうですね、はい、そこは、はい。
1: そっか、そっか。
2: なんか悪いところを見つけるイメージではあったんですけど、直せる。
0: そうそうそう。そう。そうです、そうです。それがないとね、見つけるだけだったらね、あんまり意味がないかなって。
1: そうですね。
2: そうですね。
0: そう。50% 改善とか 60% 改善とかっていう。

0: ちゃんと出るんですよ。
1: へえ、すごい。これは波動で変わってくる。
0: そうそうそう、ちゃんと修正をかけてくれるんですね。
1: へ
0: え、もちろん1回で、あのその場でね、良くなる人もいれば、1週間ぐらいかけて徐々に良くなっていく人もいるんですよ。自分の体調不良が、自覚症状があればなんですよね。でも

0: 体の不具合がなくなっていくっていう。
1: すごい。
0: そう、そうなんです、うん、だから半年ぐらいは月に1回来てた人が、うんうんうん、あとは2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか、うん、だんだん間隔が空いていきますね。中にはあの健康状態がいい人は 3,4 ヶ月に1回っていう最初からそういう感覚で来る方もいれば、半年に1回ってもう確実に来るっていう方もいます。
1: うんうんうんうん、なるほど。すごい、うん、大きいなんかそういう病気の、うんうん、病気を持ってる、持病を持ってる方も
0: 来ます、来ます、来ます、来ます、
1: はい、例えばどういう、
0: そうですね、いろんな、そうですね、甲状腺がすごい悪いとか、うんうんうん、もう病院で何々病って言われたとか、うんうん、そういう方とかもいろいろいますよね。
1: あ、うん、まあ、じゃあ甲状腺とかそういうのね、
0: そう、なんか いろんな方が来るので、
1: 本当に
0: ちょっと、で、あの、来て画面にね出るので、うんうん、そうしたらあのこういう風に食生活をこういう風に改善してくださいねっていう感じ、うんうん、で今日来てた方はあの病院に行ってもいつも健康ですって言われるって言って、でだけどあっちが痛いこっちが痛いっていう不定愁訴っていうんですけど、うんうんうん、そういう不定愁訴があるだけれども、病院の薬を8種類ぐらい飲んでるらしいんですよ。もともと高血圧で、高血圧の薬とか血糖値が高いから血糖値を下げる薬とか、うんうん、コレステロールを下げる薬とか、うんうん、そういったお薬を飲みながら健康を維持してるっていう感じの、うんうん、はい、感じでしたね。
1: はいはいはい、うん、そうなんですね、すごい、うん、ね、病院でも、ね、健康と言われてる方は、うん、が、まあ、こういう、ね、
0: う
1: んうん、メタトロンでちょっとでも、ね、
0: そうそうそう
1: 反応するってことですね、
0: うん、そう、だから本人が、ある程度の自己申告はありましたけど、はいはいはい、すごい血糖が高いしコレステロールも高いって実際画面に出てるんですよね。
1: うん、
0: で、どう食生活どうですかって言ったら、うんうん、もう毎日菓子パンとか甘いものが大好きだそうで、朝から朝ごはんケーキ食べたり、朝からあんパンを食べたりとか、うんうん、ご飯をほとんど食べないらしくて、
1: あ、そうなんです
0: ね、ほとんどパン、
1: うん、
0: らしいんですよ。しかも甘いもの、
1: あ、うんうん、そうなんだ。
0: で、それだとやっぱり血糖値も上がりますし、うん、コレステロールも高くなりますよっていう、
1: うん
0: ね、だからできるだけご飯、パンを少なくして、うんうん、ご飯にシフトしていってくださいねってアドバイスをね、うん、
1: なるほど、食事も大事ですね、
0: はい、大事です、大事です、ね、だからその辺のアドバイスもしながら、うんうんうん、はい、進めていっていますね。
1: あ、そっかそっか、はい、
0: うん、ね、ということでね、
1: はい、
0: はい、
2: ではじゃあ、はい、何かお知らせ等は大丈夫ですか？残り3分くらいになります。
0: あ、そうですね、
2: はい、
0: タチケアの案内をぜひ、
1: はい、はい、
0: 毎週金曜日、
1: 今、そうですね、はい、今あのトコ先生の事務所の方で、うんうん、タッチケアをさせていただいています、うん、毎週金曜日1時間レッスンをしています。で、アロマとこの音楽を取り入れたタッチケアになるので、はい、ぜひね、あの、気になる方は、あの、SNS を通して、うん、テテハーモニーアロマで検索していただいて、メッセージ、あの、送ってください。はい、お願いします。
0: はい。ありがとうございます。はい、ね、アロマの、もうね、今言ったクラフト作りなど、うん、はい、すべてやっていますので、
1: そうですね。
0: はい、ぜひ、あの、ね、うん、検索してください、うんうん、で、インスタで数字の5で五感いくで検索すると、インスタも出てきますので、ぜひ皆さんフォローお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、フォロワーが少ないんですよ、私
1: もです。
0: なので、はい、ぜひ皆さんの、はい、フォローをお待ちしてます。
1: はい、お待ちしてます。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この放送は波動医療クリニックグレイスホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたしました。

0: 数量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。

0: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
11: 問題。火曜夜9時といえば
12: ギノガルフ
11: ですが、その MC は
12: 神田邦博、島袋リア、伊波優作
11: ですが、一体どんな番組でしょう。
12: わかりません。
11: 正解。
13: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
14: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。
15: Say hello
14: FM ギノワン。

0: 皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では建てる前の一級建築士真由美咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは 797@fmgino1.com。 またツイキャスト YouTube ライブでも配信しています。コメントお願いします。リスナジオもお送りしています。いろんな形でお楽しみください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。

0: 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: はい、6月1日始まりましたね。台風の、
0: はい、
1: 最中、はい、今日朝ね、マナさんから LINE が来て、
0: はい、
1: タコさんラジオできましたいやもう確実にラジオ休みだと思ってたので、
0: ですよね、
1: はい、すごいです。まったりしてたんですけど、さっき聞いたらなんかラジオ局は24時間体制で、はい、いるっていうことで、本当にもうありがとうございます。お疲れ様です。
0: あ、いえいえいえ、なんかね、なので、まあこのスタジオにね来られるとやっぱりこの危ないから、
1: うんうん、うん、
0: 危ないからちょっと、でもあ、サッコさんあれズームできるなと思って
1: なるほど
0: あれ、
1: なるほどなるほど、
0: もし可能ならできますかみたいな感じでちょっと朝お願いして。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、
1: もう
0: ありがたいです。
1: 皆さん、あ、いえ、こちらこそスタッフさん皆さんも休みだと思ってたので、もうまったりしてました
0: ですよね。そうそうそう、だからスタッフはもうねお休みにして、危ないからっていうので、うん、私も今日ずっと一人で喋ってたから、ちょっとサッコさん嬉しいなと思って
1: ありがとうございます。あ、でもくれぐれもご安全に、マナさんも。
0: そうですね、はい、
1: でもそっちどうですか、ラジオの方は。なんか高台じゃん、はい、
0: そうですね、ね、一応すごい風で、今もこの電柱がすごい揺れてて怖いなって思ってるんですけど、
1: うん、うわー、そうなんですね、
0: 今この街灯か、この街灯が目の前にあって、このちょっといつもね、うん、サッコさんが座ってる後ろの方に街灯があるんですけど、それが結構揺れてますね今。
1: うわー、もうご安全にと、ね、ラジオ放送中でも何かあったら、そこ飛び出していいので。
0: そうですね、そうそうそう、安全第一でやっていきたいと思います。
1: はい、皆さん、そういうことなんで、ぜひぜひ聞いてる方の、はい、よろしくお願いします。あ、メッセージ、あ、でも皆さん今日は、はい、自宅待機ですかね。メッセージ来てますね。
0: 来てますよ、ツイキャスですね。ジュンジュンさん、はい、サーキーということで、高尾さんも、
1: はい、こんにちは、ありがとうございます。皆さんもお家で、自宅待機ですかね。
0: ねえ、高尾さんはね、
1: はい、
0: なんだっけ、でもなんで、なんだっけ、
1: さっきの、ラジオ、はい、ラジオ局の方は24時間体制で出るんですね、この日は、ね、ということで、
0: はい、で、はい、武蔵さんも、
1: それに対しても、はい、
0: 来てますね。
1: あ、ありがとうございます。はい、はい、ですね、
0: はい、ラジオ出演はさけこさんの宿命ですということで高尾さんからもコメントいただいております。
1: いや、でも嬉しいです、こんな形で、はい、台風の最中まさかラジオを放送するとは、はい、思ってなかったんですけれども、はい、そう、今日ちょうどそうなんですよ。私ほら、もう台風来るの先週から分かってたじゃないですか、うん、SNS ではちょこちょこ、ね、住まいコンサルタントなので台風対策についていろいろ発信とか、
0: はい、
1: してたので、うん、していたんですね。そう、台風だけは、うん、唯一、予測できる災害ですよね、
0: う
1: ん、地震とかはね予測できないけれども、
0: ね、
1: 台風はじゃあ今から来るぞということで、まあ、準備しようと思ったらきちんと準備できる災害だと思っているので、うん、はい、そう、数日前から発信してました、
0: うん、だからなんか結構ね、インスタのストーリーとか見てると、はい、サッコさんのこの事前準備、うん、結構前からちょこちょこ投稿してるのを拝見してました。
1: ありがとうございます、はい、そうです、そうです、ちょっとした工夫でも、うん、例えば被害を、最小限に防げる、うん、はい、と思ってますので、
0: はい、
1: はい、そこをちょっともう一回、今ねもう台風前のは過ぎちゃってる、今ちょうどね状況を見たら、
0: はい、
1: ちょうど真ん中に暴風域、
0: うんうん、
1: ちょうど真ん中に入っていて、はい、ウィンディー見たらですね入っていて、なんか来週明日の午前中には遅くても抜けるのかなっていう感じですよね。
0: そうですね、今日中はちょっとずっと危ないかもしれないですね。
1: うんうんうん、今ちょうどまあ、もう、風速30、最大風速35メーターということで、はい、中規模程度の、はい、まあ、今のぐらいの、はい、この台風と、この吹き返し、この台風が行っちゃう

0: 時の、そういえば、ね、あの風の方が強いんですよね。だから多分夕方とか夜あたりの方が風に気をつけた方が、
1: はい、あ確かに、
0: はい、
1: そっか目に入るとねなんか一回収まったりしますけどね、うん、
0: はい、うん、いいと思います。でそこでそう今ちょうど、はい、あの私も台風対策、まあ、まあもう準備はもう終わっちゃってるから、
1: うんうんうん、
0: その一番今停電かな、停電の方が、
1: はい、
0: もし来るとしたら
1: これからね、うん、あの今も結構停電してる地域があるみたいで、
0: はい、あそうなんですね。
1: そうそうそう、なので
0: 例えばどの地域になるんですか。
1: ですね、結構来てて今最新の情報だと、あすごい増えてる、あもう大体かもしれないですね。
0: ね、
1: 那覇市もね430棟来てますね。宜野湾市も190、
0: あ、宜野湾市も入ってきてるんですね。うわあ、じゃあちょっとこれからの夕方にかけ、はい、夕方夜にかけて、
1: うん、
0: あのこう心配なのが停電が心配
1: ですね。
0: にですね、うん、あのじゃあ停電のちょっと停電対策というか、
1: はい、
0: お話をするとしたら、はい、やっぱり一番こう電気が使えないということで、私も、うん、あの去年一昨年すごく、あ一昨年だ、
1: はい、
0: 去年は対策できたんですけど、マンションに住んでる方、はい、
1: うん、
0: まずお水問題です。生活用水問題で、
1: はい、
0: マンションに住んでる方は、うん、ですね、こうマンションってお水を一回上の方に汲み上げるため の、 このポンプが電気で動いてるんですね、
1: はい、
0: そのポンプがやっぱり電気が、あの停電すると動かなくなっちゃうので、
1: うんうん、
0: まずお水が使えなくなっちゃうんですよ、停電したら。
1: そうですね、断水がありますね、はい、停電とセットとか、
0: はいはい、なのでもし、停電がしそう、または、停電したらですね、
1: はい、
0: まあ、もう心配な方は今からでもですね、あのとりあえず念のため、浴槽に、はい、お水は溜めてた方がいいかと思われます。
1: そうですね、もうなんか空いてるペットボトルとかもね、はい、全部入れといた方がいいかもしれないですね。
0: はい、うん、そうですね、台風前に、一応私の方は飲み水は、
1: はい、
0: 宅配水をお願いしてるので、いつも、
1: はい、
0: 宅配水を多めに注文して、うん、とりあえずはあの置いといているんですけども、やっぱりほら日頃家族が学校とか職場に行ってる家族がお家にいるので、水の量、あの減る量がめちゃくちゃやっぱり、
1: そうですよね、一日とはいえ、
0: はい、増えてるんですよ、
1: はい、
0: だから飲み水は確保したんですけども、うん、そっか、やっぱり停電増えてきてますね、本当にここ数年、あここまあ10年未満か、
1: あ
0: うん、前はあの一時期は停電がなんかあんまりなかった時代もあったんですけども、
1: はいはいはい、
0: うんですね、また増えてきて、またあの通常通りなってきてるなっていうことで、うん、そっか、で、あとはでも、まあ、数日、停電について言うと、数日、一番は、今の生活用水っていうのが、明日の朝、
1: うん、
0: あの、まあ、まで、もし確保できるとしたらっていう形で、はい、ですね、っていうのと、まあ、明日の午前中には抜けるっていうことで、うん、あとクーラーとかエアコン、次に考えられるのが、
1: はい、
0: はい、エアコンが消えるとか扇風機が消えるということで暑さ問題になるんですが、
1: はい、
0: 今のところまあどうにかこのちょっと涼しさ、
1: はい、
0: ね、あの暑くない、まだ暑いという時期ではないので、
1: うん、
0: まあ、どうにかあの過ごせるかなっていうプラス、もし暑ければですね、あの今のうちに、
1: はい、
0: 停電を見越し、例えば停電を見越して、あのペットボトル 2,3 本を、
1: うんうん、
0: 凍らしとくのいいと思います。
1: お、
0: はい、ペットボトルない方はあのレジ袋かビニール袋でもいいです。あの水を入れて氷にしとく、
1: はい、あそっか、それで冷やすというの、
0: そうですね、
1: うんうんう
0: ん、あのどうしても暑かったらですね、たらいにですね、たらいの中にこの氷を熱い時に停電、はい、うん、もし停電したら入れてですね、
1: はい、
0: その冷気だけでもすごく、
1: う
0: ひんやりするんですよ。

0: はいはい。
1: まあ、近く、全体は難しいんですけど、部屋全体は難しいんですけども、うん、自分のこの寝てるそばの近くとか、うん、いるそばの近くはひんやりすることできるので、うんうん、そういった形で、暑ければ、はい、対策してもいいかなっていうので、心配な方はぜひぜひ、今から、お水を、入れて、凍らしとくの、
0: はい、
1: または氷を作っておくのいいと思いますね。はい。ですね。
0: そうですよね。熱中症とかもね、やっぱり停電になっちゃうと心配ですよね。うん、
1: そうですね。ただなんか、幸運なことに、まだこう、暑い時期、すごくこう、なんていうんですかね、この、暑い時期では、沖縄にとって暑い時期ではないので、
0: はい。
1: どうにか、明日の午前中ぐらいまでだったら、
0: うん、
1: 過ごせそうな、
0: うん、
1: はい、気温ではあるかな、では思いますよね。多分、この台風が過ぎたら暖かい空気持ってくるので、
0: はい、
1: 多分今週半ば、うん、水曜日以降から暑くなりそうですね。
0: そっか、もう本格的に、はい、夏日というか蒸し暑さがね、すごそうですね。梅雨もまだ明けてないと思うし。
1: そうですよね、うん。やっぱ台風すごいなと思うのが、去年とかもそうだったんですけど、台風がなんかちょこっと来たら暑くなり。
0: うんうん、
1: そして台風が、9月、10月、一回来て、過ぎ去ったら寒くなるという。
0: おー、季節の変わり目。
1: はい。
0: 持ってくるんです。
1: なんかね、本当にそう、季節の変わり目で、ちゃんと暖かい空気を、連れてきたり、
0: うん、
1: 暖かい空気を持ってってくれたり。
0: はい。
1: うん、なんか、すごいなと思います。だから、なんか来てほしくないけれども来ないと、ね、うん、やっぱり困るものだな
0: だからここ 2、3年かな、この直撃はしてなかったので、
1: うん、
0: ね、やっぱりなんか久々に来るとあれですね、
1: はい、
0: あ、台風ってこういう感じだったなっていうのをすごい朝なんか空気っていうんですか、台風の空気、
1: はい、
0: これだと思って、
1: これだ
0: そう久々に感じました。
1: そうですよね。一昨年でしたっけ、うん、確か2023年に一度なんか、うんうん、ユニオンが閉まるぐらいの。
0: そう、大台風がね。
1: はい。が来ましたよね、はい。子供たちもあんまり経験したことがないから、
0: うん、うん。
1: うん。そう。ね、まあ、ちゃんと準備をしたらいい経験かなとは、うん、何事も安全に過ごせたらいい経験かなとは思うんですけれどもね。
0: ねえ、はい、なんか、この、うん、発電機とかもこのちっちゃい形のやつが結構最近増えてて、よく防災のね、
1: はい、
0: ところで見るなって思ったので、
1: はい、
0: なんかね、こういう地震とか、ね、津波以外にもこういう大きな台風が多いから、
1: はい、
0: このちっちゃい、ね、小型の発電機っていうのもなんか必要かなってね、ちょっと考えましたね今回。
1: あ、本当ですね、今マナさんが言ったように、そう、発電機が結構最近こう手軽な大きさだったり値段でも、
0: うんうんうん、
1: 販売されてるので、結構なんかこうもう手元に取り寄せる人多いなっていうふうに思います、
0: は
1: い。
0: そうですよね。なんかキャンプとかでも使ってる、うん、だからキャンプやってる方は結構なんだろうな、そういう停電が起きた時なんか強いなってすごいイメージがあって。
1: ね、強いですよね。うんうん、本当に。やっぱりこうなんていうのかな、動じない
0: そう、なんかいろいろね、こうやって物を持ってたりとか、それこそ発電機とかランプとか、
1: はい、
0: やっぱろうそくは危ないって結構ね、火事の話も聞いちゃったので、
1: はい、
0: うん、ろうそくよりやっぱりね、懐中電灯とか、
1: はい、
0: ね、必要ですよね、事前に備えとくっていうのは。
1: そうですね、確かになんかそういうこうなんていうのかな、このいい機会ですよね。なんていうのかな、うん、このアウトドアじゃないんですけども、
0: はい、
1: こう、もちろん台風対策もするんですけれども、アウトドアというか、こう、停電した時に、こう、過ごせる工夫だったりとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こう、何かあった時に、こう、ちゃっちゃっちゃっと、こう、なんか、こう、組み立てられたりとか、
0: はい、
1: ね、なんかでき、する、まあ、機会なのかなと、見直す機会、
0: うんうんうん、
1: 防災対策とかっていうのをね、
0: そうですよね、
1: 見直す機会でも。うん、あるかなと思います。あ、コメントも
0: そうですね、来てるので、
1: はい、ありがとうございます
0: と、高穂さんから速報ということ。沖縄市の音市場前にあるガジュマルの木が根元から折られています

0: ガジュマル？
1: え、あのガジュマルの木ですか？
0: ね、
1: え、あ、わ、
0: あと
1: 折れちゃったんだ。あ、はい。
0: あとはですね、あのもっちゅりんぽめまるさんから初めましてということで、
1: はじめまして、
0: はい、八重瀬に住んでるのかな、八重瀬は停電しちゃいましたと。
1: あ、
0: でそれを見越して、ね、はい、土曜の夕方に、漁港の製氷機で100リットルのクーラーボックスいっぱい買ってあります。氷を100リットルのクーラーボックスでどれくらいなんだろう、なんか想像できないですけど、
1: ね、すごいですね。いやでも、あ、もう氷は万全に置いてるんですね。
0: でですね、この飲み水には使えないけど、冷却枕を冷やすのとボールに取り分けて体を冷やすのに役立ってます。お、ちょうど言ってたことですね、氷で冷やすっていうのは。
1: 本当ですね。いや、うん、もうあの素晴らしい、と暑さ対策で、はい、氷ぜひぜひ、はい、あのちょっとね暑い時には使って、うん、見てください。でもこれあの多分今年はなんかね、うん、こう台風が多そうな感じなので、今後も100リッタークーラーボックスいっぱい、うん、活躍しそうですね。
0: そうですね。あ、すごい、こうやってちゃんと役に立ってるというか本当に事前対策があるからこそね、うん、今快適に、快適かどうかじゃない、わかんないけど、よかったよかった、うん、そしてパパヤさんも、あ、コメントが来ております。はい、うわ本当だ、根元から折れてるって。
1: あ、何か画像を見てるのかな、
0: ね、画像見てるのかな。
1: いや、あのガジュマル折れちゃったんだ。
0: あらら、
1: いや、シンボルだったけど、
0: ね、
1: うん、いや、なんとなくなんか私もなんだっけ、こう中部の出身なので首里城並みにちょっとなんかショック受けてる首里城の消失並みにショック受けてる。
0: あらら、結構じゃあ、あら、すごいことなんですね。そっか、
1: ガジュマルはもう何年かな、結構いい、あの素晴らしい、こう、はい、あの年齢の大きなガジュマルだったと、
0: う
1: ん、
0: へ
1: え、はい、高坊さんが、あ、ありました、
0: ありました、ちょっと見えるかな、
1: あ、
0: すごいですね。ね、
1: あ、でも怪我人はいなさそうですか。うわ、すごい、
0: こんなに、え、こんな大きかったんですか、このガジュマルって。
1: 大きいガジュマルありました、ありました。あ、怪我人でもいなくて よかったですね。あ、
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、本当だ。あとはですね、コメントがたくさん、ガジュマルは車道側に倒れていてしばらく通れないかなというのも、
1: あ、車道側の方なんですね。は
0: い、わ、あ、でも車とか通ってなくてよかったですね、多分ね。
1: あ、本当ですね。はい、あの被害がなくて、あ、被害というか、はい、あの人災がな、あの人の被害がなくてよかったなと。
0: ですね。あとは、あ、高さんか、かまど姉さんの休憩場所がなくなって、そうか、これ皆さんの休憩場所になってるところですもんね、ベンチがあるから。
1: うん、
0: うん、うん。あと、なんだろう、マナさんとお酒が。マナさんとお酒が入れるキャパのクーラーボックス超でかいじゃん。
1: これ逆にどうやって持ち歩くの？すごいね。
0: そうですよね。
1: うん。100リットルのクーラーボックスって逆に入れたらどうやって持ち歩くんでしょうね。
0: うね。
1: カートみたいにして引くのかな。
0: 多分タイヤついてるんでしょうね。じゃないと大変。
1: パパヤさん、あ、パパヤさん、
0: ね、多分夕方くらいに台風でウキウキした母から電話かかってきそう、ね、停電なかったら
1: 沖縄あるある。
0: そうですね、ちょっとワクワクしちゃうっていうのもあるけど、
1: ね、で停電はさ、あの冷蔵庫の中身も、うん、ね、主婦にとっては心配、まあ、まあ旦那さんもそうだけど心配よね。
0: やっぱりなんか詰めてた方がいいんですかね、ぎゅうぎゅうに。その方が冷え、あの何もし停電になった時に、うんうん、お互いを冷やし合うとかあるんですかね、この冷凍庫とか。
1: 詰めるというよりも、もう、はい、あの開けない。
0: 開けない。
1: やっぱりなるべく冷気を逃がさないということで、うん、もう、はい、あの開けないっていうのと、本当だったら、停電前に調理、うん、ちゃちゃっと調理しちゃって、
0: うんうん、
1: あ、食べとくっていうのが本当は一番ベストなんですけども、うん、あの食べれる。うん。あの状態に置いとくっていうのがベストなんですけど、はい、もうあとは開けないとか、うん、あの詰めるのは詰めとくっていうのはあんまり関係ないかなとは思います。どちらかというと氷とか、さっき言ったように、はい、冷やせるものが

0: こうあればはい、いいと思うんですけれども、う
1: ん、そしてパパヤさんからは停電したら冷凍庫のお酒クーラーボックスに入れて飲むっていう内容のはず
0: あ、なるほど、停電したから冷蔵
1: ちゃんとお酒用のクーラーボックスが、ね、あるんでしょうね
0: うん、あ、冷凍庫、そう、あ、今もあのモッチリンさんから冷凍庫はパンパン、はい、で、あ、そうですね、冷凍庫の方はパンパンというより、うん、あの凍ってるものが、そうか、凍ってるものがありさえして開けなければ、
1: うん、
0: いいんじゃないかなっていう感じですね、うん、はい、あと何分ぐらいですか。
1: ですね、あと、3分ですね。
0: あと3分で言えば、はい、そうですね、もう停電の方は、停電、うん、あの今お話しした感じでっていうことで、あとはですね、クーラーでちょっとあの、まあ、気になることを聞いたんですけど、うんうん、やっぱ風、クーラーがですね、あのこう回してる時に、うん、こうたまに壊れる場合があるらしいんですよ、台風時。
1: へえ。
0: あ、こう中でファンが回ってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。なんか入っちゃってとか。
0: いえ、逆に、風圧です。
1: へ
0: え。あの風がですね邪魔して、うん、ファンを逆回転させる、う
1: ん、はい、
0: 場合があるそうなんですね。これ場所にもよるんですけど、風圧が強い場所にも、はい、あのよるんですけど、はい、そうそうそう、うん、なんですけど、まあ、そういうカラカラカラとか、なんかちょっと、うん、あの室外機がちょっと変な音し始めたら気をつけてくださいっていう、
1: うんうん、そうなんですね。
0: はい、故障の原因になりますので、
1: はい、
0: はい、あ、なんかあれ、あ、うん、今マナさんがすごい不安な顔で窓ガラスを見てるので相当今、
1: うん、そうそう、ちょっと怖いな、あの電柱っていうか、こっちに倒れてきたなって思ったけど
0: OK です。じゃあもうここで終わっときましょうか、はい、今日は
1: なんかドキドキしながらね、なかなか放送することないですよね。
0: いいね、本当ですよ、うん、はい、あ、じゃあ皆さん、
1: はい、
0: はい、今日は、くれぐれも不要不急の外出は控えて、マナさんもぜひ、
1: はい、
0: はい、くれぐれもご安全に、はいはい、過ごしてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆様、無事に、はい、ゆったりお過ごしください。失礼します。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状

0: 応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
0: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: トゥーミーです。
8: マーキーです。
7: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
8: 飲みすぎたね。
7: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
8: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
0: これってマンションの CM？
2: うん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

皆さんこんにちは。時刻は14時を回っております。今日は、台風特番ということで、ちょこちょこね台風の情報をお伝えしていこうと思っております。すごい風が今強いですね。なんかウィンディーを見たんですけども、もう結構もう真上にねいるみたいな感じで、今まだまだちょっと油断できないなっていうのもあるんですが、ちょっと停電情報をお伝えいたします。なんかどんどん増えてるんだよねこの停電が、ちょっと怖いと思いつつ、なんとね今沖縄県離島含め 18,810 が停電中でございます。もう主な地域、前のお知らせまで なんとか市とかなんとか村とかなんとか1丁目って記載あったんですけど、6月1日13時の停電状況ではもう主な地域が記載されなくなってしまいましたね。逆になってないところはどこなんだろう。宜野湾市もね停電190であって、私の住んでる

浦添はないかもしれない。浦添すごいですね。那覇でもね430、一番多いところでどこだろうな。八重瀬町2000、うるま市が多いな。うるま市が2240世帯で、あ、電柱がすごいグラグラしてる、怖っ。ちょっと皆さんに見せてあげたいぐらいだけど、ちょっと待ってよ。

失礼しました。カメラ動かしたらちょっとあれになっちゃった。ということでね、ツイキャスもコメント来てるので紹介していきましょう。もっちりんさん、ヒャッハーっていうのね。ラジオ放送本当に助かります、寂しくない。そう、私も一人だからちょっと寂しくてね、ラジオやっちゃうっていうか、皆さん元気かなと思って、大丈夫かなと思って、ちょっと読んだら、ちょっとあの台風情報いきますね。高保さんも来てます。カンパチさん、マシュマロさん、お疲れ様ですと。皆さん今日忙しい、あの全く仕事してないんですよね、あの今日全然忙しくない。なんかたまった事務作業やろうかなと思ったけど、何も手つけてなくて、今日は、はい、ゆったりお届けしたいと思います。全然忙しくないの。もっちりんさん、室内は暑いのでベランダに出てるけど、雨自体はさほど強くないんですよ。そうなんだ。へえ、こっちはもう横殴りの雨が降ってますよ。そうなんだ。逆に風あった方が涼しいかもしれないですもんね。ヤンバルが雨強い状況。あ、なるほど、ヤンバルの方が今強い。その電柱高保さんじゃないってすごい揺れてる。そう、今日私が一人でお届けします。ギネスさんもおはようございます。武蔵さんもありがとうございます。ということで台風情報ですね。もしリクエスト曲とか流してほしいのあればぜひぜひよろしくお願いします。台風情報

ちょっとまとめてる間に、うん、1曲をお届けしようかな。一応今のところですね、もう注意報警報がたくさんなってて、宜野湾市暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報ということで、あとは注意報はこんなもんかな。

0: うですね、ちょっと一旦まとめるときにしたいと思いますので、今日の1曲お届けしましょう。今日はどうしようかな。お届けするのはなんだこれ、 M フローラバーズでレッドゴー。
1: You never thought things would turn out like this, did ya? It's when you know time is set for a change.

0: お届けした曲は、M フローラバーズ、ヨシカのレッドゴーでした。それでは一旦 CM です。
1: あなたの人生に輝きを。

0: の仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
5: 何食べたい？
6: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
7: 黒糖さつバター。
5: 美味しい？ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: 美味しいやってる。

はい、ということでちょっと台風情報をお届けしたいと思います。なんかね、宮古島の方から宮古島暴風警報解除ってね来てますね。どんどん進んでおりますが、

なんとね、この台風、先ほど那覇市で2人が怪我ということで、ニュースが上がってますね。那覇市の消防局によると、那覇市坪川と首里で、10時頃男性2人が台風の風に煽られて転倒し頭部を負傷したということで、危ないね、本当に飛ばされちゃうよこの。なので本当にね、気をつけてというか、皆さんお家にいましょう。あとは、ゴミの出すことについて、8時半の時点で路線バスが運行していれば通常通り収集しますが、8時半には運行してなくても正午まで運行が再開すれば開始後に収集するということですね。正午までに運行しない場合は次の収集日に出すように求めていると。なんか結構ね、このゴミ収集を中止して、で、まあ、台風時にゴミを出しちゃうと飛散する恐れがあるため控えてくださいということでした。停電情報まとめ見れるのかな、これは。午後1時現在は1万8810棟が停電しております。沖縄電力によると、内訳は那覇市が4230棟、うるま市が2240棟、八重瀬町が2010、ハエバル町が1980、ナキジン村が1580、沖縄市が1210棟となっています。 FM 講座大丈夫かな。あとは、避難所ですけどね、これはもう避難するのは危ないよね、外に出るのは危ないですからね。

だからやっぱりこうやって強くなる前に避難しないとダメですね。あ、MM 講座大丈夫なんで、よかったよかったよかった。怖いよね、もう。ツイキャスコメント来てるな。

け、あ月曜日、今日、あ月曜日だ、なんか感覚が分かんなくなっちゃいますね。そっかそっか、22日は、ね、台風来ないといいですよね。自動販売機は、災害用のやつじゃないと停電で使えなくなる。あじゃあうちのやつダメだな。そしてポッチュリン、ポッチュリンってモッチュリン、モッチュリンポメマルさん、ピンポンポーメーイーツです。サーモンのアヒージョと鮭の缶つまの牡蠣と白ワインお届けに上がりました。何そのオシャンティーな、まさかそれ食べてるんじゃないよね。なんと美味しそうなの。何時まで予定？3時までかな。そうですね、3時までで、3時からは収録放送が流れます。ポケモンハヤトさんがポメマルうちにも届けてほしいってね。いいな、ポメイーツ、ちょっと言いづらいけど、皆さんウーバーイーツって利用するのかな。なんかちょっと贅沢感がある気がする、なんか外に食べに行くよりもウーバーイーツって。モッチュリンポメマルさんは結構こすり倒してるテーマだと思うけど、みんなさんの台風飯って何ですか。あたいんちはそうめん、そうめんたしやと冷やしそうめんが一番癒しでした。そうめんたしやって初めて聞いたけど、なんだそれ、そうめんたしや、そうめんチャンプルじゃないってこと。そうめんたしや、ちょっと初めて聞いたぞ。やばいやばい、強い強い。当面、あ、そうめんたしやは、そうめんチャンプルのこと？そうめんを炒めて沖縄県の家庭料理、沖縄の調理方法の炒め物にたしやとチャンプルがある。が、チャンプルには炒めた豆腐を入れるものを指すため、なんと、鼻水でしょ。嘘、知らなかった。で、そうめんチャンプルって間違ってるんだ。でもそうめん、あ、嘘、言いづらいな。そうめんたしやか、そうめんたしやはツナ缶ないとね。私もツナ缶必須だな。なんかうちのお母さんって沖縄料理あんまり作らないんですけど、このそうめんチャンプル、チャンプルたしやはよく作ってくれて好きでしたね。え、そうめんってあのもうくっついちゃうじゃないですか、炒めると。だからなんかいっぱい食べてる感じがする。いっぱい食べてる、口の中にすごいそうめんが。冷やしそうめんとかだとなんかそうめんってスルーっていけて、あんまりなんかお腹いっぱいになんないなとか食べた感ないなって感じするけど、そうめんチャンプルはなんかギューってなってるから、なんか固まった麺みたいな、くっついちゃった麺っていうので、なんかすごいボリューミーに感じて好きなんだよ。そうなの、タシヤなんだ。そうめんタシヤは野菜やツナなどの具材とそうめんを塩醤油でシンプルに仕上げる家庭料理。まあ調理工程は簡単なもののコツがいるそうですよ。そうめんを炒めるときにだしを入れて仕上げたり、茹でるときに粘り気を出したり、柔らかいものはソーミンプットル、ソーミンプットルと呼ばれ、食べやすく喉越しがいいためお年寄りに喜ばれている。コツを教えてくれないんだ。コツがいるって言ってね、コツを教えてくれないの。これ調理工程はコツがいる。ちなみにプットルーとはでんぷん質が溶けてトロトロになった状態を見指す。ソーミンプットルーは食べたことないな。でもやっぱ手軽にね、さっさとできるやつがいいですよね。こういう停電、あ、台風飯ね。で、露出付きのキラーパスタさんからもね、あの音市場のガジュマルが折れてしまったらしいですと。あ、本当だ、これ怖いね。
だってバス

庭かな隣、これなんだろう、もう道が見えなくなるぐらい綺麗に倒れちゃって、なんかすぐ横に車の写真、車も写っちゃってるんだけど、いやこれ本当に人的被害なくてよかったですね。そしてパパヤさん、くれぐれも外に出て TM レボリューションの真似をしないようにやる小学生とかいそうですからね、本当に飛ばされちゃうからね、危ないよ。また飛んでくるものもありますからね、台風の時って。でなんか今回の台風停電早いね、そうですね、もう来た瞬間に、最初はねもう南部と北部だけだったんですけど、一気にもう午後から全部来てます。あ、メールも届いておりますね。お疲れ様です。ラジオネーム南国のさがり花ドス、ありがとうございます。家事や撮りためたビデオを整理しています。今日はお休みなんです。そちらは高台ですが大丈夫ですか？ちなみにホテルの台風は関係なくお仕事ある？いや、こちら高台ですけど、そうですね、今のところ停電もなく大丈夫そうです。そして私は100均のパスタで沖縄風焼きそばを作るということで、台風飯ですね、美味しそう。100均にさパスタって売ってるんですね、知らんかった。でも今の100均って何でもありますもんね、調味料とか飲み物もあるし、直撃は3年ぶりぐらいですからねって。あ、街路樹もね油断したかもって、確かに3年だからちょこちょこやっぱりやんないと、こうやって一気にねガタが来るというか、ちょっと怖いですね。そしてパトカーもどこを通るんだろう。あ、救急車だった、大丈夫かしら。ポッチャリン、確かにポッチャリンであるけど、ごめんなさい間違えた。どっちも可愛いね、モッツリンもポッチャリンも沖縄大好きさ、ヤッホー。共通認識としてそうめんチャンプルね、炒め物って意味だったけど豆腐が入ってないとダメなのね。あー、島豆腐食べたいな。そうめんチャンプルじゃなくて、今なんか風チャンプルじゃなくて豆腐チャンプル食べたいな。なんとそうめんたしやはローソンにも売ってるので食べてみて。へえ、ローソンに売ってるの、買いに行きたいな。ユニオンは空いてるんだもんね。台風の日にヒレアーチ派とそうめん派に分かれるっていうけど、うちはクーラーボックスに入らない肉とか焼いて食べてた。あ、そっかそっか、この停電になったなる前なのかな。ヒレアーチ派もあるんだ、台風飯。私あんまりなんか台風の時の記憶があんまりなくて、なんかそんな思い出、幼少期の思い出があんまりないっていうのもあるんだけど、台風飯ってなんだろう。私のイメージもカップラーメンとかカップ焼きそばとかのイメージ、自分が食べてたかって言ったらそんな思い出もないけど、だってみんな菓子パンとかスーパーとかからなくなるじゃないですか、菓子パンとかカップラーメンとか。なんか台風飯ってそうなのかなと思ったけど、ちゃんと作るんですね。あとはそうみんなんだっけ、たしがやだっけ、そうみんたしやだ、そうみんたしやは、サバ缶とツナ缶派で分かれるはず。あたいはサバ缶の骨が気になるから苦手。あー、小骨が気になるんだ。私サバ結構好きだからね、サバ缶とかそのまま食べちゃうんだよな。でもなんかサバ缶で食べたことないかも、ソーミンタシアーは。美味しそう、やってみようかな。さてさて、パパヤーさんのほっこりする話をしようということ、ありがとうございます。うちのおじいちゃん、男たるもの台所仕事はしないってタイプだったんだけど、おばあちゃんが作った味噌汁に勝手にそうめん

入れてそうめんプットルにして食べててよく怒られてた。そうなんだ。これはおばあちゃんが怒ったのはなんでだろう。料理になんか付け加えたから怒ってたのかな。味噌汁とそうめんって合うんかな。私まんまご飯とかも好き。まんまご飯、猫まんまだ。猫まんまもあんまり好きじゃないんですよね。なんかそうめんじゃないや、味噌汁ってそんな味クーターっていうか味濃ゆくないじゃないですか。だからそうめんとかなんか物足りなさそうだけどね。男たるもの台所仕事しないってタイプ。おあとはモッツリンさんから、作り方のコツ、そうめんを茹でてくっつかないようにオリーブオイルと、コチュジャンでさっとあえても美味しいですよ。あ、なんかお腹空いてくるな、こんな話してくると。コチュジャンっていうのがいいね。沖縄大好きさんの、3年前の台風の日は3日4日停電続いてた頃、炊飯器が使えなく、お母がはがまを使ってご飯を炊いていた。ワンのおばあが使ってたやつをもらったわけさ。へえ、火でってことだよね。あらら、すごい美味しかったですか。やっぱり普通の炊飯器で炊いたのとは違ったのかな。おこげとかできるんですかね。でもさ、おこげってなんか特別扱いされますよね。おこげがであったら結構みんな喜ぶというか、あ、おこげだみたいな。おこげってそんなになんか価値あるものなんかなって最初ちょっと思ってたけど、なんかあるとおこげができるとすごい感動というか嬉しいですよね。あんま焦げたもの食べると体に良くないっていうけど、おこげはすごいよね。体に悪いはずなのに。はあ、すごい人からコメント来てる。ラーレさんかな。ハローフロムフロリダ USA。 本当にアメリカのフロリダからこんにちはって来てるけど、あ、グモーニーじゃないか。ハロー、フロリダ嬉しいね。乾麺を直接お味噌汁に入れるのでちょいドロドロになる。なるほど、そうなんだ。そのまま入れるんですね。

What is this set up? ってこれは何のセットアップですか？セットアップって何だろう、どんな番組ですかってことかな。 This is、from Okinawa Ginowan コミュニティラジオ当たってる？台風飯はカップラーメンしかないね。なんかねそんなイメージだな。カップラーメンとか台風の麺類ならキンちゃんヌードルあ、I am Radio 2。おお、まさかここで国際交流が起こるとは。ちょっと英語得意な人いないですかね、英語喋れる人。 I am 2 Radio、 あ、Radio 2持っている。どうしよう。あ、Thank you very much. Listen. Listen. Listen. My radio.味噌汁に直接、乾麺のそうめんを入れるから味噌汁がドロドロになっちゃう。あ、なるほどね。それで怒ってたんだね、おばあちゃんが。へえ、やったことないな。羽釜で炊いたらおこげになってたって沖縄大好きさん。そうなんだ。ちょっと美味しそうですね。キャンプ飯みたいな。料理しない派のマナさんが炊飯器でお米を炊いたらおこげできそう。いや、お米くらい炊け。

けるよ。お米くらいは私も炊いたことあるし、そう、あの炊飯器は結構重宝してますよ。でなんとちょっと新しい情報かな、30分前の沖縄タイムスから、ユイレール朝日橋駅近くの国道58号線木が折れて道路の片側を塞いでいたみたいです。これも撤去されてるはずね、10時のニュースだから。

あ、パパヤさんありがとう。英語上手？これ私のこと？英語上手って。ポケハヤさんありがとうございます。あ、沖縄大好きさんもね、ありがとうございます。返事返ってこなかったらウケるよね。いや、台風 in the bill to now。 これもっちりんさんのコメントね。ジュンジュンさんの今回の台風飯は炊飯ジャーで作った肉じゃが。おー、なんと美味しそう。あー、なるほどね。でも FM 技能はちょっと電子レンジが使えないから、なんかね、レンジじゃなくてお湯を沸かす系だとやっぱカップラーメンになるんだよな。私はさっき味噌汁を飲みました。インスタントの。あとは何があったかな、納豆が冷蔵庫に入ってたんで、納豆とメカブを混ぜて食べました。なんか納豆もさ、食べ過ぎるとさ、マツコデラックスが痛風になったっていうのを見て、なんかまさかそんなプリン体入ってるとは思わなくてちょっとびっくりしました。私納豆好きだからめっちゃ食べるんだけど、なんか食べ過ぎは良くないみたいですね。はい、メールがたくさん来ている。南国のさがり花さんは、台風の時亡きお母はよくニラを入れた平屋地を作ってましたとさ。あ、この人は平屋地派なんだね。で、昨日、仕事帰りにイオンに行ったら菓子パンや食パン 90% 売り切れしてました。厚切りパン派だって。そっか、食パンって何枚切りかって結構分かれるけど、私はなんか太ければ厚切りであればあるほど食パンって美味しいと思うんだけど、薄切りが好きな人もいるってこと？わざわざ薄切りを買う人がっていうか、なんかね、やっぱ家族とか多いと薄切りになるイメージがあるんですけど、厚切りの方が食パンって美味しいよね。マツコの量は食べんやろって。なんだったかな、1日6パック食べてたって言ってたかな。そしたら痛風になっちゃったって。食べ過ぎたらやっぱりダメなんですね。なんか栄養いいと思ってたけど、マナの量なら心配無用。でも私も毎食食べるから、なんか1日に3パックぐらい食べるんだけど、これ以上ダメなんだね。サンドにしたいから8枚切り。あ、サンドイッチは薄い方がいいんだ。確かにサンドイッチって なんか具がメインですもんね、言われてみれば。4枚切りとかでサンドイッチ作ったらなんか大変な、顎外れそうになりますね。確かにね。高尾さん6枚切り派。たまに1斤で食パンを買うと、まあ、カットしてくれたりするから、何斤ね、なんか何切りにしますかって言われるけど、いつも迷っちゃうんだよね。でもなんか太ければ太い方がいいな。ロスキーのね、キラーパスタさん、薄いのはサンドイッチ用ですよねって。そうだね、確かに言われてみれば。サンドイッチなら薄切り、トーストなら厚切り、ホットサンドなら6枚切り。おお、すごいこだわり。ホットサンドも美味しいですよね。なんか普通のサンドイッチよりなんかホットサンドすごい魅力的だな。あと薄切り

ンにすっごい厚めのふわふわ卵焼きを挟むの好き。なんかこの卵サンドが美味しいのが食べたくて、そう最近その願いはまだ叶ってないんですけど、なんかずっとググっててどこのサンドイッチ、この卵サンド、しかも卵サンドが食べたくてずっと探してるんですけど、なんか美味しい卵サンド屋さんとか知ってるかな、ここの卵サンドすごいよみたいな、沖縄県で。露出キーのキラーパスタさん、ホットサンドするときも薄い方を買います。ホットサンドって皆さん作るときホットサンドメーカーはちゃんと持ってるのかな、たい焼き機みたいな、あれをあるんですか、普通にホットサンド作るってことは。いいな。そしてここさんセーフって来てるけど、待って待って30分過ぎてるよ、アウトアウト。納豆の他にもプリン体を摂取してるよ、マナマツコは。あ、他にもね、プリン体が多いのってなんとなくイメージビールとか白子、なんか卵系多いっていうよね。明太子もえぐいって言ってた、このプリン体の量が。私明太子最近ハマってるから、なんか明太クリームうどんとかすごい今食べたいな。で白子もね美味しいでしょ。カンパチさんホットサンドするから8枚。みんなよくホットサンド食べるの、すごい。私お家でやったことないよホットサンド。ポケモンハートさんは、内地だと台風来てもパンも売り切れることない。パン売り切れるって沖縄あるある。あ、そうなの。へえ。なんか私東京に住んでた時、一時期この台風が来て会社早く帰ってくださいみたいな、台風来たらすぐ電車止まっちゃうから、なんかすぐ午後お休みになったんだけどね、スーパーすごかったですよ、混み具合が。私ちょっと沖縄県民だから舐めてたでしょ、台風ね。台風大丈夫だろうと思ってた、結構なあれでちょっとびっくりしました。なんかちゃんと備えないとなと思って。卵サンドなら自作がいい。へえ、じゃあジュンジュンさんの卵サンドが食べたいな。マツコさんってああ見えて、牛肉などのお肉は食べないんだっけ。え、知らない。ああ見えてってそうなの、お肉食べないってこと。そうなの、全然知らなかった。おなんか今全然関係ないけど、今ナフサ不足でこのポテトチップスのなんだ袋が白黒になったっていうニュース結構上がってたら、なんとドン・キホーテもパンのパシフィックインナー、ん？パンの容器、容器じゃないこの袋を白黒包装で低価格、低価格にしてるみたいです。プライベートブランドっていうのか、 PB 白黒包装でコストを抑えた低価格プライベートブランドを6月に売り出す。すごい超シンプルな。でもシャンプーとかもさ、市販で売られてるやつ、このパッケージにすごいお金かかってるっていうのを聞いて、中身は安いけど、いろんな今可愛いじゃないですか、シャンプーとかの容器もプラスチックで、で中身の原価はもともとそんな高くないのに、この容器にお金かかってるっていうのを聞いたことがあって、だから結構美容室とかで売ってるね、シャンプーとかリンスは容器シンプルだったりするじゃないですか。だからね、なんか容器にお金かけなくてよくないって思っちゃうんだけど、なんかそれこそなんかラッピングとかは別だと思うんですけど、プレゼント用とかは普段使うさ、シャンプーとかにさ、おしゃれか、おしゃれ感必要なのかな、いらなくないって思っちゃう。なんかそこにお金かけないでほしい、私だけ。もっちりんさん、ホットサンドで大学芋とチーズしたことはないよ。何それ、美味しそう、美味しいよって。どう、お腹空いてきたんじゃない。結構もうホットサンドの話してる時点でお腹空いていますね。

はい、風がどんどん強くなってきておりますね。マツコのファーストフードの量がえぐい。へえ、食べるんだ。なんかああ見えて小食なのかなって思ってた。なんか食べ方もゆっくりだし。高尾さんから那覇市の情報ですね。上間交差点首里向きが、倒木あり通行止めです。読谷層はイラミネから、キユナに向けての58号線も倒木のため車線通行不可。右車線か、右の方ですね。車線不可、ありがとうございます。卵サンドで卵焼き派とゆで卵サラダ派あるけど、キヤネの卵ナルド、卵ナルド、なんか面白いぞ、名前から面白いぞ、卵ナルド。卵ナルド、皆さんね、迷っちゃう。なんかどっちも食べたいな。美味しそう。つか入れ物も可愛い。なんか見たことある気がする。すごい、卵サンドやったって。なんかカツもカツも入ってる。これなんかあふれんばかりの卵、美味しそう。なんか厚焼き卵よりはトロトロなスクランブルエッグみたいな卵か、あとはゆで卵の半熟の卵サンドが食べたい。なんか厚焼きのやつはなんか想像ついちゃう。ロスチキンのキラーパスタさん、サランラップなども品薄になるかもって言ってましたね。そうそうそう。ナフサ不足になってもキャスに来るおじさんへのリアクションを薄くしてほしくない。なんなら濃くしていきましょうか。詰め替え用におしゃれはいらんよな。そうなんですよね。もうザシンプルでなんか無印みたいな感じでいいと思うんですけどね。へえ、マツコは最近自身のカレーを感じて小食になったそう。へえ、そうなんだ。でもやっぱ年々小食になっていくなっていうのはなんか感じるときと、胃袋がやっぱちょっとバグるときもあるから、なんか自分って怖いなって思います。なんか全然食べれないと思った翌月はめっちゃ食べちゃったっていうときもあるし。ロスキーのキラーパスタさんはクリームサンド好きだけどクリームがたくさん食べれなくなってる。わかる、私はめっちゃ好きだった。なんかファミリーマートにメロンパンの中にホイップクリームが入ったパンが売られてて、でも普通にメロンパンも大きいんですよ。なのにホイップクリームも入ってて、でそれがめっちゃハマって、大学生の時に見つけたら必ず買うみたいな感じになっちゃってて、今多分食べたら胃もたれ半端なさそう。半端なさそうっていうか絶対半端ないから、なんかちょっと怖いですね。食べてる時は幸せなんだろうけど、食べた後が地獄っていうのもねありますよね。焼肉も最近そんな気がするな。あと年齢感じるって言ったら、なんか大トロより中トロが美味しい。なんなら赤身肉が美味しかったりねしますよね。ということで時刻は14時46分を回っております。ここで1曲お届けしましょう。今日はサザンオールスターズ愛の言霊。

お届けした曲は、サザンオールスターズで愛の言葉玉でした。なんか小さい時にこの曲聞いて、この言葉日本語なんだけど何を言ってるんだろうって、なんかすごい

0: 不思議だった曲だったんですけど、なんか歌詞を調べてみると余計なんかよくわからなかった。でもなんか夏になると聴きたくなる一曲でした。ということで CM です。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
0: 時刻は14時54分を回っております。今日もなんかあっという間にもう午後になっちゃって、なんかあっという間に夕方になるんだろうな。そしてですね、停電の、14時現在停電状況なんですけども、もうずっとね増えてきて、なんと先ほどに1時台紹介した時は1万8000円ってねご紹介してたんですけど、今は増えてね2万7840が、停電中でございます。名護市は7200の都数ですね。なんかこんなになってるのに浦添ないな、なんか浦添ないのすごいですね。逆に那覇市430、宜野湾市も240ということで、今のこの復旧の見込みなんですけども、もちりんさんもまだあれですかね、停電中、復旧見込みは確認中で、対応状況としてはこの暴風雨のため待機中ということでした、
8: ね、せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: サンサンサワーハウス。
10: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
11: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
12: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
13: これってマンションの CM？
14: うんうん、民泊。
12: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
15: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ひびきでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンひびきで検索。
16: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
17: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
16: たまりません、エビの幸。
18: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子、冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。

0: 火、宮城電火。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

あなたの思い出の歌、懐かしの歌にはどんな歌がありますか？歌はあなたにとって人生の応援歌でしょうか？それとも甘酸っぱくほろ苦い恋の思い出でしょうか？越し方を振り返れば、引きこもごもの折々に聞いた歌、歌った歌は色褪せることなく今もあなたの心の中に生き続けていることでしょう。そんな思い出の歌、懐かしの歌を聴けば、あの日あの頃のあなたの思い出が蘇ってきます。まさに歌は思い出連れてくるなのです。トークと歌で綴る歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、どうぞお付き合いください。

0: FM 宜野湾ごっきの皆さんこんにちは。あ、ごめんなさい、声がなんかつまずいてる、ごめんなさい。4月の20日月曜日午後3時を回りました。今日もいい天気なんですね。いやー、今スタジオの外を見てますとね、向かいにシャリマって生地の店があるんですよ。この看板がやけに大きく目に入ってくるんですが、社長はなんか面白くないような顔してますね。
1: 営業妨害じゃん。はい、いつも、はい、よく見えてますね。
0: スポンサー入ってないんだよな。よし、この番組のスポンサーね。
1: そうですね。

0: 3名で行ってもらって半分脅迫してね、
1: スポンサー
0: になってもらいましょう。
1: はい、ありがたいですそしたら
0: いやいや、どうもどうも。さあ、この放送は私と、
1: はい、佐藤と、
0: はい、そして
2: 岡本靖子です。
0: はい、岡本靖子さん、ゴルファーに、プロゴルファーに岡本
2: いや全然違います。
0: あれ、あれなんて言いました、
2: 岡本綾子さん、
0: 綾子さん、はい、あやことおやすこの違いだけですね。
2: そうです。でも、はいはいはい、私は岡本の名前はいただいただけですから、はい、
0: ご主人がなんかその岡本あやこさんと親戚があるとかないとか。
2: ないですね。
0: 全くない、うん、そうでしょうね、
2: はい、
0: はいはい。そして、いつもの2人です、どうぞ。
2: はい、今日も爽やか天気と一緒で来ました、はい、岸本です。よろしくお願いします、
0: はい、
2: 晴れ晴れ。
0: はい、そして、はい、
3: 砂川純子です。
0: はい、砂川純子さん、こういった方々と、まあ、スタジオに入って放送してるわけなんですが、いつもあんまりくだらないためにならない話ばっかりで申し訳ないと思っておりますが、今日は岡本靖子さんがスタジオに入ってくださってますので、少しは皆さんのためになる話もできるんじゃないかと思いますので、よろしくね。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 岡本さんは今回で2度目。
2: そうですね、半年前だったと思う、覚えてますけど、はい、やっぱり緊張して、はあ、一応あの私の師匠の純子さんにはお言葉でを何度か入れたんですけど、はい、まあ、これもいい経験だと言われてドキドキしながら、はい、参加させていただきました。
0: 一度
2: 楽しかったです。
0: はい、ありがとうございます。早速ですけどね、今日は皆さんの歌声と、それから 5月の17日、日曜、来月の17日ですね、日曜日、アイムユニバース手だこホール小ホールで行われる与那忠さんファンの集い、コンサートが行われますので、その時のゲストが長尾由紀さん、それからゴージャス京子さん、お笑いの芸人だそうです。プロフィールを見ましたらね、なかなかのすごい方で、賞という賞もうほとんど総なめにしたりね、それから、歌は歌わないんですが NHK で何度も出てるんですよ。で、残念ながら私お目にかかったことはないんですが、これからは気をつけてね、NHK のテレビ見るようにしようと思ってます。ゴージャス京子さん、この3名の方々の前座として宮古島、それから久松の方、久松教育家の方々ね、それから我々、歌謡大演歌の花舞台の歌謡クラブの皆さん、ちょっと出演者の名前を読み上げておきましょうね。まず宮古島からはですね、砂川澄さん、瀬戸千佳子さん、与那覇ひろ子さん、平良子さんの4名ですね。久松教友会からは佐久本真知さん、雨久喜俊さん、それから松原聖光さん、そして、演歌の花舞台歌謡クラブの皆さんは砂川純子さん、高橋律子さん、川光恵翔さん、白戸光恵さん、与儀文子さん、石垣善英さん、尾長美佐子さん、知念美智子さん、この方踊りますね。それから、音楽鑑賞日舞教室の皆さんの協賛出演を得てるんですね。音楽鑑賞日舞教室は大賀翔富士さん、大賀翔鈴さん、大賀翔大賀翔俊さんですね、翔寿さんですね、かかず豊子さん、足峰明美さん、与那覇晴美さん、末吉よし子さん、こういった方々の友情出演を得て華やかに繰り広げられるこの与那覇忠ファンの集い記念コンサート、どうぞお足運んでください。それとラジオ沖縄の私の番組、火曜、まず日曜日からですね、演歌の花舞台人生歌ありで、あ、これ違う、演歌の花舞台、それから火曜日のですね、火曜日の夜は火曜でないと、この歌をあなたに、 この長穂由紀さんと与那覇忠さんの曲をリクエストしてくださった方に招待券をお上げすることにしております。入場料は3000円ですね。問い合わせの電話番号090-3794-7070 090-3794-7070、 与那覇さんまでどうぞお願いします。こういった5月17日の与那覇忠ファンの集い記念コンサート、どうぞお足運んでください。さあ前置き長くなりましたが、今日のゲストさん岡本さん、今日はどういった歌をレコーディングをして持ってきましたか？
2: ちょっと自信はないんですけど。
0: ああ、分かってます。
2: 追分山です。
0: 追分山ね、はい、三山ひろしさんのね。
2: そうです。
0: いきなり三山ひろしさんですか？
2: いや、あの女性の歌よりもやっぱ男性の歌の方がちょっと好きで、それとやっぱり師匠の純子さんのもうやっぱり男性の歌を歌うのが結構多いもんですから、
0: そうなんだよな、
2: まあ、先生の歌を聞いていて、はい、いいなって、私もこういうの歌いたいな、歌ってみたいっていうふうにだんだん、
0: はい、
2: あのやっぱり変わってきました。
0: そうですか、そうですか、うん、さあそしたら佐藤さん、はい、その岡本靖子さんの追分山聞いてみましょう。どうぞ。

0: 本人が拍手しませんが、
1: 私は恥ずかしいから拍手できない
0: そんなことはないですよ、
2: でもね、入った時期から比べれば、うん、
0: いや短時間にね、
2: そうですよ、
0: 短期間でこんなを歌えるようになるんだから、
1: うん、ね、いやもうこれはね、師匠のおかげです。
0: ああそれはもちろんそうですよ、
1: そうです、うん、指導が良かったからです。
0: いやあのね、本人目の前にしているのはちょっとなんですが、
1: はい、
0: 教え方がポイントをつかんでて非常にうまいという評判をね僕二人から聞いてるんですよ。
1: とてもうまいです、
0: うん、はい、いや本当本当
2: 褒めてください。
0: いやいやだから自信持ってください
2: あ、ね、ありがとうございます。
0: いや本当本当、
2: まあね、あの喘息がちょっとあの出なかったことがね一番ですけども、
1: そうです、
2: 最初はもう喘息がひどかったですけどね。
1: 喘息でやっぱり苦しんで歌が歌えなくて苦労しました、
0: うんうん、
1: でもやっぱりあの先生の努力があって、うん、もう喘息もちょっとなくなって歌も歌えるようになったから、
0: これが素晴らしいんだよね。
1: 一番これがもう、うん、ありがたいし嬉しいです、
0: うん、歌うということはねやっぱ肺を使うしね、はい、全身を使うような非常にいい僕はリハビリだと思うんですけどね、
1: はい、最高のリハビリです、
0: ね、
1: はい、先生には感謝しても感謝して
0: ですから、
2: ありがとうございます。
0: ラジオを聴く皆さんの中にもね歌いたいけどどうも喘息があるからという人もいるかもしれませんのでね、どうぞ遠慮しないでカラオケで歌ってください。そうしたら必ず良くなりますからね。
1: そうです、
0: はい、ありがとうございました、はい、さあ次の方は
2: 涌川清子さん、
0: はい、はい、この方は純子先生の教室の生徒さんですね、
2: はい、もう10年ぐらいになりますね。
0: ご夫婦
2: で
0: 歌をやっておられるって、はい、来ましたね、はい、さあそれじゃあ行きましょうか。
2: 匠です。
0: 匠、はい、いやいい歌だね。さあお聴きいただきましょう、どうぞ。

0: 純子先生、枠川さんももちろん門下生ですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: 教職を辞められた方々が何名かおるっていう話聞きましたね。
1: はい。
0: ほう、どうですか、教えがいがありますか。
1: あります。うん、4名ほどいますよね。4名。
0: はい。
1: まあね、私の方が教える立場に入ってますけど。
0: まあね、岸本さんね、はい、何も営利目的じゃないんですよ、この人は。そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: ね、
2: もう立って楽しんで、
0: ほら、
2: ボランティア精神、
0: 高齢者になって、ね、引きこもりの人たちをね、なんとか楽しませてあげられないかということで始めたことなんですね。非常に素晴らしいと思うんですね。みんな何名以上おらんと経営できないとかなんとか言いますけどね、この方もご自分のうちでね、民宿青い山脈やったりパーマ屋さんやったりね、歌歌ったり踊ったり一人4役ぐらいやってますからね素晴らしいですよ。なんだ、安子さんもそのうち踊りもやるようになるでしょうね。
1: でしょうね。
2: そうね、はい、
1: いつのことかしら。
0: 本当そうですよ。まあ、今日の放送はこういったレディーの方3人をお迎えして、佐藤さんと合わせて5人でワイワイガヤガヤしながらお送りをしております。どうぞお付き合いくださいますようによろしくお願いします。さあ佐藤さん、次の曲何でしょう。
3: 次はですね、夜よ明けるな。
0: 夜よ明けるな、これはケイスケさんの歌ですか、はい、ね、
2: 最近よく歌われているんですよ。
0: ほう、なるほど。
2: それで嬉しくて。
0: あ、そうですか、
2: おかげさま
0: で。 いい曲ですもんね。お聴きいただきましょう。ご主人の夜よ明けるな。

0: 下田さん、
1: はい、
0: こういう歌を聴くためにね、
1: はい、
0: いやそれで何、どっかで岸本さんが歌うと、
1: はい、
0: 私も歌いたいっていう人は、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 一緒に歌わせてってこと
0: で、おーおーおお、これは嬉しいですね。
1: 嬉しかったです。
0: いやいや嬉しいですね。
2: どんどんね、歌ってい ってください。
0: まあ天国で見てる圭介さんがね、うん、私の歌を歌ってよというふうなことをしてるかもしれませんよ。まあそれにしてもね、やっぱこういうふうな人が一人でも二人でもこう出るとね、
1: 嬉しいですね。
0: 今度の公演に6月の14日は演歌の花舞台人生歌いの公演でしょ、バスストップね、うん、で三田寮さんをゲストに迎えての公演になりますから、はい、CD 持ってきてください、
1: はい、ぜひ
0: ね、
1: はい、
0: いや1枚でも売れるとね嬉しいですよ、うん、はい、どうぞ遠慮しないでね、
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: そうです、あの今6月14日って、話しましたが、6月14日の日曜日はラジオ沖縄の演歌の花舞台人生歌ありの公開録音公演をしますんでね、浦添の有楽町の2階のバスストップ、そこで三田寮さんを迎えての公演になりますから、どうぞ宜野湾から近いから58号線まっすぐ来ればすぐですからね、どうぞ一つ皆さんよろしくお願いします。そして、私5月の14日と言いました、
1: いや6月
0: 6月ね、はい、5月はね、5月の17日ね、与那覇正ファンの集い記念コンサート、これをねまず大成功せなきゃ なりませんのでね、我々はその責任がありますからね、久松教育課とこの間も会ってきました、皆さんの おかげでね与那覇さんが満足するようなことをやってくださいよ。久松という集落からはプロゴルファーの友に勝義さん、それから方言で歌って大評判の下地勇さん、そして与那覇正さん、こういった3人の方が素晴らしい方々出てますからね、皆さんの力でぜひ与那覇正さんが喜ぶようなショーをやりましょうって言ってね、この間会ってきたばっかり、
1: うんうん、
0: まあそんなこんなでね、今ねイベントもう5月6月ってそして9月は、まあ9月はまだ早いから言いません。9月はまだ早いから言いませんが、どうぞ一つ皆さんのご協力よろしくお願いします。さあ、歌に行きましょう。次は？
3: 次は金木星です。
0: 出てきましたね。今年は会えますように。そう願ってる一人の女がここにいることを。金木星よ。どうぞあの人に伝えて。これがいいんですね。さあ、船川純子さん、金木星お聴きいただきましょう。どうぞ。

0: いや、好きな歌を歌ってくださって本当ありがとうございます。あ、見事ですね。
1: いや、さあ、
0: 今30

0: もう後半に入りましたね。さあ佐藤さん、
1: はい、
0: ここでねその5月17日、ゲストとして、長尾由紀さんがいらっしゃいますんでね、これ、
1: はい、
0: ちょっとカメラの方に、まあ、はっきり見えないでしょうけど、
1: はい、
0: 与那覇ただしファンの集い記念コンサートです。5月の17日日曜日、アイムユニバース手だこホール、ここで行います。入場料金が3000円 でさっき申し上げたようにですね、この期間までに私の番組演歌の花舞台人生歌あり、それからもう一本火曜日の夜は火曜でないと、この歌をあなたに、この2つの番組にですね、あ、ごめんなさい、演歌の花舞台ではないですね、火曜日の夜は火曜でないと、この歌にですね、リクエストくださったお方に招待券をお上げすることにしております。招待券は090-3794-7070 の与那覇ただしさんのマネージャーの与那覇正文さんのところに電話を入れていただければ、ご招待券をお上げすることになっております。入場料は3000円ですね。さっき申し上げたように宮古からも久松共有会からも、それから私どもの演歌の花舞台人生歌いの歌謡クラブの皆さんも歌います。どうぞ皆さんお足ぜひ運んでください。それとね、ラストはね、久松の歴史と、久松の歴史に非常に大きな意義のある久松クイチャー、これはね何百年ぐらい前からのクイチャーと言ってたのかな、まあ、そんな由緒ある久松クイチャーをね20名ぐらいの皆さんがステージいっぱいに繰り広げてくださいますからね、皆さんぜひお足運んでくださいよ。そういうことで、
1: はい、
0: そういうことで、
1: はい、はい、長尾由紀さんの曲を、
0: 長尾由紀さんの歌からね、
1: はい、
0: ゲストとしてお迎えする長尾由紀さんの歌から、皆さんよくご存知の城ヶ島右城、好きで別れた人だから、今も夢に時々見るのよとか、雨の降る城ヶ島に出てきてみたらもうあなたはいない、そこに千鳥が鳴いてる、こんな情景を思い浮かべながらお聴きいただきましょう。どうぞ、城ヶ島右城です。どうぞ。

0: はい、まず城ヶ島右城をお聞きいただきました。今日のゲストの安子さんは何お会いしたことがある？
1: あ、かなり前ですけど、うん、もうはっきり覚えてないんですけどね、はい、あの誰かの賞を見に行った時にゲストで見えていたんですよ。
0: お、
1: うん、で歌だけはもうしっかりやっぱり
0: 見に残
1: って
0: 、それ沖縄で、
1: 沖縄で、いや沖縄で、
0: 沖縄で、は
1: い、
0: え、そうですか、
1: もうかなり前ですけど、
0: 僕沖縄初めてかと思ってたんですけどね、うん、そうですか、そうですか、うん、どんな感じでした？和服でした？
1: 和服で優しい感じでした、
0: ね、はい、うん、あのカラオケ行くとね、この方の映像和服で出てくるんですよね。とってもお綺麗な方でね、うん、もうデビューしたのも随分になるんですが、沖縄はそうすると 2,3 回来ているのかな、
1: その辺はよくわからないんですけど、うん、
0: はい、まあ、大いに期待してます、
1: はい、
0: どうも皆さんもね、会場にいらして名越さんと握手したりね、サインもらったりしてくださいよ。さあ、はい、次の曲もう一曲いきましょうかね。今度は
2: グビジンソー。
0: グビジンソー、これは岸本さん歌ったりするんですか？
2: そうですね、好きな歌で。
0: おー、いい歌なんですよね。いい歌です。花いかだとかね、あんたの演歌とかね、清水の女とかね、いい歌いっぱい歌ってるんですよ。
2: あんたの演歌、はい、
0: うん、そうそうそう。さあ行きましょう、お願いしましょう、どうぞ。

さあこの長尾由紀さんがね、5月の17日アイムユニバース手だこホール、与那覇忠さんのファンの集い記念コンサートにゲストとして出てくださるんですよね。まあ和服がよく似合う美人の方、そういうイメージが我々強いと思います。その通りの方だと思うんですね。どうぞご期待ください。さあそして10周年の記念コンサートを去年やって、そして今度はですねファンの集い記念コンサートと銘打って開催します。与那覇忠さんの曲をお聴きいただきましょう。で新曲をね送ってきてくださってんですよ。母のぬくもりっていう歌とね、走馬灯のごとし、いやーこれ泣けますね。私この母のぬくもりという歌を聞いてね泣いてました。本当にいい歌なんです。風邪をひいた時に子供はほら鼻が詰まって何もできないんですよ。ふんとやれふんとやれって言ったってできないんですよ。で言われましたよ、ふんとやれふんとやれって言ったところできない。それをね母親が口をつけてね鼻を吸い出したというフレーズがあるんですよ。いやーお聞きいただきましょう。母のぬくもり。

このね、3番歌って何秒間か置いてね、ありがとうっていうところがね、これがいいんだよな。素晴らしい。ド演歌じゃなくて叙情歌風の歌ですね。ちょっと喜んでましたね、ヨナさん。さあ、今日最後の曲です。走馬灯のごとし、まあ、子供の頃の思い出、いろんな思い出が蘇ってきますよね。走馬灯のようにこう蘇ってくる、そういう意味で作った作品ですね。さあどうぞ。

0: ガーソングライターとして大活躍なんですが、この他にもね、ああ都丸とか、イラブ恋歌とかね、琉球列島とか、いろんな歌を作っておられるんですね。もう30曲ぐらいになるんだそうです。今日はどうもありがとうございました。
1: はい、おばあさん段階に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
1: カデナーにもあるよ。
3: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ。
1: はい、おばあ三段階に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
1: カデナーにもあるよ。
3: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: 飲食店の方

0: 病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
5: サンサンサワーハウス。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。FM ギノワン。
12: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、ギノワン、普天間、アゲナ、串川、嘉手納、各教室へ。
13: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
14: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか。やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの町の電気屋さん、やら電化ストア。
15: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。
16: できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
17: 血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。
18: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。
19: 守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
9: 調整薬草。
3: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプル Y、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日2粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
6: 調整薬草。

0: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたいやっぱりステーキ、お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、アゲナ、串川、嘉手納、各教室へ。
2: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
3: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの町の電気屋さん、やら電化ストア。
4: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
5: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から、新商品血圧伝説
6: 調整薬草。
0: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから、手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
1: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、アゲナ、串川、嘉手納、各教室へ。
2: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: リモートプログラム
11: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
10: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
12: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
14: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
15: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
16: これってマンションの CM？
17: ううん、民泊。
15: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
18: 配る

0: 時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。 Let's go!

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: せーの、サンサンサワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: サンサンサワハウス。
5: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンモリ。
5: 黒糖サツバター。
4: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
6: 美味しい。やってる。
7: 牛角茶館店、好評営業中。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
11: おなは薬局。
12: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
11: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
11: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
15: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
16: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
17: これってマンションの CM？
18: ううん、民泊。
16: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
19: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
3: ってことで泣くなってことで
1: OK。
4: No more cry, no more cry.
2: D51 が6時をお知らせします。Click, light wakes up the air. No wait, we're already there. Yeah, yeah, yeah.
0: 時刻は18時を回りました、ということで本日は、なんだっけ、台風6号の影響でね、FM ギノワも生放送をお休みして台風情報をお届けしてまいります。まずですね、台風第6号の接近に伴い、沖縄本島地方は暴風となり、沿岸の海域ではうねりを伴い猛烈なしけとなっています。沖縄本島地方では2日にかけて暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨に厳重に警戒してくださいということです。ですね、台風第6号は1日15時には那覇市の南南西約90キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでおります。中心気失礼しました、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では暴風25メートル以上の風速25メートル以上の暴風となっております。また中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いております。台風は今後も北に進み、1日夜にかけてですね、沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。なんか今見た感じはね、ちょっと収まってきたかな、雨風って感じなんですけど、夜にかけてまた、ね、接近するということなんですね。そうですね、なんか喉の調子も悪いんですけどあとは、沖縄本島地方では2日にかけて、飛んでくるものね、に負傷したりとか、走行中のトラックが横転する恐れもある、猛烈な風が吹く見込みとなっております。ね、さっきもちょっとなんか那覇市内でね、転倒しちゃってね、頭部を負傷しちゃうっていうニュースもあったので、ちょっとね、今ちょっと油断しがちですけど、タスクさんもねコメントで、今台風の目に入ってる感じみたいですと、またこれから荒れていきますので油断はせず。さっきね、なんかフリムーンラジオのエコさんがこの発電機をね、 FM ギノワの発電機を直してくれてて、あの昨日ですね、土曜日にその作業やってて、なんかあったら呼んでねって、すごい優しいんですよねって言ってて、でさっき連絡があって、あのギノワン市もねちょっと停電があるんですが、うちはなんか大丈夫そうだねって言って、お酒飲むよって連絡来ましたみんな飲んでる人多いんだろうな、もう出かけないからね。でですね、その停電情報をちょっとお伝えしようかなと思います宜野湾市ですね、宜野湾市はね、3カ所だったかな、あらこれじゃないわ、どこ行っちゃったっけ、宜野湾市の停電はですね、390棟で、上原、宜野湾市上原2丁目ですね、こちら停電が50棟ということで、暴風のため今は待機

中となっております。復旧見込みも確認中で、続いてがどこだ、志摩市ですね、宜野湾市志摩市2丁目190棟、こちらも同じく確認中、暴風のため待機中となっております。

マシキだ。マシキ、宜野湾市朝マシキが10頭、マシキ3丁目130頭、マシキ4丁目が10頭未満ということで、ちょっとねまだまだ停電してるのかな。お気をつけください。一応ねさっきよりは結構全体的にはこの頭数は減ってきてですね、今はどんな感じでしょう。今全部合わせて 29,530 になっております。いまだに一番多いのがね 3,340 うるま市かな。うるま市が多いですね。はい、皆さんまだまだねちょっと安心できませんので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、はい、コメント読んでいきたいと思います。今日ねラジオテーマも用意してますので、台風特番皆さんで、まあ、台風情報もね発信しながら、皆さん退屈にしてるかなと思いますので、いろいろ話していきたいと思います。高尾さんこんにちは、ご苦労様ですということでありがとうございます。ギネスさんこんばんは、お疲れ様です。今弱くなってきてますが、夜にはまた強くなりそうですね。ドロシツキーのキラーパスタさん、はいね、今目に入ってるんだろうか。なんかウィンディーを見てたらそんな感じですね。ウィンディーウィンディーウィンディー、目に入ってんのかなこれ、目に入ってる感じなのこれは。なんかちょっとずれてはいるけど、あら、あでも結構、こんな動くの早いの。なんかウィンディー早くないですか。あでも3日か、

まだまだ油断できませんので皆さん、タスクさん今は台風の目に入ってる感じみたいですね。ギネスさんも最接近中だからこれから吹き返しが来るかと。怖いよ今静かだもんだって外がすごい。コンビーフセンターさんもこんにちは。埼玉の郷さん仕事終わったということでお疲れ様でした。タスクさんも5時間飲み始めた、いいの。ナルトラさんもお疲れ様です。ブリさんもこんにちは。マーティーまだ働いてる。まあまあまだね始まったばっかなんでね台風は。ロスツキーのキラーバスターさん、夜に停電しないか心配しながら過ごしてますね。寝てる時に停電怖いですね。あ、キャンさんがコメントで、そういえば向かっている時園田からライカムにかけてすごい濃い霧が出てた。あ、そうなんだ。こちら辺はねまだ大丈夫ですけど。ブリさんが誰かコロッケ持ってきてくれたってあるけどいやいやいや、さっきユニオン行ったんですよ、この静かな時に。ユニオンにコロッケたくさんありましたね、近くの。はい、高尾さんも間もなく台風の目に入りそうに見えますねと。いやー、これがまた抜けたらすごいんだろうな。ちょっと本当に怖かったもんねさっきね。武蔵さん、マナティさん、リスナーの皆さんこんにちは。台風特番の生放送お疲れ様ですということで、約1時間ねちょっとお届けしたいと思います。はい、なんかさ、この FM ギノアにパソコンがあるんですけど、パソコン、この音楽を流してるパソコンって、まあ

作とかもねスタッフが使っ基本的にスタッフが使うんですけど、あの多分なんだろうな、誰が検索したか分かんないけど面白いワードが残ってたんですよ。これ誰か分からないけど、でも多分私じゃないからな、誰か分かんないけど、あの検索履歴がねあるでしょ、そこに恋愛すると脳がチンパンジーって検索されてて、それが残ってたんですよ。このあのパソコン起動した時に多分金曜日の中松キャプテン中松じゃないかなと思ってたんだけど、だって私土曜日もね出勤したけど、なんか恋の話した覚えないし、なんかそんな番組なかったはずだから、あのキャンさんでもないだろうし、金曜日夜中松さんだったからキャプテンかな、キャプテンそんな恋愛の話してたのかな、ちょっと気になって、まあ、キャプテンかどうか分かんないですけどね、好きな人の前になると、まあ、恋愛すると脳がチンパンジーっていうのをねちょっと今日はトークテーマに話していきたいと思います。そして白子さんも来てますね。マナさんお疲れ様です。風はどんな感じですか。 FM 宜野湾からね見える今の外の様子はわりかし、ね、午前中とかお昼とか皆さんに見せていた様子とは結構あれかな、落ち着いて見えますね。今はなんか風も雨も、雨はねどうだろう、降ってるのかな。でも窓がねもうすんごい汚くなりましたね、 FM 宜野湾の窓が。ナルトラさん、確かに普段は自分の家から沖縄市役所見えるけど霧で見えなくなってる。あ、そうなんですね。結構霧も濃くなってるので視界がね、あの危ないので、まだまだ車運転に気をつけましょう。高尾さん、中松さんまたは龍大アイビンかな。龍大アイビンで私がミキサーに入ってたからそんな検索してないんだよな。ね、キャンさんからキャプテン元ナンパ師らしいからキャプテンかも。キャプテンしかいないね、だってきっとこの3人でしょ。だからそれを調べてて、恋愛すると脳がチンパンジーってどういうことと思って、あとなんか恋愛チンパンジーにならない方法っていうのを YouTube でメンタリスト DAIGO さんが出してたりとか、あとはなんか YouTube でもそんなのあるんだね。あ、これもメンタリスト DAIGO さんがやってるやつだ。 66.8% の人が判断を間違う、恋は盲目の本当のヤバさとかね、なんか面白いですよね。これ何だったかな、AI による概要によると、恋愛すると脳みそがチンパンジー並みの判断力になるというのはあながち冗談ではありませんって AI も言ってる。科学的には情熱的な恋に落ちると脳の前頭前野という論理的思考や批判的判断を司る部分の活動が低下することが研究で証明されてるんだって。へー、なんと面白いですね。人生の一番のゲームはそう、恋愛。だからみんないい服を買ったり見栄を張ったり日々思いを募らせ、時には歓喜し興奮し号泣したり感情や思考がうごめく。恋愛をしている時の人間の脳はチンパンジー並みの判断力になるほど思考力を使います。逆に使ってるんだ、思考能力を。ゲームだと思うとどうなんでしょうね、楽しくできるのかな恋愛が。すごい、これはなんかゲームマーケットっていうサイトから今読んだんですけど、心理学大学研究論文の好きなもMOTT のゲームの宮崎さんが書いたのかな。人と人が仲良くなるツールとしていいゲームが作れると確信し熊本から発注し、へえ、これ何だ、ゲームの紹介ってことな

か面白いサイトに飛んじゃったんだけど、3ターンだけ君が好きんーっていうゲームがあるみたいですね。あとはなんかね、IQ の低下と判断力の低下、総務省の資料、提案資料などの一般的な比較では、チンパンジーの IQ は日本でいうところの何歳だと思いますか？チンパンジー、チンパンジーは一人言うとどれくらいの IQ だと思う？多分ね、あ、多分ねじゃない、私これ答え見ちゃったんだ。ロスツキーのキラーパスタさんはチンパンジーは5歳児ぐらいじゃないって言ってるけど、どうだろう、5歳児もあるのかな、チンパンジーって。ピャッコさんは7歳、ブリさんは8歳ぐらい。おー、みんないいとこついてるね。ここではですね、なんとチンパンジーの IQ は人間でいうところの約5歳並み、5歳児並み、 IQ50 程度とされている、恋愛中はこの論理脳がストップしてしまうため、普段ならありえないようなミスをしたり相手の欠点が見えなくなったりします。だってへー、脳内麻薬のドバドバ分泌すごい AI 面白いタイトルつけるね、ドーパミンやアドレナリンが大量に出ることで脳は一種のパニック、興奮状態になります。これにより今すぐ会いたいといった本能的な衝動が優先され、理性が後回しになる。でもこれがさ、あの欠けてる人っていると思うんですよね、このドーパミン放出能力が。おそらさん88歳ではってきてるけど、逆に上に行っちゃったねでもこの5歳児はじゃあ IQ50 だとしたら、それの、ね、上のおじいちゃんおばあちゃんとか、この88歳とか90歳の高齢者の方々 IQ どれくらいになるんですかね。おそらさん私より IQ 高い。おそらさん IQ 何なの、50以下ってこと？あーザね、あのキャンさんだから恋愛は失敗ばかりするのかあれなのかな、理性で動いたら失敗するんですかね、どうなんだろう。でも早とちっちゃったりするから、相手のことをいいところしか見えないとか言いますもんね。悪いところあまり目に入らなくて、でもなぜか友達には反対されてしまうとか。だからやっぱり第三者っていうかね、自分と相手以外の意見っていうのはすごい大切だよっていうのも聞いたことは、なんか本当に聞いた方がいいよっていうのはね、よく言われること多いんですけど、どうでしょう皆さん、友達の恋愛あの人やめた方がいいよとか言うのかな。私あんまり言ったことあったかな、そんな人やめた方がいいよみたいな話聞いて。でもあるかもしれないな、やっぱり大切な友達だから、あの幸せになってほしいっていうのもあるしね。そんな人じゃなくてもっといい人いるよって自分も言った覚えがあるんですけど、でもやっぱりその時友達は、なんかすぐうん分かったとはね、二言返しでは返せないですからね。白子さんはだから夜でもサングラスして気を気取ってるのか、誰のことだろう、これはキャプテンのことかな夜にサングラス逆にすごいけどな、私なんかメガネがの邪魔すぎてあんまりつけれないんですけど、車運転中とかじゃないと。あの色メガネいいな、サングラスじゃなくて色メガネなんじゃん、キャンプ店のやつは。プリさん、スタジオの窓って吹けるのって来てますけど、キャンさんがいたら吹けますうちのスタジオ

あるから、まあ、あと半年はちょっと、ね、また台風来るだろうしね。キャンさんからきんぴらごぼうのあたりで話題になってそう。ああ、この脳みそチンパンジー、どこで話したんだろう、ちょっと気になるね。おそらさん、友達が嫉妬して、待ってよ、なんて読むんだっけ、友達が失敗して嫉妬して、逆張りってなんだ、初めて聞いたかも。あ、オタク用語だってよ、逆張りって。そうなの、逆張りとは、なんだ、世間で流行してるものや多数派の意見に対してあえて反対の立場を取ったり批判したりする行為だそうです。これオタク用語なんだ。へえ。ああ、キャンさんはね、よっぽどじゃないとこの男の人はやめた方がいいとか言わないかも。あ、でもそんなイメージないな、確かに。どうですか、男性同士で、でも恋愛の話もするのかな。なんか女子って集まったらなんだかんだこの恋バナとか好きだから、多分自分の彼氏の話とか、ね、友達の彼氏の話とか聞くことが多いと思うんですけど、男性と集まったら彼女の話で盛り上がらなさそうなイメージ。あれ、確かに何を喋ってるんだろう男性って、男の子たちって集まったら彼女の話で盛り上がる、なんか恥ずかしいとか思ってる人多そうだもんな。だから多分男の人ってこの友達に自分たちの関係のことを相談されるとかも嫌だと思うんだよ ね、友達に相談するとか、ね、男性あんまりしないイメージだな、彼女の不満とかを相談する、なんか別に相談するってなさそう。ブリさん、人がハマるのは楽しいからどんどん背中押す。おお、逆に押していくのね。え、その人がちょっと怪しい人でもですかね。キネスさんも来てる。けなした友達がその好きな人かっさらっていくパターンもあるよね。いや、みんなそれ言うけど、友達の彼氏だよ、かっさらう、いる？そんなパターンでやめといた方がいいよって言うんかな。なんかそんな意地悪な女性にあんまり出会ったことなくて、私なんか本当にこいつマジで性格悪いなっていうのはね、あんまりなかったような気がしますね、人生で。ギネスさん、なとかさんを屋根から吊るして吹かせたらいいさ。なんかすごいこと言わせてない私に。おそらさん、嫉妬して反対のことを言うかも。あ、本当は応援しなきゃだけど反対のことを言うってことだよね、やめといた方がいいよってね。そうかな、わかんない、友達と好きな人が被ったことがないからかもしれないですね。被ったらどうするんだろう、友達と好きな人が。でも好きな人が被ったわけじゃないんですけど、2対2で、合コンみたいな、まあ普通に飲んでただけなんだけど、私の友達と、私にはその気になってる男の人がいて、その男の人は友達を連れて4人で飲んでたことがあって、昔でも私の友達のことを好きにならないかずっと不安だった時はある。なんか、あ、これがなんか、なんだろう、嫉妬ってやつなのか、嫉妬っていうか、なんだろう、不安、これがもし

0: 私の友達を好きになっちゃって、私の友達もその人が好きだったらもう両思いじゃないですか、こっちとこっちは。でもそしたら諦めるんだろうな。だからもともとはこの私と私が好きだった人は知ってるから、あの私の友達は初めましてだったんですよね、その2人に会うのが。だからその男の人はおーキャンさん来た、ぜひぜひ。なんか私の荷物がちょっと転がってますけど気にせず、今日はキャンさんも来ましたよ。あ、待ってくださいね、すいません。はい、どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。
0: はい、ということで今日は台風特番。ちょっと話を戻して、キャンさんから台風のことをちょっと聞こうかな。どうでしょうか。
1: なんかね、今日、今回の台風ちょっと変なのが、南側にあんまり雨雲なくて。
0: 南側、へー。
1: だから今からちょっと雨がそんなに降らない可能性が。
0: あ、これからもですか。
1: だから風はちょっともう一回強くなるのかなって感じはするんですけどね。
0: うんうんうん。なんか確かになんかね、午前中も雨が強いっていうよりか風が強くて、雨はそんな降ってなかったんですけど、途中からねやっぱちょっと強くなって、今は台風の目なんですかね。
1: 今 目に入ってる。
0: あ、目に入ってるんだ、うん、じゃあまたこれから吹き返しというか。
1: そうそうそうそう。
0: あららららら。
1: レーダー、雨雲レーダーで見る限りはちょっと、うん、なんか雨雲がこれからはあんまりなさそうな。
0: あら、じゃあそんな強くなる、あ、雨は降らないってことか。風は強いけど、
1: 風は強くなるかなって感じだけど。
0: だから結構あの沖縄市見ました、うん、パークアビニューだっけ、オート市場か。
1: あ、オート市場、うん、こっち来るときちょうど目の前通って、
0: あれってまだなんだっけ、ガジュマル、うん、転がってるんですか。
1: そうそうそう、もう根元からこっそり行ってたね。
0: あれもうどけれないもんね、確かに人の手だけじゃ、うん、
1: あれ解体大変だよ、経験あるけど。
0: 解体、うん、木のですか。
1: そうそうそうそう、あれチェーンソーで全部バラバラにしてじゃないと片付ききれないから。
0: ああ、もうあんだけ大きいともう動かせないですもんね。
1: そうそうそう。
0: なんか那覇とかもあの樹木が倒れてっていう通行止めとかっていうのはあったけど、それは結構人の手でどかしたりしてて、うんうんうん、あのガシュマルは
1: 折れたものぐらいだったらどかしきれるんだけど、あれだけ大きい木だと結構バラバラにしないともう運べないから。
0: ああ、そうなんだ。でもあれはもうなんかシンボルみたいな感じだったんです
1: よ。そうだからね、ちょっと寂しいよね、うん、
0: ねえ。だからなんかもう結構な風が吹いてたんだなってすごい思いました。なんかこっち の電柱、電柱じゃない、街灯があるじゃないですか、この FM ゲノアンの、うん、これもうめっちゃ揺れてて、これ倒れてるやばーって思ってたんですけど
1: 場合によってはね、あるからね。
0: そうそうそう、だから怖ーと思ってたけど、本当にガジュマルもね倒れちゃうぐらいでしたね。なんだっけ、今ねその脳みそがチンパンジーになるっていう恋愛をしたらっていう話をしてたんですけど、うんうん、タスクさんも女子の会話はエグいって聞くけど同級生と話すときってどうなんだろう。女子男性なんか女子が、ね、集まるとそのエグい会話してるかもしれないんですけど、その時は全然エグいって思ってないから、なんか
1: だから女子会に男性が一人入ると安定するっていうね、
0: うん、あ、そうなんですか、うん、一応この男性がじゃあちょっとなんだろう、歯止めを。
1: そうそうそう、なんか男子の前はやっぱ話しづらいみたい、うん、
0: 確かに確かに確かに。私の友達とその彼氏と3人で話すとなんか平和なあの空気が流れるけど、女子だけだとなん確かにな、遠慮なしに喋っちゃうかもしれないですね。
1: よく女子会に呼ばれる男子だったので。
0: え、これはなんか気まずくないですか。
1: いや、もう普通にもう友達と割り切れば、
0: へえ、
1: 全然平気。
0: でもたまにいますよね、全然なんだろうな、馴染んでる男子も、うんうん、この女子会の中で
1: 馴染みすぎて男子扱いされないから、それがショックっていうの
0: は、
1: うん、俺も一応男なんだけどなって全然警戒してもらえない
0: 複雑だなそれはあー、でもロスキーのキラーパスタさん、私は女友達が結婚する前に相手と私の3人で顔合わせられました、顔合わせをさせられました。

0: どういう終わった後この人どうだったって意見を求められいいことしか言えないですよねって、うん、あそんなことあるんだすごいです ね、なんか第三者の意見を聞いてってこと
1: 結構特殊な感じするけど
0: 特殊だなだってその男性から見たらこの人誰ってなる、おそらさん男は黙ってポケモンポケモンが好きなのかなおそらさん初めましてな私だっていい人の周りにはいい人しか来ないさって
1: 褒められた
0: あそっかそっか私の周りに変な女いないよって言ったからか、はい、それかあれかもしれないですねでもそんな気にしないからかもしれないなこの人がこんなことやったなみたいなあんまりいちいちちょっと覚えてないかもしれない、競合したらわさび入りのシュークリームで決めるえこれ何あのロシアンレールと
1: 同じ相手を選ぶようになったらっていう、う
0: んうん、なんじゃそりゃはい何1位確率予選突破1位確率 ありがとうございます窓拭き職人到来って大変ですよねここの窓掃除するのね
1: もう慣れちゃったけどね
0: そっか毎年の恒例行事ですか
1: そう、ね、僕しかできないから
0: そうそうそうそうだから結構時間かかりますよね、うん、去年もすごい結構時間かかった気がしますね
1: でも今すごい楽になったのよう
0: んうんうん、
1: あのジェッター使うようになったから
0: あの水が出るやつだっ
1: けそうそうそ う, そう
0: あれ
1: 手でこうプシュプシュするスプレーで前やってたから、はいはいはい、超大変だった
0: え去年っていうかその前か、うん、はこのじゃあやばくない腱鞘炎とかのね
1: そう
0: じゃないですか
1: もう腕パンパン
0: うわ
1: もう握力のトレーニングしてる感
0: 覚うわそれを全部でしょこの窓
1: そう
0: やば
1: 丸1日本当にかかってたね前は
0: 腕痛いですねそれは
1: うん
0: そっか今はもう自動で出るやつでしたっけ
1: そうそうそうそう、はいはいはい、あれで一回濡らして洗剤つけてこすって、うん、で落として
0: 高いとこは怖くないんですか
1: 全然
0: あへえじゃあキャンさんあれも大丈夫絶叫みたいな
1: あもう平気だしあとだから陸上競技場の屋根とか登って電球交換とかしてたから
0: そっか前の仕事がやばい怖いとこでしたよね
1: そうそうそ う, そう
0: あ怖いっていうか危険なところか
1: あの職員誰も行けないところに普通に登ってやってたから、
0: うん、この登るっていうのは自分の足で登るんですか
1: あ一応キャットウォークってちゃんと通路があって
0: あ通路ある
1: んで命綱つけてからやるんだけど
0: へ え降りる時も一緒この戻ってくるってことも
1: うそうそうそう
0: 下道をなんか降りる方が怖くないですか登るのはまだなんか
1: まあでも言うほど怖いところには登ってないけどね、うん、
0: あ
1: 体育館の上はちょっと怖かったそのキャットウォークって網の上歩くんだけどこの網がちょっとグニャグニャするわけ、
0: はいはいは
1: いはい、あれは少し怖かった
0: 怖おもっつりんさんも来てるまあなキャンチ台風怖くないって喉乾いてない冷たい飲み物もある今起きました
1: ありがとうございますちゃんと準備してますよ
0: 今日は、ね、停電はこっちも大丈夫でエコさんがね、うん、あの発電機をあの土曜日の夜に見てくれて
1: ありがたい
0: そうでやっぱりねあの動かさないとダメよって、まあうん、何回もお叱り受けてたんですけど、うん、だからなんかついたり消えたりだったから、うん、でも一応この正常になんか多分ガソリンが、ね、古くて、
1: うんうん
0: でもガソリンって使い切らないと補充できないじゃないですか
1: そう
0: だから多分ね温まるのが超遅くて、うん、何回もブーンブーンブーンってやってエンジン温めてやっとなんかエンジンかかるみたいな感じになりましたね今
1: ちょっとね今度しばらくかけっぱなしにしとかないといけない、
0: うん、そうだから月2回ぐらいこの30分ぐらいエンジンをずっとつけっぱなしにして、うんまあ、ガソリン消費していこうかなっていうのねガソリンは満タンに入ってたんですけどねなので新しいバッテリーも注文しました今エコさんのやつがあって、うんうん、ちょっとね教えてもらって初めて発電機触ったんですけど、おそらさんは学生時代台風で学校が休みで台風の中心の時にカラオケ行って見事に吹き返しにあって帰らなくなったあららなるほど、
1: ね、みんな目に入った瞬間に飲みに行ったりとかね
0: そうなんか大丈夫私もちょっと安心あ大丈夫かもと思って行ったけど見事に吹き返しのタイミングね怖いですね帰れなくなっちゃうのなんか結構もうお店も休みのはずね飲み屋さんも
1: うん開けてるところも

0: たまにあるっていうけどね。
1: ね、でも夜からまた強くなるからね。今はちょっと収まってるけど。キャンさんお初だけどいい声だな。え、そうなの？
0: ありがとうございます。
1: え、ブリーさんお初なのにキャンさんって呼んだの、すごい、ね、全然知ってるんだと思ってた。ロスキーのキラーパスタさん、その人たちとその後離婚しました。あら、
0: あら、
1: え、ロスキーのキラーパスタさんはでもそっか、いい人だねって言ったんだもんね。いやー、そうなんだ。結婚は無事したけど、まあ、別れちゃったっていうことですよね。まあしょうがないね、まあ、こればっかりは、ね、だから結婚って幸せなだけじゃないですからね、きっと。そうそう、うん、
0: 一緒に生活するってなるとね、うん、いろんなこと見えてくるんで、
1: はい、結婚してない2人が言ってますけどきっとそうだはずって。もうだってなんか友達とか周り結構結婚してます。
0: 周り結構結婚してる。
1: だから私もあの集まるともう結婚したとか結婚するとか、うん、あの赤ちゃんの世話の話とかだから、みんなねそんなハッピーそうじゃないと思う。
0: もうさすがに僕の年で結婚してないとね、
1: うん、
0: 自分で言うのあれだけど
1: いやー、でもそれぞれですかね。結婚してもちろんね幸せな人もいるし、いろいろありますよきっと。モッチリンさん、女子会をモニタリングするだけで十分です。ガクガクブルブル。そんな怖いもんじゃないと思うけどな。だって
0: 一応楽しいですよ。
1: うん、だって女子会って結構盛り上がってるじゃないですか、うん、楽しそうでしょ周りから見たら。多分、ま、悪口だけじゃないと思うけど。
0: 僕はあのクラブで知り合った女性の女子会とかにも呼ばれてたんです、
1: うん、すごい全然関係ないじゃないですか。
0: イエーって、
1: うん、うん、
0: あの東京に住んでる子で、
1: あ、それで観光で沖縄に来てたとか
0: に来るとタイミングで呼び出されるっていう。
1: あー、面白い。あ、で
0: も みんな共通でダパンプ大好きっていう仲間で、うんうんうん、
1: そうなんだ。最近ダパンプ、あの一茶いるじゃないですか、一茶、うん、のお父さんがたまたまラジオ来ててゲストで、イケメンやなと思って改めて、ね、めっちゃかっこいい。もう一茶もう多分こんなかっこよくなるんだろうなって思って、はい、もうめちゃめちゃかっこいいおじいちゃんになってましたね。
0: だから一茶さんもそうなんだけど、ゆきなりさんがお店出してた時に、うん、
1: はいはいはい、
0: ダパンプのあのゆきなりさんのお店にファンが集まってたんで。
1: へえ、これバーですか。
0: バーというかクラブというか、うん、バーというかみたいな感じのところ でそこで遊びに通ってたら仲良くなってっていう子たちと、うんうんうん、
1: でもやっぱり観光で来てっていう人も多いですもんね、このクラブとかは。そうそう、女子会のモニタリングは逆に面白そうじゃない。
0: うん、楽しいと思う、う
1: ん、なんか
0: 男の会話とまた違うから。
1: あ、そうなんですね、うん、逆にこの男子会ってでも言わないから、あんまり男性ってこうやってまとまって話さないのか。
0: 男はなんかねバカ話が多いから、
1: なんかゲームの話とか。いや、どうだろう、
0: いや下ネタだったり、
1: ね、下ネタでも彼女の話、なんか彼女の話では盛り上がらないのかな、この
0: 彼女の話は基本出ないね。
1: すごいですよね。だって女子会は大体彼氏とか旦那さんとか、うん、この好きな人の話がよく出てくるから、逆にそれしか話してない気がするけど。
0: だから恋愛の話の代わりに男の人は仕事の話が出やすい、う
1: ん、ああ、なるほどなるほど。しないかも、あんま確かに、うん、友達と仕事の話
0: だ、 こんなので今、うん、あの今度儲かるよとか、
1: へえ、
0: そういう話の方がなんか盛り上がるイメージあるかな。
1: あ、そうなんだ。
0: 今どこどこに投資しててさとか、
1: うん、
0: 今不動産やってるけどとか。
1: あ、このお金の話が結構じゃあみんな気になってるのか。
0: 男はやっぱそっちが話盛り上がるっていうか、まあ、中心になりやすい。
1: あ、面白い。
0: まあ、あとは病気の話。
1: あ、やっぱありますキャンさん。
0: もう年代的にやっぱりみんな病気抱えてたり、うん、病院行ったりとかして、もうこんな病気になってさとか、
1: うんうんうんうん、
0: おっさんだよね
1: でも病気の話は確かにするかも。30歳になって結構、
0: うん、
1: なりましたね。同窓会とかありました最近。
0: 同窓会はねもう数年前、コロナの前にあったから。
1: あ、コロナの前なんだ、
0: うん、7年ぐらい前かな。
1: そういえば普天間高校もねなんか、同窓会やるって言ってたな。ツネピーさんたちの代って何歳だったかな。 ていうのを案内を着てて、ツネピーさんが

0: 幹事を務めるらしい、そうそうそう、チラシが FM 技能に。でもこの普天間高校の人たちって5年に1回ぐらいやってるみたいなんですよ、うん、同窓会で。今回はコロナがあったから、その10年ぶりって言っても私人生で1回ぐらいだと思ってたから、同窓会って行くの、そんな5年に1回目ってみんなあんま変わってなさそうだなって思いますよね。
1: いや意外と変わるよ。
0: 変わるかな、5年間で、うん、私今年31になるけど、この夏に高校の同窓会があるんですけど、それが結構初めての同窓会。
2: 学生の頃はそんなんじゃなかったのに、うん、あの同窓会行ったら、うん、あのちょっと遊んでた系の女の子たちが集まってきて、うん、風間さんあんた何やってんのって言って、うん、絶対美容なんかやってるでしょって言われて、
0: おお、それはじゃあなんかキャンさんが若いから
2: なんか 肌が良すぎるって言って、
0: はいはいはい、確かに確かに、
2: ボトックス売ってるとか言う何も知らんわ
0: でもキャンさんって昼、うん、あの出歩くことあるんですか？夜の人間じゃないですか基本。
2: 一応歩くことあるんだけど、うん、まあ、基本でも今太陽の元に出ないね。
0: だからじゃない、なんかやっぱり沖縄の紫外線って、うん、一番老化するっていうか、キャンさん日当たらないじゃないですか基本、だから色も白いし、このシミとか、
2: だから趣味でローラーブレードするときぐらいじゃない？
0: あ、それは昼やったりするんだ。そうそうそう、たまに
2: 明るいときじゃないと基本できないから。
0: あ、そっかそっか、危ないですもんね、うん、いや確かにな。あとはジュンジュンさん、蓄電池がいいと思うよ、高いけど。
2: 一応あるんですよ蓄電池
0: こっちに。
2: 実は
0: あ、そうなんですか。
2: APS に電池組まれてて、
0: はいはいはいはい、
2: あれが持つのが確か3時間ぐらい。
0: あ、じゃあもし停電したもこの APS は3時間動くってこと？
2: こっちのパソコンだけ動くように設定されてる。
0: あ、そうなんですね、うん、へえ。
2: だけどこれが3時間ぐらいしか持たないから、うんうん、その間にあの発電機に切り替えてねっていう。
0: なるほど、
2: システムだわけ。
0: はいはいはいはい。
2: 基本落ちてもすぐには
0: ラジオは消えない。
2: ラジオは消えない。
0: そうですよね、 APS の子って言ったらラジオは流れますからね。
2: そうそうそうそう、うん、
0: だからなんかめっちゃ脅されてて、この総務省からめっちゃメール来るんですよ、あのラジオ止まったらここに連絡してくださいみたいな。で前も昨日も来てて、で今日も来てたから、はあ、なんかどこかなんか、ね、停電もあるから止まったりしてるのかなって思って、
2: う
0: ん、
2: 前は雷もあったからね。
0: そうそうそう、雷もあったし、まあ、あの時はね止まらなかったんですけど、コザはその3年前はねアンテナ吹っ飛んじゃったりして止まっちゃったから、
2: あれは大変だったね。
0: うん、
2: もうどうしようもないもんね、アンテナが飛んだら
0: ね。あんな台風の中もう無理ですもんね、設置もね、うん、ね、あ、モッチーさんはね八重瀬町にいるんだけど、8時間くらい前から停電をしてるんだけど、発電機の試し運転お手伝いに借りましょうかえ、一応めっちゃでかいですよ、
2: あの持てるものじゃないです。
0: あれってエレベーター入ったんです？
2: エレベーター入ったんだろうね。
0: ね、だからあれこれどうやって持ってきたんだろう、
2: ここまで持ち上げてるってことは、
0: うん、あのそれくらいめちゃめちゃでかいあの発電機なんですよね。ね、ギネスさん、離婚直前は苦痛しかなかったよあ、これなんか経験者は語る、まあ、離婚なんてね、すごい体力とかこの疲れそう。
2: 実際寿命が縮まるって言われてるもんね。
0: もうストレスかかりすぎて。
2: ストレスね。
0: でもそうですよね。はあ、そっかそっか。ジュンジュンさん、初見でいい人悪い人分かるわけにゃ。ああ、この人を見る。まあ分かんないですよね、そんなこと言って。高尾さん、女子会の番人キャンさん。
2: 僕はあのだから女子の中にいすぎて高校生活女子高生だと思ってますから、ね、
0: クラスに女子が多かったとかではなく、
2: クラスは少ないんだけど、うん、あの陸上部が男女混合 で男子があんまりおしゃべりするタイプがいなくて、
0: ん
2: だから結果的に女子とばっかり喋ってる。
0: おー、なんか陸上部の女子ってなんかイメージすごいはしゃいでそう。
2: そう、
0: すごそう、なんか、うん、
2: 超からかわれて
0: この女子会にいる時のスタンスとしては話を聞く側なんですか？なんか、
2: あ、聞く側が多いかな。一応話すことも多いんだけど、まあ、基本いじられるのもあるから乗っかったりとか。
0: へー、
2: よくカメラいきなり向けて、うん、面白いことやってって言われてたから。
0: すごいな、その
2: ハードル高いじゃん
0: いや怖い、女子会

0: え、その女子会怖いな、そのいきなり
1: 着信音ですぐ、あの古畑任三郎みたいな、とかやったりとか
0: じゃあ何かしらこの手持ち持ってたんですね。
1: そう
0: すごい、
1: ないと会話できなかった
0: すごいな、ハードル高いな、女子会
1: ハードル高かった。
0: ポケモンハヤトさんも来てますね、こんばんは。
1: こんばんは。
0: えここさんも来てる、こんちゃー、
1: こんちゃ
0: ー。昨日あの台風の前に英国さんとこのもっちりんぽめまるさんと3人で飲んでたんですよ、初めて。
1: 楽しそう。
0: リスナーさんと、そうで、このラジオ愛、この2人のラジオ愛を語ってたら、語ってくれた、まあ、そんな熱く語ってないけど、なんか、まあ、すごい面白いなと思って、リスナーさんって。だからみんななんか変な人っていうか、個性的な人強いじゃないですか、リスナーさんって、でも何が面白いかって、みんな個性的すぎるのに、なんか自分は普通だと思ってる人が多い。なんかあの自分は違うって思ってる人が
1: 確かに
0: そう、自分はもと多分みんなあの、ね、周りのリスナーさんのこと面白いとか変な人って思ってるけど、自分はなんか普通でおねっていうスタンスの人多いよねって話をしてて。
1: 俺 FEC チューンドやりすぎて、初めましてのリスナーさんに、キャンさん意外と普通なんですねって言われる。
0: なんか FEC の時ってキャンさんなんか違いますよね、あのテンションが、だから私もなんかこの普段のキャンさんって今みたいな感じじゃないですか、じゃない
1: あれ一応ちゃんと演技だから
0: なんかすごい 音量も聞こえるし、すごい面白いですね、あの FEC のやつ見てて。
1: 個人的に昔からテレビ番組とかバラエティ見るときも、スタッフの声が入ってくる番組面白いって思うタイプだった。
0: 確かに私もそれ好きだった、なんか AD さんの声とか。
1: そう
0: 顔見えないけど、
1: そう、だからそういう演出をしたくて。
0: はいはいはい、わかる。なんかね、マイク入ってないところでなんかちょっと笑い声聞こえるとか、嬉しいですよね、この多分演者っていうか。
1: そう、演者盛り上げるっていう面もあるし、バカ笑いしてる方がだんだんエンジンかかってくるじゃん。
0: だからなんかたまに夜まで私その投資で入ったりする時あったじゃないですか、最後が FEC でめっちゃありがたい、なんか目が覚めます。
1: そう
0: あ、もうなんか笑いすぎて、
1: なんか仕事の最後っていうのが一番いいよね。
0: そうあれでなんか FEC で閉まるのがね、すごいいいなと思いましたね。
1: スタッフ側からすると一気になんかすっきりして帰れる、
0: そうあーすげーと思いながら、なんかその余韻で帰れるからね、もっちりんさんが、おいキャンチ、あなたはまだまだ若いぞ、縛られるの苦手をしてたら5月27日で43歳になったどうってあ、そうだった、5月25日ですね、本当の誕生日はねあ、そうなんだ、意外ともっちりんさんって縛られるの苦手なんだ。
1: それは亀甲縛りですか
0: なんか踏まれるのは好きって言ってたのにね、縛られるのは苦手なの
1: そっか、僕もガチガチに縛られたら嫌ってなっちゃいそう。
0: あー、でもやっぱり、ね、ある程度も気づいてきたなんかルーティーンがあるからね、それを変えるって大変そうだな、大人になればなるほど。
1: 嫉妬されたりとかってはちょっとめんどくさいなってなっちゃうかもね。
0: あー、ちょっとどこら辺が嫉妬に入るのか、ちょっと CM の後聞いてみましょうか。ちょっと CM 行きます。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: 生活総楽館サンフィーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 沖縄の健康を取り戻します。Yeah! Right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは、症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら、今すぐアバンティへ。Yeah!

0: はい、ということで FM 技能案は台風特番をキャンさんと私で行っておりますが、なんかさ、この束縛、まあ束縛っていうか、さっきはあれね、あの話してましたっけ、
1: あの嫉妬
0: だ、そう嫉妬、うん、嫉妬、なんか嫉妬ちょっと可愛いなって私は結構思っちゃうタイプなんですけど、うん、どこら辺まで許せますか。
1: いや、自分になんていうかな、拘束されるぐらい嫉妬されるときついなっていう。
0: あ、行動がってこと。
1: そうそうそうそう。
0: あ、なるほど。例えば女子と連絡取らないでほしいとか、
1: とか仕事上無理だからってなっちゃう。
0: でも聞きますね、確かに仕事上無理とか、この、うん、なんか自分で努力できる分はいいけど、全然絶対なんか無理な範囲があります
1: よね。そうそうそうそう。だからそういうところまでテリトリーで言われると、うん、めんどくさいなってはなっちゃうかも。
0: おお。
1: まあ経験がないからね。なんとも言えないけど。
0: じゃあもしね、今後もしかしてあるかもしれないから、それはちょっときついもんね。
1: 一応嫉妬可愛いなって思うことは結構あって。
0: うんうんうん。私も可愛いと思うんだよな。
1: それこそこの高校の陸上部の時に、はい、同級生の女の子が2個下の後輩と付き合い出して。
0: うん、あ、男の子がしたってことですか。
1: そうそうそうそう。
0: へー、珍しい。
1: したら、まあ、普通に同級生だから仲いいじゃん。
0: あ、キャンさんとね。
1: で、うんうんうん、で普通に仲良くしてたら、うん、スーって大会の時に近寄ってきて、うん、キャンさんと二人で仲いいんですねって言われて。
0: 男の子から。
1: そうそうそう。
0: かわいい。
1: で、あ、大丈夫大丈夫、お前愛されてるの、お前の方だから心配すんなって。
0: あ、すごい、直接じゃあキャンさんに、
1: 言いに来た。
0: 言いに来たんですね。いいですね。そうそうそう。
1: だこういうのは可愛いなって思う。
0: うん、確かに確かに可愛い。それは
1: 嫉妬しちゃうのか、可愛いなって心の中で思って。
0: 確かにその言い方可愛いな、なんか可愛い言い方ですよね、この。
1: 心配するのは俺はどうせ男として見られてない。
0: これでね、晴れますからね、あの相手の男の子の気持ちも。
1: 俺ショックだったよ本当に。もう、あ、見て、カズモさんお腹割れたっつって、腹筋割れたって見せられた時に、ガチで俺男扱いされてないじゃん。
0: あ、その女の子が、うん、お腹見せてきたの、うん、へえ、
1: うん、すごいな、ちゃんと努力してんだなって言ったけど、俺ちょっと心の中でショックっていう、うんうん、俺男なんだけど一応ってちょっと恥じらい持ってくれないかなって。
0: あー、でもなんか私の高校の時は男子が少なくて5名ぐらいしかいなかったんです、うん、あとは全部 女子だったから、もう女子が強い、うんうん、で男子はもうなんだろうな、
1: そうそう、
0: 男子として見られてないというか、
1: そうそうそう、
0: 一緒の仲間、うん、だからなんだろうな、すごいだから男子として見てほしいみたいなって言ってる男の子もいましたね、
1: うんうん、
0: もう女子が多いとね、なかなか、
1: うん、女子多くなるとね、男ってすっごい弱くなるね。
0: そうそうそう。なんか逆はね、そうでもないと思うんですけどね。
1: だから高校とかも僕たちクラスは逆に理系で女子が少ないクラスだったんだけど、文系は逆に男子が少ないところとかもあって。
0: 確かに確かに。
1: そこに行った同級生から羨ましいってよく言われて
0: た。あー、女子が
1: 男子が多い空間が。
0: へー、逆なんだ。
1: もう肩身が狭い狭いって
0: 。あー、でもそりゃそうだよな、
1: 贅沢でお前ら。
0: そうなんだ、意外とじゃあもう本当にないものねだりですね。
1: そうそうそう。男子校に行ってる同級生とかもっとかわいそうだったから。
0: え、男子校はもう女子がいないってことですよね。
1: 全くいないから、
0: うん、
1: もう食堂のおばちゃんがあの女性に思えてくるって。
0: 本当に
1: もう興奮するって。
0: 大変だな、男子校って。え、でも沖縄男子校ある。
1: 工業とか僕たちの世代はまだ男子校だったから。
0: そうなんですね、うん、
1: 結構あの女子のいないクラスとかまだ多かった世代。へ
0: ー、なんかその男子が集まるともうヤンキー高校になるイメージなんですけど。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱそんな感じだったんだ。
1: そんな感じだったらしいよ。
0: へー、面白い。
1: ヤンキーかオタクしかいないっていう。
0: あ、そういうのもあったんだ。
1: 極端になるらしい。
0: もうちょっとね、番組はちょっとそろそろ終わりそうなんですけど、ちょっと19時台も引き続きやっていきたいと思います。コメントもね、結構来てるけど、
1: いっぱい来てるけど
0: 全然紹介できてない。ちょっと7時台に紹介しますね、はい、では皆さんまた。ちょっとでも紹介できそうだからちょっとやるか。なんかもっちりんさんが、待って待って、同級生で27歳くらい痛風になった話を聞いた。青森のあてに塩舐めるって。
1: いや
0: ー、おじさんたちいるよね、この塩舐める人。
1: はいはいはいはい。
0: あれ痛風になっちゃうんだ。
1: まあやりすぎるとね。
0: へえ、まあ塩分ですもんね、うん、あらららら。
1: 心臓も悪くしちゃうから気をつけてね。
0: ねえ、 もう舐めるんだったら多分本当にいい塩がいいですよ ね。ちゃんとミネラルが入ってるとか、うん、はい、ということで、じゃあ18時台お届けしました。また19時台もお楽しみください。
2: うわ、やっぱ外で食べるお肉は美味しすぎる。
3: 肉がうまいとビールもうまい。
2: 買い出し準備、
3: 片付けなしのバーベキューって
2: 本当楽で楽しくて最高。今年の夏も
3: やっぱりバーベキュー。
2: バーベキューはノボテルで。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
10: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: 3331ハウス。
12: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
13: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
14: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
15: シロアリ防除はサニマイト。
16: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
17: はじめましての介護タクシーなら
18: 今ここ。
17: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
19: 介護タクシー予約お願いします。
17: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
18: 今ここ。
20: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
21: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
20: たまりません、エビの幸。

0: 時刻は19時を回っております。台風特番 FM ギノワンよりお届けしております。まあ、風がねまだまだ落ち着いてきて、結構まだ目の中にいるのか、車通りもねちょっと出てきましたね、
1: うん、今ちょうどど真ん中だね。
0: あ、そうなんだ、うん、じゃあ本当に静か。なんかすごいな、台風の目ってこんなに静かになるもんですね。本当に雨も降ってないし、
1: 強い台風であればあるほど目は静かになりやすい、は
0: い、あーそうなんだ、
1: うん、で空も晴れることもある。
0: へえ、あ、この目に入ってる時だけ、うん、今回の台風って一応大きいんですか。
1: 一応まあそこそこ、まあ、大きさは大きいし、うんうん、強さもそこそこあるから、うん、だから木とか倒れちゃったりしてるけど、でも、はいはい、うん、気圧見てる限りそんなに木が倒れるような強さじゃないけどなって思ってるから、うん、もしかしたら竜巻とかがあったかもしれないね。
0: あー、そうですね、ずっと竜巻注意報とか出てたので、
1: 台風の時って実は意外とこのポツポツ竜巻ができたりしやすくて、
0: うん、へー、やっぱ風が、
1: そう、局所的にめちゃくちゃ強い風が吹いて木が倒れたりとかって被害になることは結構ある。
0: あ、そうなんですね。まあ、今回なんか3年前は結構車がね、あ、バイクが電線に引っかかったりとか、
1: そうそうそう、
0: なんかすごかったじゃないですか。あれも竜巻ですよね、きっとね。
1: あれも多分ね、で、あの時の台風は本当に強かった、うん、あれはちょっとね近年まれに見る。
0: あの時もでもどれくらい暴風域入ってたんだっけ、あの
1: 結構長かったね、なんか戻ってきた感じもあったんだっけ。
0: そうそうそう、 U ターンしてきたか、うん、なんかどうやって番組やってたんだっけって全然思い出せなくて、もう3年前、うん、どんだけ休んでたんだろうって思いながら。で今回はどうだろう、明日の午前中ぐらいまでですかね、うん、お休みに皆さんの安全を考えるとここからはできるかな。
1: な、多分ね、うん、暴風域は今日の夜では抜けるはずだから。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: いや僕も、まあ、タイミング見て、
0: はい、
1: まあ、暴風警報とかが、まあ、なくなったら帰ろうかなっていう感じ、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、 OK です。
1: その時はまたガイダンスして、は
0: い、ね、ぜひぜひお願いします、うん、ね、あとは何だったっけ、コメントもねたくさん来てますけども、どっから読んでないんだろうな。おそらさんがね、好き、嫉妬からまた大きくなってストーカーになるから気をつけてっていうのは今怖いですからね、ストーカーもいるからね。
1: ストーカーは気質ですからね。
0: あれだもんね、多分もうストーカーって自分のこと分かってない気がしますよね、うん、なんかストーカーの人たちってもうあんまり、あ、でもなんか本当にこのストーカーって職を失うんだなっていうのをこの、うん、働いた初めての会社で見たんですよ、その現場を。なんかすごい、その人結婚もしてたけどこの会社の女の子たちにいろいろちょっかい出してて、うん、でなんか結局はその弁護士沙汰になってしまってっていうのがあって、その人も結婚してるからこれ奥さんにこの理由で会社辞めさせられたとかになったらもうどうもこうもないなと思って、
1: うわ
0: 怖ーと思って、それが結構社会人成り立ての時の事件だったから気をつけないとですね。
1: いや僕はこのストーカーって言葉が流行り始めたのが小学生の時で、
0: 流行ったことがあったんだ。
1: もう出始めたが、本当に世の中にストーカーって言葉が広まったのが大体それぐらいのタイミングで。
0: あ、そうなんだ。
1: でだから一途で人を好きでいるのとストーカー の、うん、区別がわからないから。
0: あー、そっか、まあ一途ですもんね、ストーカーをね。
1: だから 俺ってどっちなんだろうっていう怖さがあって小学校の時に好きだった女の子を、はい、勝手に諦めたってい
0: う。あー、なんか俺はストーカーにならないって
1: 中1で諦めたって
0: 。あ、そういうのもやっぱ言葉の出始めてすごいですね。
1: 小学校2年生ぐらいから好きだったんだけど、
0: すごい、そっから、え、何、中学校まで、
1: 中学校まで
0: 何が良かった、
1: 片思い、
0: すごい。大体小学校の頃って好きな子何人かいたりするじゃないですか。
1: そうそうそ そう、2人ぐらいはいたから、
0: うん、あ、その中の一人をずっと思ってたってこと。
1: そうそうそうそう、
0: すごい、確かにそれは疑いますよね、うん、なんか俺大丈夫なんか。
1: もう一人は転校しちゃったの。
0: あー、じゃあもう泣く泣く。
1: そうそうそう、
0: よく覚えてますね、全然思い出せないな。
1: その次は中

0: 1で好きになった子を、うん、高3の時にラブレター書いて振られた。
1: あー、え、待って、それまで引っ張ったって、引っ張ったってこと。え、伝えはしなかったんですか、思いを。その間、
0: その間は一応一回高校1年生の時に吹奏楽部の女の子だったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっとブーケを買って、
1: お、
0: あの定期演奏会の後の出待ちして出てきた時に入って、私はダッシュして逃げた、
1: 逃げたの
0: 逃げた
1: あ、それでじゃあその、まあ、なんか会話せずに終わっちゃったんです
0: ね。そうそうそうそう、
1: ね、でも恥ずかしいよな、
0: 目の前で話せなかったのよ。
1: うん、確かに緊張。あの時の自分に何かかけてあげたい言葉ってあります？うん、
0: かけてあげたい言葉、堂々としとけって。
1: 堂
0: あの一番こそこそしてるのが一番嫌われるから。
1: うんうん、でも意外ですね、キャンさんがこんななんか恥かさじゃないけど声かけれなかった。
0: 恋愛だけはどうしてもダメだった。
1: へえ、うん。今なんかそんな遊びよりもないから別に女子が苦手とかじゃないじゃないですか。うん。
0: むしろ。あの女子との会話の方が楽だったりする。
1: あー、男性よりも、
0: うん、あの家族がやっぱり男が少ないから、
1: はいはいはい、
0: そういう女性の空間にずっといるから、
1: うーん、
0: だから逆になんか馴染みやすいは馴染みやすいんだけど、
1: うん、
0: だからそこでどうやって男出すかがわからない。
1: あー、難しいな。だから朝の番組でもこの優しさ、優しいだけで振られたって人もいて、この、うん、優しいだけしかないじゃんみたいな、こうドキドキがないみたいな、うん、優しさだけで、でもみんな求めてるのは優しい人だよねって、なんか矛盾してないっていう話をしてたんですよ、ね、
0: そうなんだよ
1: なんかドキドキってどうやって出せるのみたいな、
0: ね、やっぱちょっとね危険な香りがないと、
1: うんうんうん、
0: 女性って引きつけきれないんだよ
1: ね。でも結局なんか優しい人がいいってなるから、ね、
0: あの女子の言う優しい人がいいは自分にだけ優しい人がいいだから、う
1: ん、あー、でも分かるな。
0: だから男性結構これ勘違いしがちなんだけど、
1: はいはい、
0: みんなに優しくしちゃうから、うんうんうん、それや本当に優しい人って、
1: うん、そっか、じゃ あの周りとのこれあれがないですよね。
0: そうそうそう、
1: なんか差がないから、
0: そうそうそう、
1: あんまり男性として見られないっていうのがあるのか、
0: あ、私に興味ないのかなって思われちゃう。
1: あ、
0: みんなに優しいと、
1: はいはい、確かに優しい人って本当にみんなに優しいですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、なんか友達みたいな優しさが感じるかも。
0: だから本当に何て言うかな、その人狙いたいんだったら、
1: うん、
0: その人だけ特別扱いはちゃんとやった方
1: がいい。あ、だそうですよでもやっぱりね、女の子はどこかしらやっぱ特別扱いされたいっていうのはあると思うからね、うん。で埼玉の郷さん、僕が通ってた高校の音楽科は40名中男子5名、卒業の時は男子2名しか残ってなかった。もう本当に女子の世界ですね私の高校みたいだな。英子さん、僕も工業で女子だけのクラスがあったって。あ、工業じゃ男子と女子がもう別々だったんだ、すごいですね。なんかありそうだけど、だって男子校の人ってなんか女子校見に行ったりとか、なんかそんなイメージがあるから。
0: 混ぜるのは危険だったから昔は
1: 男子と女子よね、
0: うん
1: まだ女子校があった頃、地元男子校の連中は女子校まで見に見物に行ってたそうだ。なんかそんなイメージだな。女子校って沖縄あったんですかね。
0: 女子校 ねどこか
1: キリタン、
0: うん、キリタンは確かそうだったかも、もともと
1: ね。なんか女子なんか大学も最近ではないと思うけど、うんうん、共学になったみたいな話を聞いたから。へえ、内地は結構ね男子校とか女子校多いですけど、う
0: ん、沖縄少なかったから ね
1: ないですよね、うん、あんまり
0: イメージがつきにくい、
1: うん、すごそう。沖縄の男子校ってもし今もあったら超
0: 今は多分もうないはず、
1: ね、ないですよね、
0: うん、全部共学になってめっちゃうから。
1: 怖い怖い怖い怖い。沖縄男子の男子校怖くないですか。なんかちょっと考えただけで熱苦しそうなんだけどあとはダベット先輩にはタメ口だったってあとはなんだなんだ、いっぱい来てるけど、今のうちに買い物に出てるんだろうっていうのね。 キャンさんは何力

0: 車で来ましたよね。
1: 車で来た、
0: うん、無理でしょチャリーかって来て、
1: 無理あの普通に飛ばされる、ね、
0: 飛ばされますよね今日の風はね、うん、なんか結構転倒して事故っていうかこの負傷しちゃったって人もなんか那覇でいたみたいなニュースがあって、う
1: ん、あと道路も結構落下物多いんで、自転車はまだ危ないんじゃないかな、
0: ね、危なさそう、
1: 全然足元取られる感じがする。
0: うん、2、3年ぶりだから木も驚いたから、でもやっぱり台風がちょこちょこ来ないと一気に倒れますよね、うん、こういう木とかって、うん、なかなかもう古いままずっとあるからね、木も驚いてるかも。最終あね、そのストーカーっていうなるとね、うん、最終職も不利ですよね。あ、そっかそっか、やっぱジュンジュンさんもおじさんの若い頃はストーカーって言葉がなかったって、うん、じゃあストーカー、あ、このドラマの冬彦さん、これはなんかリアルで見たことないけど、うん、これ知ってますね。
1: 最後はもうって、
0: その主題歌。
1: そうそうそう、
0: へえ、松任谷由実さん。
1: そうそうそうあれどちらかというと冬彦さんマザコンじゃなかったかな。
0: あ、そうだ、あ、マザコンでなんかあの馬のなんだろう木馬みたいなのに乗ってるシーンがすごい印象的でそうだ、マザコンだ。
1: 冬彦さんっつってお母さんが一緒に決めたので
0: もうあのシーン、トラウマ、私見たことないけどドラマでも、だから誓ったかも、マザコンとは結婚しないでおこうみたいな。
1: すごいいい俳優さんなんだけどね、
0: 本当今もねちょこちょこ見ますけど、うん、変わらなくてかっこいいですよね。いや、あの ストーカーっていうかね、冬彦さんはすごかったな熱心な人まあいい意味で言うとね。でも怖いと思うよストーカー、多分女性も男性も今どちらもいると思うけど告白できない人が一番やばいよね。
1: ギク
0: 私も告白できないな沖縄大好きさんも来てますね、キャンさんっていうので、
1: はい、
0: みんな結構お休みなんですねお仕事ね。
1: まあ今日はね、うん、休みの人多いんじゃないかな。
0: もつりんさん、おじさんは楽しくお酒飲んで明日仕事だからって知ってたらスマートにバイバイして帰ったよね。明日仕事だからって、ああそうそうそうそうそう、そう飲んだ時に、私も明日、あ、今日が朝前オアシスからだったから、うん、1時間ぐらいで、あのちょっと合流してすぐ帰るつもりだったら、気づいたら12時ぐらい回ってて、待って待って、私帰んなきゃと思って
1: 楽しかったんだ
0: そうそうそう、やばいやばいやばい、もう帰る帰るって言って。あとは沖縄大好きさんも、昔は女子と会話が苦手だった自分。でも沖縄大好きさん今収録で普通に女の子と喋ってるじゃないですか、ゲストさん、
1: ね、マンツーマンで喋ること多いからね。
0: ああすごくない？どうやってるの、うん、緊張しなくなったのか、慣れたんですかね。あとはFEC 乗りのコメントって朝残ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああね、よく言うよね。
0: そう、あの最後の、うん、まあ、全部は見ないんですけど、なんかそれが、ね、結構面白くて
1: 結構いろんなコメントつくからね。そうそうそう、
0: なんかこの朝はね、パソコンつけて見ると、うん、ああまたこの人たち遊んでるよって思いながらコメント荒れてるよってなんかね、あ、ひふみさんも、あんな言っといて優しくしてたら優しいだけじゃダメなのって言ってくるくせに、ひゃーってね、
1: ふるくせに
0: わがままですよね女性も。逆に男性は何が求めてるんだろうな。
1: 一人いるかもしれないけどね。
0: ね、女性はなんだかんだなんか優しい男性がいいっていうのが王道っぽいけど、
1: うん、
0: なんか男性の王道の好きな人ってなんか私のイメージでは笑顔が可愛い人、
1: あ、
0: よく聞く、
1: うん、
0: あとはなんかね穏やかな人とか、
1: そうそうそうそう、でちょいぽっちゃり、
0: もちろんぽっちゃりも周り多いです、好きな人、
1: ちょいぽっちゃりで、うん、こういう穏やかな雰囲気持ってる人の方がモテるイメージ
0: は、あーでもそれは雰囲気が優しそうですね、なんかちょっと平和というか、
1: うん、
0: ピリピリ感がない女子ってことですよね。
1: すっごい言い方は悪いんだけど、
0: うん、
1: よく男子の間で言われるのは程よいブスっていう言い方、うん

0: 子が、あの実はなんでそういう子が持ってるかっていうと、安心感なんだろうね、うん、
1: これは何の安心感なんだろう。
0: だから浮気されないとか、
1: あ、女の子が他に浮気しないとか、あ、男性もそういう心配あるんだ一応。
0: あるんだろうね多分。
1: へえ、なんか男性って可愛ければ可愛いとこ目指したいみたいな、なんかなんだろう、安牌で止まらない人が多いのかなって思った。
0: 遊ぶ相手はすっごい綺麗なモデルさんみたいな人がいいけど、
1: はいはいはい、
0: 実際に付き合ったり結婚したりとかって言ったら、ちゃんと子供を一緒に育てきれる人がっていうなってくると、やっぱちょいぽっちゃりとか、はいはい、安産型の人がいいとか、なんかそういうところを求める男性がなんか多い気はする、
1: うん、それってなんか本能ですよ ね、なんか健康的でってことだ
0: も
1: ん
0: ね。そう
1: だから なんかわかんないけど、浮気相手の方が可愛くなかったとか、たまに、あ、違うか、逆か、遊び相手がめちゃめちゃ綺麗ってことですもんね今の言うと。
0: まあ、でも、うん、だから本当の趣味が出るのは浮気相手かなとは思う、うん、ある意味。
1: なるほど、遠慮しないというか。
0: 遠慮しないというか、
1: うん、確かに確かに。
0: やっぱりちゃんと生きていく上で夫婦として生活するのは、打算的な考えはどうしても出てくるはずだから、
1: うんうんうん、そうですもんね。欲よりもなんかその、うん、もっと優先順位が高いですもんね。
0: そう
1: 家族っていうのは。でもそっか、優しいだけじゃダメなのって言ってくるのはね、
0: ショックだよね。
1: いや、ショックだよね。その人のことをその人の幸せを思って優しくしてるはずなのにね。
0: そう、何度言われたことか。
1: でも女の子もなんか尽くしすぎるとダメって言うじゃないですか、男性に。
0: あのダメ男になっちゃう。
1: そうなんかやっぱり優しさも女性も当たり前になっちゃうんじゃないかなと思って、うん、なんかたまに見せる優しさってすごい貴重に見えたりするじゃないですか。だからこの尽くす女性も毎回なんかご飯作ってあげたりとかやってくると、なんか当たり前になっちゃうから。
0: だからあれらしいよね、沖縄の男性って優しい人が多いらしいね、うん、
1: と思いますよ。
0: あの本土から比べると、うん、あのすっごい優しい人が多いんだけど仕事で信頼できない、うん、
1: このあれなんでしょうね、この仕事。私あんまり知らなかったけど、なんか沖縄の男は仕事できなんかしないみたいなイメージがずっとあるじゃないですか、昔から。
0: 結構ある、ね、やっぱり女性の方がなんか働くイメージが強い。
1: そうそれもなんか聞くし、なんかいつからその文化生まれたんだろうなとかも思う。
0: 割と戦後じゃないかな、やっぱり。
1: へ
0: ー、結構なんかパワフルに女の人が働いて、うんうん、ご飯作って稼いでとかっていう人が多かった時代があって、うん、男の人お酒ばっか飲んでるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: イメージはあるかな。
1: なるほど、酒、そっか、お酒もね、あれですかね、沖縄の人好きですからね、
0: うん、
1: へー、沖縄大好きさんも優しさは不利じゃないと思うけどね。
0: いや、どういう風に武器として使うかだよね。
1: あ、この優しさをね、
0: うん、
1: いやー、ここさんが昨日おんぶして送ればよかったねって優しさってことコメント遅れてるよって。そうだちょっと急げ。男子校はいろんな毛が落ちてそうやだ。沖縄大好きさんも工業だったんだ。自分のいた学科は2クラスのうち1クラスは男子だけのクラス、むさ苦しかっただって沖縄大好きさんが30人ぐらいいるんでしょ、大変だよ、むさ苦しい。
0: でも言うても男は男だけの空間好きだから、
1: なんだかんだ。そうですよね、
0: そう
1: なんか安心するんです
0: 。安心する
1: 男子ばっかりって。へえ、ジュンジュンさん、私立かなは男子校と女子校まだ残ってるっていう。へえ、女の子はデレデレ、君が一番だよをし続けるのは大変大切だと、ヒュッと離れてみると向こうから気になって連絡来たりする
0: ん。うん、
1: なるほど、これは駆け引きですね、いわゆる。
0: そう
1: でも心配になるかも、確かに。ずっと君が一番だよって言ってたのに、なんかいきなりいなくなるんでしょ。
0: あと心理学的なテクニックで、会うたびに好きだよって言っとけば、最初その気なくてもだんだん気になってくる。
1: あー、これまだあれか、両思いになってない時点での
0: そう
1: この好きっていう気持ちをもうちょっと多めに伝えて意識させるっていう。
0: あと冗談っぽく言ってもこれ結構効果があって、
1: うん、あ、逆に冗談、あ、そうですね。
0: で、
1: いいかも。
0: あのこういつもは冗談っぽく言うのに、うんうん、時折本気で 俺本気で好きだからさっていう

0: 差し込みをした瞬間にちょっとドキッとしたんです。
1: なるほど。え、なんか今日違うんだけどみたいなね。
0: そうそうそうそう。
1: それで、あ、そういうのも手ですね。
0: そういう手もありますからね。
1: でもみんなできるかな、できるかなとかやる人いないと思うけど、なんかこのうまくね、軽く好きだよって言えたらいいですよ。なかなか気恥ずかしくってね、うん、

0: 絵文字なんだろう。そうよ。
1: 泣き笑い。
0: そうよ。泣き笑いの絵文字ついてるけど。そしたらすぐですよ。ブリさん、小座、小屋十字路の木が倒れてたの知らなかった。
1: この、 さっきのミュージックタウンの。
0: はいはいはい。あれすごいな。もう車線側に倒れてたって言ってたので、
1: いやでも道路にははみ出してなかった。
0: あ、そうなんですか。あ、じゃあ車は通れるんだ。
1: そうそうそう、
0: はい、よかった。
1: だから渋滞とかはしてなかったし。
0: あ、ね、あ、そっかそっか、びっくりした。道路側って言ってたからもう車線塞いでんのかなと思った。あとは沖縄大好きさん、うちのお母がよくカラオケでユーミンのこの曲歌ってた。さっきのやつか。
1: 最後はもう、
0: あの、私も好きなんですよね、あの曲。まさか冬彦さんに使われていたなんて。ひふみさん、長男の名前を決めるときに彦、彦っていうね字をつけるとマザコンになるって調べたら出てきた。
1: 影響力、絶対ドラマの影響でしょ。
0: すっごなんかもともと彦ってついてた人があれだね、ちょっと肩に狭くなるね。へえ、そうなんだ。やっぱドラマの影響って大きいですね。
1: 昔はねテレビの影響ってすごかったからね。
0: うんうんうん。今なんかね結構アニメとか、
1: うん、いろんなところに今みんなのこの興味が分散してるから、
0: うん、
1: なかなかそういうなんていう、一律に影響を与えるみたいな
0: の
1: 少なくなってるけど、昔はテレビが絶対だったからね。
0: もうそうですよね、もうこの、うん、まあ、なんていうの、流行りというか、うん、名前も今何が流行ってるんだろう。今も流行りとかもあるんですかね。
1: 流行って何なんだろうね。
0: 2026年、ランキングが一応出てるけど、
1: 去年はラブブが流行った的な。
0: 流行ったらラブブって。でもね、女の子の1位はエマだって。
1: へえ。
0: エマ、ミオ、つむぎとか。
1: ああ、この名前ね。
0: はい、名前のこの読み方か。男、あ、でも何月生まれでこの名前のランキングがいろいろ出てくるんですけど、ランキングってこと多いってことか、読み方が。やっぱ流行りがあるんですね、名前ね。
1: 5月生まれでさつきとかいいけどね。
0: もう超わかりやすい。
1: 古風から
0: 結構もうさつきって聞いても5月生まれなんだろうなっても想像で知っちゃいますよね。沖縄大好きさんはなんとこっちは告白して振られまくってるからリア充爆発しやがれ、チキショー。
1: 荒れちゃった、荒れちゃった。
0: 告白しまくってるんだ。意外と沖縄大好きさんって告白するタイプなんですね。
1: ねえ、
0: うん、なんかできない人だと思ってた勝手に。でもなんか告白というか沖縄大好きさんとか高尾さんとか結構、うん、装飾系っぽいじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもいつも言ってくる、マナさん今日も素敵ですねとか、マーティー今日は可愛いよってね、この二人はねちゃんと口に出して言うんですよ。だから装飾系じゃないなって思いましたね。
1: 確かに、
0: うん、ちゃんと言えるんだと思って、むっつりじゃない気がする。
1: もうこうなったらマッチングアプリ試してみよう
0: ね。そうですよ、マッチングアプリ今お手軽なんで。でも男性はお金かかるのか。
1: そう、
0: なんか 不平等ですよね、うん、女性はかからない、0円でできちゃうから。
1: やっぱこういうの求めるの男の人が多いからね。
0: あ、やっぱ割合的に、だってなんか相席屋とか、うんうん、こういうバーとかクラブとかも女性がね割かし安いですからね、うん、これはもう宿命なのかな男性の。
1: でも時代的に変わってきそうな気もするけどね。
0: でも平等にみたいなね、うん。あとは、パパヤさんも来てます。旦那の仕事終わり待ち、お腹空いた。早く帰ってくるといいですね。
1: 今日早めに食べとこうかな。
0: やっぱご飯食べると眠くなっちゃうからな夜中。キャンさんいつも食べてから出勤します、それとも終わったらでしたっけ食べるの。
1: 一応食べて出勤して、
0: うんうん、
1: 帰るときにまた買って食べて寝るみたいな、うん、
0: あーなるほど。
1: 1日2食
0: 言ってたんですよ、今2食って。
1: 基本間で食べないように今体を改変して。
0: ああ、もう間食なしでしたっけ。
1: そうそうそうそう。
0: なんかね食べたくなるけどあんまり、なんかちょこちょこ食べない方がいいっていうのもね言いますからね、胃が。
1: あと意外と1日2食理にかなってるから、
0: うん、おー

0: 結構体には馴染むかな
1: と。へー、慣れてくるんですね。
0: 慣れてくる。
1: なんと沖縄大好きさんは高校の時当時好きな先輩がいて、その先輩と会話したおかげで人見知り減って、女の子と話せるようになったよ、だから今は慣れてる。
0: あー、素敵な経験
1: ですね。先輩っていうのがまたいいですね。
0: うん、
1: いい先輩。あ、しかももっちりんさん、なんだっけ、コインありがとうございます。なんか今日初めてお茶枠かな、なんかツイキャスで大量にお茶を投げてくると、このアイテムがなんかコインゲームのようにズラーってなるの見たことあります？
0: あ、分かる分かる分かる。
1: あれが今日何回かやってくれて、でそれがのきっかけがたまたまツイキャスの収益のメールが来てたんですよ。
0: お、
1: このなんだか180日間だったかな、でいくら振り込まれますみたいな。でいつもこのリスナーさんからアイテムとかもらうじゃないですか、うん、だから今日発表してみたら、そしたらみんな投げてくれて、
0: 皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。でちなみに4000円ぐらいだったんですね、そのツイキャスの日、うん、まあ、それでもなんか配信してるだけでね、あ、これこれこれ
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。これちょっとテンション上がりますね、ゲームみたいで、でわーっていうのをやってたんで、何回かやってくれて嬉しい。これなんだ、キャンチせ、うん、しよう、そんな、あ、こんなドラマあった、なんか言ってる女の子が、
0: なんかあった気がする、ね、
1: あれなんかそのセリフあったような気がするな。今じゃアウトですよねきっとね。
0: うーん、
1: 埼玉の郷さん、スーパーカップのバニラ食べるねスーパーアイスとか食べます。でもキャンさん甘いの食べないじゃないですか、スイーツとか。アイスもあんま食べないですか？
0: あんま食べないね。
1: おー、いいな。嫌い？
0: ね、嫌いまではいかないけど、うん、好んでは食べないかな。
1: いいな、太る原因って甘いのもあるじゃないですか。
0: うん、
1: 甘いの苦手なのすごい羨ましいな。
0: でもなんか考え事するときは甘いもの必ず食べる。
1: え、その時何食べるんですか？
0: あ、だから最近は土日とかでスタバ行ってニューヨークチーズケーキとか、
1: うん、あ、本当にちゃんとしたスイーツ食べるんですね、うん、
0: 食べながらその代わり飲み物はその時ブラックコーヒーにしたりして、
1: うん、ちょっと
0: バランス取って、
1: うん、
0: でその代わりも音楽作るためにこう脳みそフル回転の時はもう、
1: あ、もう糖
0: 分入れて、
1: うん、へえ、意外、一応食べればするんですね。じゃあ
0: ただでもこの脳の容量そんなに使ってないなって時はやっぱ減らす。
1: 脳の容量で決まるんだ。
0: そうそうそうそうそう。
1: じゃあ今日はなんかめっちゃなんか使ったから全部食べようみたいな。
0: そう、だから学生の頃は結構甘いの食べたりもしてた。
1: あえて。あ、陸上の時ですか？
0: そう、朝一は必ずジャムパンにするとか。
1: へえ。
0: 結構糖分多めにして、
1: うん、
0: で勉強して、
1: うん、あ、脳みそ使うためにってことか。
0: そうそうそうそう。
1: へー。パパ屋さんの弟も、昔誰にでも優しいって理由で振られてたなって。あ、やっぱキャンさんが言った通りですね、これね。優しいってあれなんですね、もう誰にでも優しいっていうのがダメなのかもね。
0: まあそれを分かってくれる人もいるんですけどね。
1: うんうんうん、優しいだけじゃダメなら振ったその人一生結婚できないんだろうねそうだよね。
0: いや、っていうよりも、うん、ダメな男に引っかかりやすいタイプの人だと思います。
1: あ、そっか、この危険な、
0: そうそうそうそう、うん、なんかちょっと刺激求めちゃう系の女の子なはずなので、
1: うん、確かにな。
0: だから結構ダメ男に引っかかりやすいとか、あと DV 受けやすいとか、うん、
1: なるほど。
0: ちょっとそっち系のちょっと可能性は見えてくるかなと。
1: そう、よく女の子でもなんか私ダメ男製造機なんですみたいなことをなんか自信満々に言う人もいるけど、うん、いや自分辛くないのみたいなありますからね。自分が大変そうだけど、
0: 言うほどそうでもないのかもしれないね、公言する人はね。
1: ああ、まあなんか自分がまだ可愛いなって思えるぐらいのダメ男ってことなのかな、うんうん。ヒーさんも来てます。こんばんは、失礼します。なんとなく話の内容興味ありでコメント参加します。嬉しい。
0: お久しぶりです、ヒーさん。
1: あ、そっか、そうなんですね、久しぶりなんですね、うん、
0: 結構最近結構また増えてるかな、うんうん、コメント
1: ありがとうございます。 ね、あこのやばいね、結構コメント押してるかもしれない、ね、これ今あれでしょ、うん、程よいブスの話でしょリアルにガリガリよりは少しふにゃとしてる方がいいってもっちりさんのタイプですね。話してて気を使わずに笑ってくれる方が、あ、心地いい。
0: そう、気を使うのがやっぱりね疲れるらしいなんだ、うん、男の人って。
1: そうなんだ。
0: だからもうバリバリ 気を張らないといけない美人は苦手だったりする人が多い、うん、
1: あ、高嶺の花みたいなね。
0: そうそうそうそう。
1: へえ。でもどっかすら確かにちょっと完璧すぎるとねやっぱ身構えちゃいますよね、うん、男性とか特になんか格好つけなきゃいけないみたいなね、肩に力入りそう。モチリーさん、マナティ英国はすぐ転ぶからおんぶ無理よって、いやそういう問題じゃないんだけど危ないですねすぐ転ぶの。お酒飲んで怪我します？キャンさん、
0: ん、
1: 怪我とかします？転んだりとかお酒飲むと。
0: ね、怪我はないんだけど、うん、この前そういえば交流会したでしょ、
1: うん、
0: あの後ツネピーさんと飲みに行って、
1: あのカラオケ行ったっていう時、
0: うん、
1: うん、
0: で、ラブリーバーも行ったんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: あそこなんかエレベーターが使えないかなんかで、ね、階段で上り下りしてて、
1: はいはい、
0: 最後あの帰る時にえいって飛んだら、
1: うん、
0: あの思いのほか自分の体重支えきれなくて
1: こけた、
0: こってってなって
1: よかった変なこけ方しなくて、
0: あ、もうとうとうここまで筋力弱ってるんだってちょっとショックだった
1: あー、じゃあ転びはしなかったけど、
0: そうそうそうそうそう、あ、支えきれてないってな
1: っていや怖い怖い、
0: ちょっとトレーニングそろそろ本気で始めないかなっていう少しね思ったところはあるかな
1: あー、あとは何だろう、埼玉のごさん、沖縄大好きがたくさんガクガクブルブルってあ、そうですね、もうめちゃめちゃ女の子と話しまくってるからね。人ってひーさんが、理想と現実の狭間を思考で、特に男女の間で内容が変わるじゃないですか。確かに、でも違うから面白い、
0: うん、
1: 長い関係になると一律を求める傾向がある気がして、でも違うから支え合うという価値観を忘れていく気がするから揉めると思っています。なるほど、もう揉める前提でそれを楽しむっていうかね、うん、でもそうですよね、最初って私に持ってないものがこの人持ってるから惹かれるとかあるじゃないですか、うんうんうん、でも一緒になったら価値観の違いでって言って別れる人いるじゃん、最初から違うのにな、
0: 価値観違うのは当たり前だからね、同じ環境で育ってる兄弟ですら価値観違うから、
1: うん、違う、確かに確かにね、でもよくね言いますよね、価値観が違うから別れるとかね、うん、いいな、ひーさんの言葉面白い、
0: 全部一緒な人って絶対いないから、
1: うんうんうん、
0: だからこそ仕事とかでもそれぞれ個人が活躍できるはずだし、
1: うんうん、確かにみんな一緒だったらね、なんか最近じゃないな、人の心って分かったらいいなって思ってた時があったんですよ、うん、読めたらいいな、うん、この人がどう思ってるか、でもなんか夢を見て、
0: うん、
1: この私はこの人が思ってるのが、なんかたまにアニメのキャラクターとかそんな設定でもあるけど読めたりするみたいな夢を見た時に、うんうん、なんかつまんなみたいな、この人生、うんうん、だって思ってることが分かるし、なんか全部分かっちゃうのって超つまんないなと思って、
0: あと大変だと思うよ、いろんな声聞いて気狂うって
1: 心の声ね
0: そうそうそう、
1: もう気になってね、そのあれじゃないよね、その気が気じゃないよね、多分、うん、分かんない方がいいことってあるんだと思って、その夢見て
0: 表で言ってるニコニコしながら言ってるなんて、うん、すんごいあのバリゾー言ってたりするかもしれないからこんなの一時聞いてたらもう精神病んじゃうって
1: ねえ、だからあ、これ心読めない方がいいんだ、平和なんだってすごい思いました。
0: でもある程度ね、やっぱり相手が何を持ってるのかを知るっていうのは確かに優位性に立つ面では生きる面もあるんだけど、
1: うん、
0: だから心理学勉強すると結構楽しいところはそういうところだったり、
1: なるほど、
0: であとそういうテクニック使うと相手に伝えやすいとか、
1: うんうんうん、
0: だからタイミングをつかみやすくなったりとかする、
1: そっかそっか、なんかなんとか法みたいなのありますもんね、ミラーリング方法みたいな、なんかその心理学で、
0: うん、だから相槌打つにしても、
1: うん、
0: なんか相手の喋ってるワードのが、それの一個なんか単語入れて、うん、そうなんだ、何々なんだねみたいな、
1: はいはい、
0: 入れるだけで親近感湧くとか自分の話した言葉聞いてくれて

0: 本当は聞き流してるんだけど、はいはい、これを1個入れるだけで全部話聞いてくれてるって思うから、うん、仲良くなったりするっていうテクニックはあったりするけど、う
1: ん、すごい。それって結構自分では無意識ですもんね。
0: そうそうそう、
1: なんかこのそうやって、あ、話聞いてくれてるなんて毎回思わないから。
0: そうそうそう、だから自動的にそういうの使えるようになると人に好かれやすくなったりするけど、うん、まあね、ちょっと自分が薄っぺらくもなるからあんま人には勧めないけど
1: へー、埼玉の郷さんビール飲んでるんだ、いいな。で、なんかポケハヨさんまたって言ってるけど、これあれか、もちんさんのマーナチキャンチ好きだよキリって
0: あざ
1: ーすまたーってね、
0: あざーす
1: パパヤさん、ハゲでイケメンでない友人がなぜかモテるんだけど、共通の友人結婚式に行った時に花とか料理の写真ばっか撮ってて、なんでって聞いたら、新郎、まあ、友人が、あ、新婦か、新婦友人が選んだ花や料理、式の時は見る余裕がないだろうから送ってあげるんだよと言ってて、あー、こういうことかーって納得。
0: あー、細かいこの気遣いができる人なんですね。
1: 豆、
0: うん、
1: やっぱ男性で豆なのはすごいなんかおーってなるかも、
0: うん、
1: うん、なんか女性はね、なんか結構豆なイメージがあるから、
0: だから結構中松さんそういうタイプなの
1: よ。あ、この豆、豆男子、
0: うん、だし、ちょっと気遣いがすぐ気づく人だから、うん、
1: へえ、
0: あ、すごいなって思う。
1: なんか仕事でもっと活かしてほしいけどね
0: でも、
1: でもパーソナリティに対してのあれはすごいんですよ、うんうん、例えばなんか多分あのパーソナリティの人が何のキャラクター好きって言ったら、うん、なんかね、最近だとジャンプ展とか、うん、たまに やってたんですけど、うんうん、ポップアップで、その時にその人が好きって言ってたキャラクターを買ってきたりとか、なんか覚えてて、これやってたんで買ってきましたみたいなのとか、あとは何だったかな、なんかいろいろねやってるのをちらほら見えるんですけど、
0: 結構人ったらしいだよね、
1: すげー、うん、すごーと思って、一応自分も出すじゃないですか、うん、自分も好きだからと か,、うん、なんかその共通点があるとすごい中松さんって強いし、
0: うん、
1: よくこのバーとかなんだっけ、コンカフェ、
0: うんうんうん、
1: にもすごい顔出してるから、なんか豆だなと思いますね。
0: あ、人生楽しんでそうだよね本当に、うん、
1: なんか今日ね聞いたら、今日とか来てたらなんかいろいろ掘り下げてきそうだったけど来ないかななんか待つでもそっか、豆な人がやっぱりこの見た目だけじゃなくてね、
0: うん、
1: じゃ中松さんもモテてたってこと、
0: 多分それもどうなんだろうな、ちゃんと聞いてみないと分かんないけど、
1: そっか、ナンパしっていうのはなんかじゃ聞いたらナンパしてたみたいな、
0: うん、だからあんなにコミュニケーションうまいんだと思って、
1: あー、そっか、このめげない心もね持ち合わせてるんでしょうね。
0: 僕ザ奥手なので全然真似できなくて。
1: ナンパとかはしないんですか？
0: うん、いや、ない。
1: へえ、年取っても
0: ない。やっぱり20代の時にちょっと挑戦してみようかなって思った時期もあったけど、はい、
1: うん、
0: 今からやっても遅いなと思って。
1: そうなんだ。
0: あの一番の恐怖は、はい、あの親戚が多いから。
1: あ、なんか沖縄あるあるじゃない、それ。
0: はとことか、なんかね、うん、そういう、まあ、遠い親戚とかに声かけちゃった時には怖いさね。
1: 怖い
0: 一気に怖い、一気にね、うん、親戚中にあの
1: ね、知れ渡りますよね。
0: あのあそこの長男のキャンさんにナンパされたんだけどって言われたらもう恥ずかしいから。
1: でも私の母、お母さんのこのいとこたちっていうのが本当にそれあって、うん、いとこ同士で、あの声かけたらいとこだったっていうのがあった。だから、うん、なんでいんのみたいな感じで、うん、こっちを二人もいとこ同士で知ってるから、ありゃーってなったっていうのを言ってたから。
0: だから自己紹介の時に名字必ず聞くよね、うん、
1: あ
0: のそういう合コンとかだったら。
1: へえ、そうなんだ。今もそうなのかな。
0: もう、あ、一応名字だけはちゃんと全部聞いて、うん、あ、うん、あ、大丈夫だっていう判断をする。そうなんだ。
1: へえ、面白い。あとはね、ひーさん、価値観違うから別れたとかよく聞きますが、理解率の高さを求めてる人が多いなと思ってて、いつまでも違ってていいってスタイル、うん、なかなかいないなと思います。
0: 僕は結構違う方が楽しいよな。
1: そう

0: ですね。私もなんか違う人っていうか自分と真逆な人に惹かれる傾向があるかもしれない。そっか、価値観が違うからっていうね、でもよく聞くな。
1: でもここだけは合致しててほしいは教育と金銭感覚。
0: 教育っていうのは何ですか？
1: 教育は絶対揉めるきっかけになるから、
0: 教育ってこの何？
1: 自分の子供に対しての教育、
0: ああ、なるほど、そっちか。
1: 教育の指針って揉めやすいから、だから教育観念と金銭感覚だけは絶対合致しといた方がいい。
0: でも
1: それ
0: そっ
1: 以外だっ
0: か。
1: たら全部外れても何ともないけど。
0: あ、そうなんだ。なんか食の好みもどうなんかな。食の好みは別に違っててもいいのか。
1: どうにか
0: なる
1: な
0: の
1: る
0: か
1: と思う。
0: な。
1: 食はどうにかなると思う。
0: でも金銭感覚は確かに、なんか暮らしてみないと分からなさそうですよね。お互いもともと別々だから。どうやってすり合わせるんだろう、結婚したら。謎。あとは、沖縄大好きさん告白せずに終わったパターンもあるけどって、結構好きになるんですね、人を。すごくない？そんな人好きになれるの？
1: いや、それ羨ましい。
0: ね、全然好きになれないよ。
1: 僕20代ぐらいからかな、あんま人好きにならなくて。
0: なんかね、やっぱ可愛いとかかっこいいとかはあると思うけど、そっから好きって。
1: 告白したいぐらい好きはちょっと情熱持てないね。
0: なん
1: 冷め
0: か、
1: ちゃってる。
0: どんどんされちゃって。でも感動しますよね、それくらい好きになれた。あ、自分こんなに人を好きになれるんだっていう こと
1: そう
0: に
1: そうそう
0: 感動
1: そ
0: し
1: う
0: そう。
1: そうそう。
0: いいな、それも。 埼玉の郷さんが告白しました。5分前に屁をこいたよ。言わなきゃ分かんないのに。で、そしてもっちょりさんも、キャンチ今日も可愛いよって。
1: ありがとうございます。
0: 愛されてますね。そして沖縄大好きさん、マッチングアプリどうも気が乗らない、お金かかるし。一回やってみてもいいと思うけどな、試しに。なんか結構周りでやってる人多いから、今はなんかそういう悪いことっていうイメージもないしね。
1: で、今若い子は割とやっぱりマッチングアプリ使うのが当たり前になってるから、
0: ね、
1: 若
0: もう、
1: い子と仲良くなりたい場合はやっぱり一つの手かもしれない。
0: そうですね、今飲み会で出会うっていうのもまあまあないと思うからね。
1: なんか直接の出会いの方が怖い子が増えてるんだって。
0: あ、こうやって直接っていうのは最初から直接会うみたい
1: そうそうそうそう。
0: な。へえ。
1: マッチングアプリだと、例えば性格の診断とかがあって、相性とかもこうなんか先に見れるから、で、実際コメントとかのやり取りしてちょっと安心感が持てるとかで、
0: なるほ
1: 若
0: ど。
1: い子で結構そっち重要視する子が結構増えてるっていうのは聞いてる。
0: あ、じゃあもう最初からいろいろ分かった上で、まあ最終的に会うみたいな。いいんじゃん、で
1: だ
0: も。
1: から最近の結婚式は結構、だからマッチングアプリきっかけが多いらしくて、だからそういう時にお二人の出会いはっていう、こう馴れ初めをやる時に、二人は AI のお導きで出会ってっていうふうに結婚式でも普通に言うらしい。
0: そうなん
1: そう
0: だ。
1: そうそうそうそう。
0: AI のお導き。すごい様々ですね、
1: 確かにそういう言い方したらめっちゃよく聞こえ
0: AI。
1: る
0: だから、そうですよね、マッチングアプリとかっていうよりはね。で、ここさんが高尾さんに、僕にも可愛いって言ってよって、高尾さん可愛いってなんか発言してたっけ？ しかもいたんだ。言
1: 葉
0: にに
1: で
0: きき る。
1: ない。ラーラーラーじゃん。
0: もう感動のシーンじゃないですか。室町中期まで1日2食だったらしい。
1: そうですね。あ、もともとでも明治とかもそうじゃないですかね。
0: 3食はじゃあ最近からなのかな。
1: エジソンが3食広めたって言われてる。トースター売りたいから。
0: あ、そっかそっか。
1: トースターの機械を開発して、これを売りたいから1日3食がいいんやでっていうのを広めたっていう話がある。
0: 初めて聞いた。やっぱじゃあ朝ごはんも食べましょうみたいな
1: そう
0: ね。
1: そうそうそう。まあ朝ごはんっていうか、まあ1日3食にしましょうみたいな。
0: へえ、じゃあそっからもう浸透して、じ
1: そう
0: ゃあちゃ
1: そう
0: んと3食食べるみたいなのが。
1: そう。そう。
0: エジソンすごい。そうなんだ。そして皆さんからね、お茶爆ありがとうござい
1: ありが
0: ま
1: とうございます。
0: す。もう来ね、次の収益が楽しみですわ、FM ギナーの。で、ひーさんは、自分はいつでも刺激を求めたい派なので、価値観は違っていいと思って、お互いがお互いの話を聞いてる姿勢が面白い時間と思えることが、楽しいと思えることが価値のある時間、お話できる時間が楽しいなと。いると思いますけどね、こういうタイプの人。リスナーさんとかってみんなそんな感じじゃない？
1: 確かに、
0: うん、価値観違う

0: 人がこうやってね、なんかいじり合って楽しんでる気がします、うん、みんな仲いいですよね、リスナーさんたちって。この
1: ね、そう、横のつながりもなんか深い感じがする、
0: うん、それが結構嬉しいですね。このライブしてて見てるとコメント、東京ラブストーリー、なんか最初の音楽思い出すな。あとは、あ、さっきのか、あとはね、武蔵さんも来てますね。特番お疲れ様ですということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 要はダメ男クズ男に引っかかっちゃうってことか、
1: うん、刺激求めるとね。
0: あ、そうね。でもなんでしょう、やっぱりこのドーパミンっていうのがあるのかな。さっきあの脳みそがチンパンジーになるって言ってたけど、うんうん、ドーパミン出るとね、確かに。
1: そうそうそうそう。
0: で、朗報です。パパヤさんから、旦那の仕事終了、飲みに行くことになりました。続けて旦那が電車に乗るのを待ち、何のお店にしようかな。あ、一緒に行くってことか、パパヤさんが。
1: ヒューヒュー、
0: いいな、超いい速報じゃないですか。
1: やっぱ仲のいい夫婦って羨ましいよね。
0: うん、羨ましい。そうですよね、パパヤさんはめちゃめちゃなんか旦那さんも優しいイメージですね、
1: うん、
0: いいな。もっちゅんさん、普段はラジオで話してない2人のレアな時間。あ、今回ね、私とキャンさんのこと文字でニュアンスが伝えにくい、現場行きたいって十分伝わってるよ、大丈夫だよ、
1: まあ、時間的に、ね、勝ち合わないからね。
0: そうですね、いつもなんかあのもうすれ違いのあれじゃないですか、うん、もう交代時間帯だから、うん、もうこういう時とか、まあ、なんかイベントじゃないと ね、 ね、なかなか
1: 特番とかね。
0: そう、あとはひふみさんもお茶ありがとうございます。そうね、キャプテンは豆野郎でした。あの、
1: そうなんです
0: か、豆でしたね。いっそのこと中松じゃなくて豆松で言いづらいな、豆松って間が多すぎる、ポケハヤも豆男子。あ、そうなんですね。へえ、いいですね、豆男子が増えると沖縄大好きさんはなんか悪い男になろうと頑張ってるけど、いや別になんかそういう、
1: いや無理してそういうのを出すんじゃなくて、あの今言ってた豆男になったらいいんじゃない。
0: あ、そうだそうだ、ちょっと、ね、
1: さりげない気遣い、
0: うん、この遊ぶなんていうの、ちょい悪男ができないことをやって、それで埋めた方がいいんじゃない、
1: うん、
0: だって似合わないもん、麻雀とかスロットとかタバコ沖縄大好きさんに
1: 確かに
0: グレたってなっちゃう、みんな心配しちゃうあとはひーさんは、人ってここまで達成したら次はこの次のステージって次々ってなることが多く、ここまで理解してもらってきたんだなと思うのは、振り返り置き去りにしちゃってて、この先も分かってくれるよねで裏切られた感を抱く方も多いのでは。難しいぞなるほどね、でも次は次はってなりますよね。あとはひふみさんに教えてもらおう、ナンパっていうひふみさんも得意なんだ。
1: ひふみさんナンパのイメージないけどな。
0: でもなんかやっぱり扱いはうまいなってすごい思いますね、
1: うん、
0: 沖縄大好きさんは、こんな見た目でナンパしたらキモがられる自信あって、逆にナンパしたことない。いやー、やってみた方がいいんじゃない、わかんない、どうだろう。ナンパ自体あんまり女子からはいいものとされないかもしれないから、なんだ、
1: 特に今の時代ナンパあんま良くないらしいね。
0: あ、そうなんですね。
1: 今の若い子はすごい警戒するらしい。
0: あ、この知らない人からいきなり声かけられ
1: られる。
0: うーん、
1: だからもうまずはマッチングアプリをしてみるっていうところ、
0: まあ、
1: デビューしてみるっていうのは大丈夫。1ヶ月限定とか。
0: あ、確かに期間決めてね、それでやった方がいいかもしれない、ダラダラやれるには。
1: まあ、やってない僕が言うのも説得力ないかもしれない
0: やってないか、そっか。で、私の友達はこの、あの出会ってその1回目のデートでその人と付き合いましたよ、もうすぐ、うん、だからたまにこうやってね、もうすぐパンパンって決まることもあるから。
1: でもあんまりマッチングアプリで失敗したって話は聞かないから。
0: でもなんか私やってたことあったんですけど、うん、年齢詐欺はありましたよ。
1: あーね、
0: うん、10歳ぐらいさば呼ばれてたことがあって、
1: 騙す人は良くない。
0: そうだからちょっと面白くなっちゃって、この気づいた時から、うん、なんかこんな変な人もいるんだ、面白いと思ってちょっとなんかネタ作りになるかもしれないっていうちょっと方向転換があったんですが、でもそうだね、あんまり失敗したっていうのは

0: かないかな。でもやっぱり見た目とあんまりギャップがありすぎる写真はあれかもしれないですね。よくないかもしれないですね。あったら全然違う別人だったっていうのをよく聞くから、
1: うん、
0: ということでちょっと待って CM 行きましょう一旦 CM です。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 何食べたい？
4: お肉
3: 牛角カルビとダブルタンボ
4: 黒糖サツバター。
3: おいしいラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: おいしいやってる
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
9: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
11: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
12: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
11: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
12: ドライブに、
11: 休憩に、お気軽にどうぞ。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
17: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
18: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
19: ガーン、家電が壊れた。
1: そんな時は
19: ウホウホ、
7: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
1: じゃあゲジゲジさん、
7: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
19: 宮城電化。ウホウホ、
0: はい、ということで、おお、また来たアイテム、ありがとうございますびっくりするなこれはい、今日は2時間でねお届けしました。あとはちょっとキャンさんにちょっとお任せして、私は一旦もう帰ろうかなって思います。あの目にいる時にね、キャンさんよろしくお願いします、はい、また夜は
6: ちょっと僕の方が台風情報をお届けしてまいりますので、
0: ね、なんか DJ タイムもちょっと楽しみにしてる方がいたので、ぜひよろしくお願いします。

0: じゃあちょっといろいろと今日は試したいことがあるんで。
1: おお。じゃあ夜もね、ぜひ FM 技能案聞いていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 皆さん長い間ちょっとねコメントもたくさんありがとうございました。コインもたくさんありがとうございます。はい、ということで24時間じゃないや2時間特番終わりにしたいと思います。お相手は佐藤真奈と、
0: キャンでした。
1: また後で。
0: はい。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
12: おいしい。ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: おいしい、やってる。
2: 牛角茶炭店、好評営業中。
16: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもステレオ
17: カット、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
18: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
19: お、わかった。このメニューは喜び。
18: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
15: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
15: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
15: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: Check it out! Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それが

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
14: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
6: あら素敵、おいくらなの？
5: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
7: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材なら、アイワに任せおけ。
1: アイワでは、仕入れから運送まで一元管理。お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。

時刻は夜9時を回りました。ここからは台風情報を FM ギノワンより私キャンがお届けしてまいりたいと思います。台風6号の中心は6月1日18時の推定位置にて沖縄県那覇市の西 40km ほどに近づいてきました。渡嘉敷島付近を通過していると見られております。ただ那覇市の風のピークは15時頃まで、17時台からは平均風速が7から8メートル程度に落ち着きました。レーダーの画像でも分かるように台風の中心は大きな台風の目のような状態になっていて、雨雲があまり見られず風もそれほど強くありません。中心の北から、東側の少し離れたところに発達した雨雲が広がり、18時までの1時間には

沖縄本島北部の、国頭村で 21.5 ミリ、徳島の、天井では21ミリの強い雨を観測しました。徳之島ですね、発達した雨雲の、周辺では風が最も強く、与論島では16時48分に瞬間最大風速 34.5 メートルを、観測しております。また奄美地方では、夜間に暴風雨に警戒をしてください。台風の中心は、南側にそれほど発達した雲がなく、沖縄本島南部では、この後雨が強まることはない見通しではあります。ただし、吹き返しの風が強くなるため、今夜遅くからは念のため警戒をしてください。沖縄本島北部の強い雨や暴風は、今夜まで。奄美大島では、これから雨風が強まり、明日2日火曜日の未明がピークになる見通しです。深夜が、天候が荒れますので、ピークになりますので、避難を行う際は少しでも早くするように、努めてください。ということで、台風情報は以上となります。県内では各地での停電も発生しております。現在、停電に関しては各地方、復旧見込みを確認中となっておりますが、さまざまな、箇所での停電が観測されており、中でも、宜野湾市では390戸の、世帯が、停電していると、予測されます。復旧見込みは、未だに確認中です。暴風のため待機中となっておりますので、皆様今しばらくお待ちください。なお、県内の、停電数、総停電数は 22,990 戸となっております。しばらく停電の続く地域もあるでしょうが、皆様引き続き、台風への備えをしてください。風は今そうですね、スタジオの外を見る限りまだ台風の目の中にいるようで、そこまで強い風がまだ吹き返してはおりませんし、雨も収まっている模様ではあります。ただし、午前中まですごく激しい雨が降ってましたし、風もすごく強かったということで、倒木等もすごく多くなっております。また、国道付近の、街灯の方も今停電というか、ライトがついていないので、車で走られる際には、倒木とか道に落ちているものに、注意して、運転をされてください。車の台数はそれほど走っておりませんが、その分ちょっと道路状況が暗くて見えにくい状況となっておりますので、運転をされる皆様はぜひスピードを緩めて、道路状況を確認の上、夜の運転を気をつけてください。ということで、以上、台風情報をお届けしてまいりました。ここからは、ツイキャスの方でコメントが来ておりますので少し拾っていきたいと思います。皆様どうも、台風の中コメントありがとうございます。埼玉の坊さん、純さん、野中さん、高坊さん、翔一君、こんばんはということで、ギネさんもこんばんは、ヤンキスさんも、こんばんは。高坊さん、台風の中心は本島の西北西にありますねということで、そうですね、今西北西の方を進んでいる模様です。埼玉の高さんは水曜日の朝に台風訓練と、そうですね、本土の方にも今回台風が向かっております。この時期の台風としては珍しく、沖縄から本州の方をなぞるような形で、台風が向かう見込みとなっておりますので、この先、台風が向かってくる地域の皆様もぜひ警戒してください。なお、ただいま時期が時期なので梅雨前線との、相互作用もありますので、線状降水帯などが、九州地方とか見られる予報となっております。豪雨に見舞われる地域が、増えると見込みがされておりますので、皆様ぜひ今後本州、九州から本州にかけての皆様は、激しい雨に備えをしていてください。今回はすごく雨量の多い雨が長く続く可能性がありますので、豪雨災害と非常に懸念されております。土砂崩れの起きそうな場所、また浸水する可能性のある地域の皆様は先に避難するなど、備えて、待っていく

台風に備えて、いろいろ避難とかを計画されてください。ナルトラさん、徳島と、徳之島を間違うのはよくあるということでありがとうございます。MJ さん、今は風強くないねということで、そうなんです、本島地方意外と今、台風の目に入っておりまして、結構穏やかになっております。ただしこの後また返し風が吹いてくる模様となっておりますので、雨雲はそこまでないにしても、強い風が吹く可能性ありますので、皆様、緩んだ地盤のもと、風が吹くということは倒木等も増える可能性ありますのでお気をつけください。英子さん、お疲れ様ですということでコメントありがとうございます。武蔵さん、キャンさん、こんばんは、台風特番の生放送お疲れ様ですということでありがとうございます。野永さん、ミュージックタウンのシンボルみたいなものだった木も倒れましたよねということで、そうなんですよね、沖縄市の、中心部、ミュージックタウンの目の前の、ガジュマルの木も、倒木しております。今日僕もここに向かう途中に、見ましたけども、非常に大きな木が、倒れたりとかしておりますので、皆様ぜひ、警戒をしていてください。高本さん、恩納村の西の海上を北に向けて進んでますよねっていうのは、これ台風の今の現在地ですね。埼玉の五郎さんも、キャンチーこんばんはということでコメントありがとうございます。今後もですね、ちょっと台風の状況を見つつ、2時間おきほどでちょっと台風の情報をお伝えしていこうかなと思っております。また、夜が深くなってきましたら、今度はちょっといろいろと、僕の DJ プレイとかで少しでもこの台風の棒を紛れたらいいなと思っておりますので、風が強くなってきたら台風情報とともにそういった放送もしていきたいなと思っておりますので、引き続き皆様ぜひ FM ギノアの放送もお聞きください。高尾さん、風が強いとコメントされておりますが、現在風強くなってきたんですかね。まあ、こちらで見る限りでは外の風の様子はまだそこまで強くなっている様子はないのですが、ちょっと吹いてきてますね。ちょっと木々が少し揺れるようになってきましたので、これからちょっと返し風の中に入ってくる、可能性はありますね。野中さん、キャン君仮眠も取りながらねということでありがとうございます。いや別に、僕はこの夜の時間に合わせて生活していますので、仮眠取らなくても大丈夫だと思いますので、引き続き夜はお届けしてまいりたいと思います。ということで、台風の情報を、いろいろ集めながらまた今後、お伝えしてまいりたいと思いますので、次の放送は一応、23時に予定します。ただしちょっと風が強くなってきたりとか、その状況に合わせて、またやっていきたいなと思いますので、また10時の段階にてちょっと様子が変わってきたら放送することもあるかもしれません。次は、23時にまた情報をお届けしたいなと思っておりますので、皆様引き続きよろしくお願いします。では以上、今日は FM ギノアのキャンが、台風情報を夜はお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いします。でこの後はちょっと、音楽をかけていきたいと思いますので、皆様、電波の方でも FM ギノアをお聞きいただけたらなと思います。ではどうもありがとうございます。

0: シロアリ防除はサニマイト。
1: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
2: 沖縄発コミュニケーションツール気質学。あなた自身がまだ気づいていない本当の自分に気づくことを手助けします。気質学セミナーアドバイザー養成講座、個人カウンセリングも随時募集中。 080-3966-1628 ビュアライフ。
0: シロアリ防除はサニマイト。
3: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
0: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへお電話ください。
1: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
3: 人生100年の時代、ずっと綺麗でいたい。女性だったら誰もが思うこと。3つのメイクレッスンでは、正しいスキンケアからメイクまで丁寧なアドバイスであなたの魅力をアップします。お問い合わせは 090-1946-0112 ナチュラルビューティー3つ。

0: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、なかちフルーツファーム。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーション。

0: で自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
4: アクセス、
3: そして
4: サクセス。
3: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
5: シロアリ防除はサニマイト。
6: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
7: リモートプログラム
8: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
7: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
9: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
4: ウッホウッホ、
5: いつでも駆けつける本当のお付き合い、ギノワン市野田家の宮城電化。
4: 来た、ゲジゲジさん。
5: 困ったら難しく考えていい。ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
4: 宮城電化。
5: うほうほう。
6: Have you ever heard of Gimbal Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
7: Really?
6: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation,

0: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
0: じゃあチナ商店知ってる？
5: チナ商店？
0: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
0: じゃあチナ商店知ってる？
5: チナ商店？
0: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
11: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
0: じゃあチナ商店知ってる？
5: チナ商店？
0: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
14: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
15: むくみもひどいさ。
16: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
17: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
18: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
19: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
18: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
19: ドライブに、
18: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
3: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
4: リモートプログラム、キウ名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
6: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。
8: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
9: これってマンションの CM？
10: ううん、民泊。
8: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
11: レッツゴー。

0: お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: はじめましての介護タクシーなら
8: 今ここ。
7: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
9: 介護タクシー予約お願いします。
7: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
8: 今ここ。
10: OK, this is FM 79.7
11: FM 79.7. I hopeLove our music. I like your music.
12: This is FM 79.7.

時刻は、夜11時を回りました。ここからは FM ギノアより私キャンが台風情報をお届けしてまいります。現在、沖縄本島地方に、接近している台風6号チャンミーの、様子ですが、現在の位置としては那覇市の北約 90km を、北向けに時速 20km の速さで、進んでおります。本島地方いまだに、暴風域内に、入っており、引き続き雨と強い風に対する警戒が必要とされております。雨雲の様子を見る限り、この南側、台風の南側には比較的発達した、雨雲を見られておりませんが、先ほどから外の様子を見るとちらちらと、雨が降ったりしておりますので、引き続き、土砂災害等への、対策もされてください。また今回の台風では非常に強い、風が吹いております。最大風速は、30メートル、瞬間最大風速は45メートルを、想定されておりますので、引き続き、暴風域内にある間、皆様、強い風にはご注意ください。沖縄県内でも本島地方でも瞬間最大風速40メートル前後の強い風が吹いております。各地での観測が報告されておりますので、皆様引き続き強い風には警戒してください。なお今後の台風の動きですが、今北にまっすぐ進んでいる状況ですが、この後軌道を東寄りに変えながら日本本土の本州、九州から本州へなぞるような形で台風の進路を取っていく予報となっておりますので、本土の皆様も引き続き台風に対する警戒を今のうち行っておいてください。今回の台風

強い雨風を伴っております。また梅雨前線の影響も、ありますので、本州の方では、線状降水帯など長い間雨が降り続く、予報となっております。そのため、土砂災害とあと水没等に、注意して、事前にリスクの高い地域にお住まいの方は、事前避難をするなど、今のうち、備えておいてください。また沖縄県内では倒木等が、たくさん報告されております。今回の台風では、非常に多くの倒木が報告されておりますので、それなりにやはり強い風が吹いている模様です。引き続き、台風への警戒を怠らないでください。なお、県内ではその台風に伴い、停電も数多く発生しております。宜野湾市内では現在390戸の家が停電中です。この停電の復旧に関しては現在暴風雨のため復旧作業をしておりませんので、復旧の見込みはまだ確認中となっております。沖縄県内での停電戸数としては2470となっております。現在の停電戸数は沖縄県内総数として2470件の停電が発生しております。停電の際には明かりをつけるためにろうそく等を使う方もいらっしゃると思いますが、火災とかに発展しないよう十分に気をつけて明かりを取ってください。懐中電灯や、そういった、ものをお持ちの方は、レジ袋等かを利用して、簡易的にランタンにする方法もございます。なるべく、熱を持たない、そういった光源を持つようにして、停電を過ごすようにしてください。以上、台風情報をお伝えしてまいりました。ここからは、ツイキャスの方でもコメント来ておりますので、ご挨拶していきたいと思います。埼玉の坊さん、こんばんは。もちろんポメマルさん、こんばんは。埼玉の坊さん、落ち着いたんじゃないとコメントあるんですが、現在またちょっと、風が強くなってきております。今ちょうど吹き返しの風が始まっておりまして、台風の方まだ警戒が必要な状態なので、県内の皆様はぜひ、警戒を怠らないでください。武蔵さん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。台風特番の生放送お疲れ様ですということでありがとうございます。埼玉の郷さんから、今奄美地方すごいってよとコメント入っております。そうですね、今雨雲の様子からしておそらく奄美の方に強い、雨雲がかかっている模様であります。今回の台風の特徴としては北側に、雨雲が集中しており、比較的、南側の方には雨雲が少ない状況となっております。なので今沖縄本島地方では、まだ暴風域を抜けてはいないのですが、比較的雨等は、収まっている様子になっています。ただし今奄美大島の方には強い雨雲がかかっている様子も見て取れますので、引き続き、警戒してください。ジュンニーさん、はじめまして、どうもよろしくお願いします。ヤンキーさんも、コメントありがとうございます。沖縄大好きさんもこんばんは。高松マリーさん、コメントありがとうございます。キャンさん、帰れるの宿直ということですが、一応今後、台風の状況を見て、判断してまいりたいと思っております。一応警報が発令されている間はこのように台風情報をお届けしていく予定となっておりますので、まあ、警報が解除されたら、まあ、その時には最後お伝えして、帰宅する予定となっております。ただ今外の街灯等がついていないので、夜暗い中運転されている皆様いらっしゃいますけども、引き続き、倒木等、結構 見られていますので、暗い道路状況で運転される皆さんはぜひちょっとスピードを緩めて、ちょっと道路状況を確認しながら運転していただくようお願いいたします。ポミマルさん、八重瀬町は停電して12時間ぐらいになりました。数年ぶりの直撃ですが
足が速いのが救いですねということでコメントくださっております。ゆきんこさんも、こんばんは。埼玉の郷さん、国神が停電ひどそうねということなんですけど、そうですね、国神、今国神地方は900件、今900戸停電している模様ですね。ただ件数として多いのはどうやら、八重瀬町と名護市の方の、停電が非常に多いようです。名護市では、5500戸停電、続いて多いのが八重瀬町2280件、あ、失礼しました。もう一つ多いのありましたね。2番目に多いのはうるま市の2700戸、その次に多いのが八重瀬町2280戸で、その後多いのが、宜野座村の1630戸となっております。比較的あれ今回停電が多く発生しておりますので、皆様ご注意ください。ショイ君も、コメントありがとうございます。あ、ティンクリちゃんも、コメントありがとうございます。こんばんは。ポミマルさん、釣り用のヘッドライトと、LED ランタンとラジオが、癒しですということでありがとうございます。この後12時からはちょっと、DJ プレイとかもしていこうかなと思ってますので、少しちょっと、心落ち着くように、音楽とかで少し癒していただけたらと思っております。進撃のめいちゃんさん、こんばんは。キャンさん、明日の朝までは油断大敵ですねということで、そうですね、現在台風通過中ですので、まだ引き続き警戒を行ってください。また台風の場合、強風域圏内とかでも局所的に突風が吹くことございますので、やはり台風がちゃんと通過するまでは引き続き警戒を怠らないでください。ゆきんこさんも、東北から聞いております。どうか穏やかな日常に戻りますようにということでありがとうございます。沖縄大好きさん、FM やんばるも停電してたらしいですが、さっきまで、無事に放送していましたということで、いや大変ですね。やはり停電の多い地域結構あるようなので、皆さんもぜひ引き続き災害への備えをお願いいたします。進撃のめいちゃんさん、路線バス、モノレールも明日から始発運行ですもんねということで、もう発表されてるんですかね。一応そうですね、今足が速いので、今夜中にはまず暴風域抜ける予定となっております。時速20キロで今北に向かっているというところなので、まあおそらくあと数時間では、暴風域も抜けると思いますので、皆様引き続き警戒を怠らないでください。ポメマルさん、我が村いないか八重洲町、次はいないか石川。ポメマルさん、やった、音楽嬉しい、モバイルバッテリー残量全部使っちゃうということでありがとうございます。そうですね、ちょっと今日は、いろいろ新しい試みもやってみようかなと思ってますので、ぜひお楽しみにされていただければと思います。もうちょっとだけお話ししましょうかね。今回の台風非常に、特殊な状況となっているのは、雨が比較的北側に、集中しているところが、すごく特徴的になっています。ですので県内の方では、まあ、本島地方は割と雨が落ち着いている印象ではあるんですけど、風は比較的にやはり強くなってきておりますので、見えるかな、ちょっと厳しいね。カメラ切り替えても今ちょっとこちらが明るいので、なかなかちょっと見えにくいとも思いますが、外の方結構木々が揺れております。未だにちょっと台風の、風は強い状態なので、時折雨が吹くこともありますので、引き続き本島地方、皆さんぜひ、強い風と雨の方にも警戒を怠らないようよろしくお願いいたします。進撃のめいちゃんさん、ゴールデンボンバーのボーカルさんも来ていますよね。明日ライブらしいですけどということで、
まあ、明日だったらライブはおそらくできる。

0: るんじゃないですかね。始発運行がもう予定されてるっていうことであれば、普通に、明日は結構いろいろな活動始まると思いますけど、まあ、学校は、明日まで休校が決まっているということで、まあ、子どもたちにはちょっと厳しい条件ですのでね、ちょっと明日は、大人の皆さんは仕事が待っていると思いますので、いろいろと、夜更かししすぎず、かといって台風への備えもしつつということで、大変な今日は夜になると思いますけど、ぜひ明日以降も皆さん一緒に頑張っていきましょう。ポメマルさん、そうですよね、台風って過ぎた後の、感じが強かったですよねということで、まあ、残尿感って書いてありますけど、まあ、過ぎて後の雨だったりとか、あと風とか吹き返しなので、やはりちょっと被害が出てしまうこともありますので、引き続き皆さんぜひ気をつけてください。お、ポメマルさん、いやー明日も休みだもんということで、明日の休み決まってるんですね。いいな、今日はゆっくり夜更かしできますね。明日休みが決まっている皆さんはぜひこの後も、放送お付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。12時からは、僕の方でちょっと DJ プレイをして、お届けしてまいりたいと思っておりますので、よかったらちょっとだけ耳をこちらに貸していただいて、まあ、少しでも気が楽になるように、まあ、外の強い風の音を聞かずに済むと思いますので、ぜひ、ラジオの方で音楽をお楽しみいただきたいと思います。ティンクリちゃんも、停電の影響などのため明日まで在宅作業になりましたということで、ちょっとやっぱり今回停電の影響大きいようですね。ポメマルさん、決まってないけど休みます。あ、そうなんですね。ぜひ、この機にちょっと疲れを癒していただいて。沖縄大好きさん、僕は今のところ出勤予定です、明日次第かなということで、ポメマルさんに決まってないんかいと沖縄大好きさん突っ込んでますね。ということで、ちょっと今後また準備をして、12時にちょっと DJ プレイをしながらお届けしたいと思います。なので次の台風情報また2時間後になると思いますが、まだ本島地方ちょっと風が強まってまいりましたので、皆さん引き続き、台風への警戒を怠らず、過ごされてください。では以上台風情報でした。皆さんどうもありがとうございました。
1: PK 男。生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

0: 遊び場。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べる。

0: だ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: PK 男

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ、ヨキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドータイ、
7: マサイビン
6: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ
8: トカシキ島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーション。

0: で自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
4: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
5: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
6: ずっと会えるアイドル、地上と。
7: おなは薬局。
8: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 皆さんこんばんは。今週も当番組のオープニングテーマ曲、サギさんのブラックスポットで始まりましたエンタマ。当番組総合パーソナリティの島田彩文です。
1: 皆さんこんばんは。第1週第2週パーソナリティ、ボーカリストのサギです。
0: この番組はインディーズのミュージシャンや売り出し中の俳優声優などエンターテイナーの卵との成長を見守るとともに、そこに関わっている方々、作詞作曲アレンジやシマルライターの方々にも注目して、新しいエンタの形を探っていく番組です。
1: ぜひ皆さんもハッシュタグエンタマで X に感想をアップして番組を盛り上げてくださいね。
0: 今週第1週はミュージックパワーズをお送りいたします。担当パーソナリティはサギさんです。それではサギさん、よろしくお願いします。
1: はい、さあ彩文さん、まずはちょっと6月に入ったということはですよ、
0: はい、
1: 坂上智則さん主催のフックトーン SE5 が、もしや一旦会場の分は終了したということで、うん、今アーカイブ期間中ということですね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、本当にお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: はい、まあメタ発言をしてしまうと、収録段階本番10日前なので、今我々てんやわんやしてるんですけどね
0: 一番苦しい時期ですね。
1: はい、まあまあ、きっとね、きっとでも本番は大盛況で終わった、ね、
0: 本番に向けて一生懸命頑張ってる最中ですね。
1: そうそう、でももう本番はもう大盛況に終わったに違いない放送日
0: 段階。そうだね、もうとりあえずなんかうまい酒飲みたいなって感じ
1: ですねですね
0: ですねですね、
1: はい、ということで、まあ、5月はいろんなところでフックとオーンという言葉を出させていただいたんですけれども、はい、実は今回もちょっとフックとオーン絡みの、うん、ミュージックパワーズをお届けしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、昨年4月に開催されましたフックとオーン MV というライブイベントから、
0: はい、
1: 私が参加させていただいた VOD アクト、
0: うん、
1: はい、こちらの中からですね、楽曲ラジオドラマをお送りしたいと思います。はい、ドラマのタイトルは手に触れるもの。キャストは坪村なでしこさん、噂のモケモケさん、
0: はい、
1: みずほさんです。ドラマの後モチーフになった私詐欺の楽曲クロッカスをお送りします。それではどうぞ。
2: 疲れた。明るいうち

0: に帰れるなんていつぶりだっけ。なんかやけに人が多い気が。で、そっか、明日から連休。最近忙しすぎたから何の予定も立ててないや。寒い。冷えてきたな。夜は雪になるんだっけ。3月だよね。もうすぐ春じゃないの。いいな、なんか楽しそう。旅行とか行くのかな。桜はまだ早いけど、桃とか菜の花とか春らしい景色を見に行くのもいいよね。ちょっと調べてみようかな。で、調べたところで意味ないのに。はぁ、癖ってなかなか抜けないんだな。もうすぐ1ヶ月か。
1: みゆ、みゆ、ねえ、聞いてるの？
0: ん？あ、ぼーっとしてた。
1: 次の連休の旅行先、早めに決めたいって言い出したのはみゆでしょ？
0: そうだったね。でもほら、いつも私が行き先決めてるでしょ？たまにはケイタが行きたいところに行こうよ。どこかないの？行ってみたいところ。
1: そう言われてもな、思いつかないよ。
0: じゃあほら、食べ物は？こんなもの食べたいとかないの？
1: それも別にないかな。
0: もう、たまにはアイディア出してよね。
1: ごめんって。でも俺はミユと一緒ならどこでも楽しいからさ。
0: 調子いいこと言って。仕方ない。今回も私がリサーチしてきた中から決めよう。実はもういくつか当たりはつけてて。ほら、こことかどうかな。
1: おー、黄色い菜の花に黄色い電車。あー、綺麗でいいね。
0: でしょ。これは去年の写真みたいなんだけど、連休の時期ならだいぶ暖かくなってるだろうから、いい感じに春っぽい景色になってるんじゃないかな。
1: めっちゃいいね。
0: ね。しかもほら、この先には、この無人駅、日本一海に近い駅って呼ばれてるんだって。
1: ああ、ここ CM で見たことある。はあ。写真映えもしそうだし、いいかもね。近くに温泉とかあれば最高だけどね。
0: ふっふっふん。すでにリサーチ済みだよ。
1: おお、さすが。
0: ここの近くに温泉街が2つあるから、どっちにするかだね。こっちは電車でそのまま行けるからアクセスはいいけど、もう1つの方が雰囲気は良さそう。ただ、なんかね、こっち雰囲気はいいんだけど、そんなにこう、パッと見が、こう、おしゃれとか、うろうろしてて街並みが楽しそうとか、そういう感じではなさそうなんだよね。茶色くない？
1: 確かになんかこっちは泊まるところも料理も美味しそうだけど、でももう一つの方が、お土産屋さんも近いし。
0: なんか巡るのはこっちが楽しそうだよね。写真とかやっぱり撮りたいじゃん。二人でさ、セルカボを持っていこうか。
1: あ、いいね。なんかこの施設の近くにモニュメントがあるからそこの前で撮りたいね。
0: いいね、いいね。邪魔にならないようにしないと。行き先も決まったし、あとはもろもろの準備だね。
1: だね。まずは死ぬ気で仕事を進めないと。年度末が来るし。
0: 急に現実的なこと言わないでよ。せっかく楽しい気分だったのに。ああ、まだ終わってない大変な案件あったの思い出しちゃったじゃん。
1: それはミユがやってないのが悪い。
0: それはそうだけどさ。

0: 寒っ。
1: 冷えてきたね。予報だとそろそろ雪が降るみたいだね。
0: うーん、何か温かいもの食べたい
1: だね。どっかで食べる？あ、それか何か買ってどっちかの家に行く？
0: うーん、迷うところだね。まあゆっくり歩きながら考えよう。
1: ゆっくり歩くの？早く帰った方が良くない？寒いでしょ。
0: はい、右手。
1: え？何？
0: だから右手、寒いんだから早く手つないでよ。
1: ほら、寒いなら早く帰った方が。
0: つなげば寒くないから、早く。
1: はいはい、わかりましたよ。でもほら、手めっちゃ冷たくなってるじゃん。
0: ケータっていつも手あったかいよね。
1: 心があったかいからね。
0: いや、手があったかい人は心が冷たいって言うでしょ。
1: そんなことないから。俺ずっと心あったかいから。
0: 何それ。

0: で、雪？もう降り出しちゃったんだ。積もる前に早く帰らないと。ケータといるときは右手が冷たいなんて感じたことなかったのにな。いつの間にか右手はポケットに入れないようになってたんだよね。ほんと、癖ってなかなか抜けないんだな。まあ、5年も一緒にいたら当たり前か。でも、ケータはきっと私を思い出すことなんて。って、何を今さら。全部私が悪いのに。幸せになれなかったな。できなかったな。私はずっと自分のことしか考えてなかった。ケータはずっと私のことを考えてくれてたのにな。はぁ、あ。ダメダメ、こらえなきゃ。このままじゃ電車に乗れないよ。ん？花屋さん、あんなところにあったっけ？新しくできたのかな？寒い。ちょっと避難させてもらおう。
1: いらっしゃいませ。
0: あ、どうも。いい香り。やっぱりお花っていいな。たまにはお家に飾ってもいいかも。ん？
1: そちらの花が目に留まりましたか？
0: あ、はい。小さくて可愛らしいなって。
1: そちらは、クロッカスという名前の花です。ちょうど今の季節に咲く春の訪れを告げる花なんですよ。
0: へえ。この色が違うのも全部同じ花なんですか？
1: ええ、白に黄色、それから紫。どれも同じクロッカスです。どれかお気に召すものがありますか？
0: 紫ですかね。なんだかこう可愛らしいけどちょっと影のある感じ。不思議だけど惹かれます。
1: クロッカスにはいくつかの花言葉があるんです。青春の喜び、私を信じて、絶望、

そして紫のクロッカスにはもう一つ。愛の後悔です。

0: 私サニのオリジナル楽曲クロッカスをモチーフに制作されたボイスドラマ手に触れるもの、お楽しみいただけましたでしょうか。今回のキャストは私がぜひお願いしたいと熱望して快諾いただいた皆様でございます。そんなキャストの皆様から一言ずついただきましたので、どうぞお聞きください。
1: ミユ役を演じさせていただきました、シンガーソングライターの坪村なでしこでございます。今回私ドラマで演じさせていただいて、花言葉切ないなーと思いながら、なんかこう心がチクチクと痛みながら演じさせていただきました。そのあたりが伝わったら嬉しいなと思います。ご視聴ありがとうございました。
2: VOD をご視聴の皆様こんにちは。ケータ役を演じさせていただきました、みんなを笑顔にするエンターテイナー噂のモケモケです。ありがたいご縁で何度かねこういったボイスドラマには参加をさせていただいているのですが、普段が結構割としゃべくりなので、こういったちょっぴり切ない系のエピソードとか普段とは真逆のちょっと穏やかな役っていうのもあんまりやったことがなかったので、すごく新鮮な気持ちでできたので楽しかったです。まあこんな楽しいデートとかしてみたかったですねこの度はありがとうございました。
3: ハレーの全員を演じさせていただきましたバルーンパフォーマーの水穂です。ボイスドラマは初めての出演、とっても緊張しましたが、大事な花言葉を伝える役大事に演じさせていただきました。聞いていただきありがとうございます。

0: 以上、楽曲ラジオドラマ手に触れるもの、そしてモチーフ楽曲クロッカスをお送りしました。いやー、懐かしいですね、あやふみさん。
1: なんかね、すごい当時はすごい苦労した記憶があるんだけれど、終わってみると懐かしいですね。
0: そうですね、はい。で、これは私の中の VOD の中で発表はさせていただいたんですけれども、はい、制作は島田あやふみさんにやっていただいたっていう作品ですね。
1: そうですね、はい、
0: はい。そもそもあれですよね、この作品をやろうってなったのってあやふみさんからのご提案でしたよね。
1: そうですね、坂上さんからとりあえずなんかね、副総合をやるっていうふうなことで、ね、実際 MV っていうふうな形で、はい、
0: 映画館でのライブイベントっていう、ね、そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ライブイベントっていうふうな、ね、形でね、はい、うん、まあ、そこになんかいくつか、その劇をやりたいからっていうふうな提案があって、それでこう、まあ、とりあえず自分としては2作手掛けさせていただいたんですよね、はい、そのうちの1曲が杉さんの楽曲 で、
0: このクロッカスをモチーフでやろうって言ったのもあやふみさんだったんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、まあ、私他にもオリジナル楽曲持ってたりとか、まあ、楽曲ドラマやってない曲もあるんですけど、うん、
1: はい、

0: なぜクロッカスを選ばれたんですか？
1: 季節的なものも一番あるかな。4月だったんで、ライブが。ちょうどやっぱ春、晩春のイメージっていうのがあって、やっぱクロッカスのイメージがやっぱ強かったっていうので、やっぱで、あとドラマ化するのにも結構面白い題材だなって思ったんですよ。
0: 結構。なるほど。
1: 今までされたことないじゃないですか。うん、
0: ないですね。
1: そうそうそう。
0: はい、今回、キャストの皆様なんですけれども、結構私が、大変わがままを申し上げまして、
1: はい。
0: はい。あやふみさんから脚本が送られてきて、じゃあこれでお願いしますっていうところで。はい、で、これからキャスト声かけてみますけど、どんなかご希望の方とかいらっしゃいますかって言われたんで、坪村なでしこさんがいいですってすごい。
1: ももちゃんね。
0: ものすごい、ガーンって早かったでしょ、多分。
1: 早かった。一番最初にレスポンス来ましたもんね。
0: う
1: ん、
0: いや、もう絶対、もう絶対ボムちゃんって思ってたんです、これ。
1: うん。うん、
0: はい。そしたらね、ありがたいことに快諾いただきまして。
1: はい。
0: はい。で、男性キャストについては、この番組の第3週パーソナリティの噂のモケモケさん。
1: はい。
0: はい。こちらは、あやふみさんがお声かけされたんですよね。
1: そうですね。うん。
0: はい。なんかね、もくもくさんの普段のキャラクターからは想像もできない、いや想像はできるんですけど、
1: 想像してあげよう
0: よ、はい、想像もできないような、なんかすごいいい青年でしたね。
1: だからそれは普段いい青年じゃないみたいじゃない。
0: いやいや、すいません、
1: イケメンだし、すごいいい子だよ、
0: はい、すごい言い方ですよ、
1: すごい言い方
0: してる、うん、はい、はい、とで、うん、花屋の店員役。
1: そう。
0: はい。うん、ここではちょっと一個裏話がありまして。
1: うん。最初はね、詐欺さんの予定してたんですけどね。
0: そうなんですよ、うん、はい。本当に最後にちょっとだけのセリフなんですけど、すごい大事な役じゃないですか。
1: う
0: ん、
1: はい。
0: はい。やるならこっちがやりたいなと思ってたんですけど、
1: うん。
0: さっきお話もありましたけれども、私、別の物語で、カニモッチさんの楽曲、モチーフドラマの方で、もう全部私一人っていうのをね、
1: はい、
0: やらせていただいたっていうのもあるのと、
1: うん、
0: 結構私いろんな人を巻き込みたがりなんですよ。
1: そうね、
0: うん、もうそうね、先週やってきたボイス個性のアニマーレも、
1: うん、
0: 結構、巻き込まれ巻き込み、うん、私が巻き込んだ人何人かいるんですけど、
1: はい、
0: はい、で話を戻しますと、
1: うん、
0: 自分でやろうって思ってたところで唐突にポンと瑞穂さんのことを思い出したんです。
1: はい、
0: はい、瑞穂さんがちょっと以前、別のちょっと企画でのお話にはなりますけれども、
1: うん、
0: 私の楽曲をモチーフにしたボイスドラマ、じゃあ朗読劇ですね、はい、その時は、
1: うん、
0: 朗読劇に参加したい人募集っていうのをやった時に名乗り出てくれたんですけど、いろいろなね、いろんなしがらみがありまして、
1: うん、
0: しがらみって言っていいかな、
1: もうしがらみ、
0: しがらみがいろんなあれやこれやがありまして、ね、うん、ちょっと瑞穂さんはその時ご縁がなかったんですけれども、
1: はい、
0: っていうことで、あ、瑞穂さんに花屋の店員やってほしいかもしれないって思って、うん、あやふみさんって速攻でまたこれまた連絡するっていうですね、
1: うん、そうですね、それで交渉して開拓いただいて、
0: はい、うん、はい、出ていただきました、
1: はい、
0: でね、後で気づいたんですけど、当時の瑞穂さんのアーティスト写真、
1: はい、
0: 瑞穂さんがバルーンアートをされる方、うん、
1: はい、
0: でその当時のアーティスト写真がバルーンで作ったお花持ってたんですよ。
1: おお、
0: めちゃくちゃテンション上がりましたね。花屋の店員さんだ
1: ー。そうだね、うん、
0: どこにテンション上がっとるんじゃと思ったんですけど、
1: うん、
0: はい、でも本当に私の中ではもう最強夫人で作っていただいた大事な作品ですね、
1: うん、はい、じゃあありがとうございます。お話は尽きないんですが、そろそろ時間となりました。それではありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エンターテイナーの卵たち、エンタマ。
1: 今週のエンタマ終わりの時間がやってきました。佐々木さん、いかがでしたか？
0: はい、まさかエンタマの第一週、このミュージックパワーズのコーナーで、
1: うん、
0: 1年前に制作された手に触れるものを流していただける機会が来るだなんてと、うん、はい、私はとても嬉しいです。そしてなんか最初にも言いましたけれども、あ、私ゲスト側っぽい感じでいるわこのコーナーにって、すごいちょっとテンションが上がっています。
1: 最近ちょっとゲスト側がなんか慣れてきま

0: あたって皆様にちょっと、はい、キャストの皆様にねちょっとご連絡させていただいて、うん、皆様から快諾いただいて、うん、今日は流させていただいているということで、はい、坪村なでしこさん、噂のモケモケさん、みずほさん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。番組では公式 X 旧ツイッターなど用意しております。
0: 番組宛にメッセージを出すこともできますので、皆さんぜひメッセージなどよろしくお願いします。番組公式 X はアットマーク ENTAMA0405、 アットマークエンタマ0405です。お便りのフォームや番組公式ウェブサイトなどの情報は公式 X から飛べますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ぜひ皆さんからのお便りをお待ちしております。また番組のアーカイブを YouTube や Spotify にて公開中です。アーカイブでは番組の時間の関係でカットされたトークなどもほぼノーカットでお送りしております。番組アーカイブは公式 X にて都度告知しておりますので、よかったらアーカイブも聞いてみてくださいね。それでは総番組のエンディングテーマ、噂のモクモクさんのアイムライバーが流れてきました。来週はエンタの職人たちを予定しております。担当パーソナリティは引き継ぎサイさんと私島田彩美です。それでは皆さん See you next week。
2: アイムライバー、扉が開いた仮想空間、彩る世界観、リスナーからも溢れる期待感、時に楽しく、時にサバイバル、時にはライバル、でもお互い読み止め合える理解者、結束

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター、うん、
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: アイス食べたい。
4: 美味しい。やってる。
5: 牛角茶パン店好評営業中。
6: プレミアムオーダー。熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: OK, this is FM 79.7 FM 79.7 I hope you love our music.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
9: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM 宜野湾でご一緒いたしましょう。
10: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 何食べたい？
13: お肉。
14: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
14: 美味しい。ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
17: 美味しい。やってる。

交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: 皆さんこんにちは。
2: FM 技能案に職場体験に来た増し木中のレオです。
3: はるかです。
4: ノアです。
5: パールです。
2: FM 技能案を
1: 見て
6: 聞いて
7: 楽しんで

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル京都。
2: デージなってる、腰も肩も痛くて大変、
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、
8: マサイビン。
7: 79.7 メガヘルツやいびんど、な、うまんかいみぐらしみ総理よ。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
4: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう？
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
9: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシエルご総用チューオガナビラ、ウチナーゴチラジオ体操のニートイソールキャンヒトシエイビン、ナーラウキティチャーキナヤーニミートルトル方々メンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラサイ。

ふみそうじきさぬまぎのばし運動祭いじちもうちあなちやあちていちたちみちゆうちいちちもうちけんなみぐらしみそうりふかんかいみぐらちいちんかいみぐらちいちちもうちなな ち, やあちティーチタッチミーチユーチイチチモーチケンナの運動

もう一度、どういう今回、ちんまぎる運動祭。

ティーガマクンカティティ、不信会の場所見そうれ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ケンナフヤナカイドネジル運動祭、ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイに巻きこう、ナナチ、ヤチ、ニジリ、ヒチャイ、ニジリ、ヒチャイ、北もどち、ティーフザル運動、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、ヤチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくしやまちえないびらんど、ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい、正面けんかて、にはいん、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、けんなふやなかい、どうみぐらする運動さい、ミーチ、ユーチ、やーち、ミーチ、ユーチ、下もとさあ仲いい、タッチのいささあ仲いい、飛びみそうれ。ひらちゃい、閉じたい、ひらちゃい、閉じたい、テンション上げみそうりょうさい。ティーフさの運動。ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、やーち、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エチチ、もうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。ちょうちんち、たんで、がんじゅうさし、きみそうりさい。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
5: むくみもひどいさ。
6: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
7: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュアガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ。
1: 拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで。

を4回受けを4回、リズムを取ります。右に1周拍手2回、左に1周、両手でマッスルポーズ。

ます。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ、グッバー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットも全部ま

0: めてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩る

0: 中。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: お肉がっつり食べるなら、
5: やっぱりステーキでしょ。
4: スタミナたくさんつけたいなら、
5: やっぱりステーキでしょ。
4: じゃあステーキ食べるなら、
5: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん、 SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
6: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか？会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から

管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますか?と言った。その人は油100パテと答えた。すると彼は、あなたの性分を受け取り、座ってすぐに50と書きなさい、と言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますか?と言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの性分を受け取り、80と書きなさい、と言った。主人は、不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で、自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなった時、彼らが、あなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ、誰があなた方に、あなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで、他方を愛することになるか、一方を重んじて、他方を軽んじることになります。あなた方は、神と富とに仕えることはできません。金銭を好むパリサイ人たちは、これらすべてを聞いて、イエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力尽くてそこに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すことになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい天布を着て、毎日贅沢に暮らしていた。その金持ちの門前には、ラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ

0: 越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-987-1015 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。父組総理用タイ。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
6: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの？
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: キャー、スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。
17: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
18: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。6月2日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日火曜日は沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM コザから火曜日担当、私ボンバーブローと
1: ミーノが
0: お送りします。
1: お願いします。いや、昨日すごかったですね、台風ね。大丈夫でした？
0: 大丈夫でした。自分たちは大丈夫だったんですけど、うん、ミーノさん多分来てましたよね。
1: いたよ。
0: どんなして来たんですか？
1: 車で、車で、うん、
0: 信じられない。強すぎる。
1: ね、今来なきゃいけなかったから一応来たんですけど、
0: え、じゃあこの台風対策とかも全部一人でやりました？
1: うん、これはあの、うん、他のスタッフがやってくれたんですけど、はいはい、昨日は、はい。
0: 結構久しぶりにちゃんとした台風が来ましたよ ね、 ね、
1: 直撃は本当に久しぶりじゃないですか。 3,4 年ぶりぐらいなんですけども、パークアベニューもね、あのすごい葉っぱが散らばりすぎて、朝ちょっと掃除したんですけど、FM小座の前もね、
0: なんか車も葉っぱがいっぱいついて、ね、
1: そう、
0: しかもあれですもんね、あの二軸タウンと市場の、
1: そう
0: でっかいガジュマルが
1: 根元からね、
0: そうそうそう、倒れちゃって、
1: 倒れて、すごいなんかニュースになってましたね。それもいろんなところでなんか木が倒れてるみたいで、はい、多分今日からね仕事が始まってる方が多いのかなとは思うんですけど、はい、皆さんまだ風強いですから、暴風警報は解除されたんですけど、まだね強風域なのかな、強風、まあ風はまだあるので、あの皆さん気をつけてください、はい。
0: 小中学校は休みですか、ね、
1: 今日まで休みかな、なんか1日2日ぐらい休みよね。
0: え、でも行けるくないですかこれ。
1: 行けるっちゃ行ける。でも多分ね、先生たちも大変だはず、ね、先生たちは多分今日いるは行くはず、学校で片付けじゃない。
0: あ、いや大変な

0: 作業だ
1: ね。
0: そう、なんかもうその自分なんかが学生の時っていうか小学生の時とかは、なんかその当日にしか分からなかったじゃないですか。
1: 確かに
0: 休みになるかとかで、なんなら学校行ってその午前中まで授業受けて午後から休校ですみたいな。
1: 確かに。
0: だけどなんかその今のその小中学生はなんかこんな事前にしかも2日も休みみたいな感じで、そのアリンクリン の、 あのクリスがいるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あの人がインスタのリール上げてました甘えすぎだよみたいな
1: 確かにね
0: そうそうそう、確かにそうだったなと思って。
1: そうだ、
0: なんか早め早めになってるから、うん、みたいな。そう、今の小中学生 これ普通じゃないよみたいな甘いすぎだからねみたいな
1: 確かにそうだ、1日休みで、うん、あの次の日はとこの様子見てみたいなね。
0: そうそうそうそ う、 そう
1: で、なんか12時とかまでにこの解除されなかったら休みみたいな感じだったよね。確かに、
0: そうそうそう、だから本当に早く早め早めになっていってるなと。まあ、久しぶりの台風だったからかなり警戒してたってのもあると思うけど、
1: うん、本当にね、まあ皆さん無事、特にね無事何も泣くこともなく過ごしてたら、ね、いいんですけど、まあ、結構ね怪我人も何名か出てたっていう情報が昨日は出てましたね、沖縄市と那覇市で。
0: 気をつけて
1: ください。
0: 晴れてるけど
1: だからね、なんか大丈夫そうだけどね、
0: でもまだ風はあるから、
1: うん、
0: 気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。ね、またね台風来そうですね、この後もね、もう進路ができちゃってますので、でこれからあの本州の方に台風は向かっていっているので、県外の方々、沖縄県外の方々はね、ここから気をつけてくださいね、
0: はい、
1: 結構大きいですよ、
0: うん
1: うん。
0: まあ、一回なんか戻ってきた時ありましたよね。
1: そう、あったよね戻ってくるんかいみたいなね。
0: そうそうそう
1: あれがあれじゃない、あれ以来の台風だよね、
0: うん、だと思う、ここまでちゃんとしたな、
1: ね、あの時すごかったもんね、3日ぐらい台風だったもんね、うん、
0: 大変だった結構。
1: は、懐かしい。
0: 停電とかもして
1: ね、ほぼ停電してたんじゃないかな、うんうんうんうん、今回停電した？
0: 今回は大丈夫だったと思います。なんか違うとこに行ってた
1: んです。あ、そうなん
0: だ。 だから自分のお家は分からないんですけど、
1: うん、そう、なんか沖縄市も結構、うん、あの停電してたみたいで、百軒通りのあたりとか、
0: うんうんうん、
1: そう停電してたらしいので、もう復旧してるのかな、どうなんでしょうね、
0: してるのかな。
1: 自分のお家も大丈夫だったんですよ。あ、
0: うんうんうん、
1: そう、あの結構停電する地域なんですけど、今回は停電もなく、
0: え、なんかこれ本当かどうかわからないんですけど、うん、沖縄市役所の周辺停電しないって本当ですか、うん、
1: え、
0: なんかこれ
1: そうなの、
0: え、なんからしいんですって聞いたことがあって、でも本当でも関係ないですよね。
1: 関係ない。
0: 関係ないですよね。
1: 沖縄市役所から電気送ってるの。
0: ですよね、ですよね。でもなんかそう、沖縄市役所のなんかまあその辺
1: 周辺、へえ、なんかあるんでしょうねきっとね。
0: え、でも普通に沖縄市役所も停電しようと思えばできます
1: よ。しようと思えばね。で多分発電機があるはずだから、沖縄市役所とかこう大きいところは、うん。
0: 本当なのかな、
1: どうなんでしょう分かる方教えてください
0: だとしたら超ラッキーだけど
1: ね、
0: うん、
1: 確かに、はい、はい、っていう感じで、バスもねもう今運行してますし、飛行機がね、うん、午前中は全部欠航というふうに昨日発表されてましたね、午後からということで、皆さん気をつけてくださいね、まだまだあれなのでね、
0: はい、
1: はい、では
0: じゃあはい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールテーマは、上半期報告会です。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmcos@gmail.com 761fmcos@gmail.com。 またこの放送では YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM 講座のホームページからも見ることができます。

0: でそちらからもお楽しみください。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。スティービーワンダーで Isn't She Lovely。

0: 刻は8時15分を回りました。 FM マイオアシス火曜日、お相手はボンバーブドと
1: ミノが
0: お送りしております。この時間は 76.1MHz FM 小座よりお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日は曇り、ところによりお昼前まで雨で雷を伴う。風は南西の風非常に強く、のち西の風やや強く、波は7メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴う。降水確率は6時から12時までが 20%、 12時から24時までが 10% です。日中の最高気温は那覇市で29度の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄自動車道は今もまだ、通行止めが続いております。通行止めの区間が、那覇インターチェンジから巨大インターチェンジの間ですね。広範囲にわたり倒木や枝や葉っぱが散乱しているのが確認されたため、撤去作業に伴い通行止め解除までに時間を要する見込みですということです。ので、まだ高速道路は通行止めとなっております。続いて一般道行きます。まずは沖縄市から、沖縄嘉手納線74号線東行き、沖縄市千葉の付近で700メートルの渋滞となっています。続いて沖縄石川線75号線上り、沖縄市小座十字路付近で500メートルの渋滞となっています。で、続いて宜野湾市行きます。国道330号線北行き、宜野湾市上原付近で 1.9 キロの渋滞となっています。続いて国道330号線南行き、宜野湾市金子付近で

0: 1.6 キロの渋滞となっています。続いて国道58号線北行き宜野湾市茶壇町境付近で500メートルの渋滞となっています。続いて国道58号線南行き宜野湾市伊佐浜付近で500メートルの渋滞となっています。そして国道58号線南行き浦添市ぐすくま付近で 5.4 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線宜野湾市大蛇名4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて前原通り上り宜野湾市上大蛇名付近で 500m の渋滞となっています。そして、国道58号浦添北道路上下線ともに浦添市浦添北インターから宜野湾市宇治泊インター付近で今通行止めとなっています。はい、結構ね高速道路が使えないということでいろんなところで渋滞が、発生しております。皆さん安全運転でよろしくお願いします。はい、以上道路交通情報をお伝えしました。そして
1: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。
0: はい、
1: 信じられないほどの青空
0: ね。
1: そして晴れてる。
0: 昨日何だったんだって話よね。
1: でも一応まだ風はあるから、うん、この木もね揺れてると思うんですけど、うん、でも昨日本当にあんなに台風みたいな感じだったのに
0: ね。全然そう、風はまだ強いですけど、
1: うん、晴れてます。
0: 晴れてますねいいお天気。
1: そう、びっくり。なんか今もこっちの話してる時にちょこちょこ太陽が強くなったりするから
0: 眩しいのよ本当に眩しいのよ。
1: 全然もう普通にめっちゃいい天気って感じじゃない風が強いだけで
0: そうい
1: い天気って感じ。
0: いい天気です。
1: はい、はい、戻ってこなければいいけど
0: 本当にそうだよね
1: これは大丈夫そうかな、わかんないけど、
0: また新しいこう台風がねもしかしたら出来上がるかもしれませんし、うんうん、油断はできませんので今年はね。
1: はい、はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時21分を回りました。ツイキャスにたくさんのコメントが来ております。今日のトップバッターは今日はちゃんおかさん、
1: はい、
0: ボンバーぶどうみーのさん、皆さんおはようございます。今朝の名古屋は台風の影響はさほど感じられないもののぽつりぽつりと小雨が降り、ひんやりとした空気が街を静かに包み込むしっとりとした朝を迎えています。
1: そうだね、そっちに今から向かうからね台風は
0: 予告
1: そっち方面に今から向かうからね、皆さん気をつけてくださいよ。
0: 確かに、うん、エマさんおはようございます。
1: おはよう。
0: 大好きさんおはようございます。
1: おはよう。
0: 高坊さん、ボンバーさん、みんなさんおはようございます。台風の影響も強風のみとなり、北部はまだ警戒が必要ですね、うん、沖縄県のダム貯水率 64.4% 多少回復しました。
1: おう、それでも 64% なんだ、うん、そっか、まだまだですね。
0: そして
1: K6A さん、
0: K6A さん、うん、おはようございます。
1: おはよう、久しぶりですね、
0: うん、ブリさん、よっしゃ
1: どういう意味どういう意味何のよっしゃ。
0: 吉田さん、おはようございます。大阪はこれから直撃ではありませんが、うん、今晩には台風の進路に入り、だんだんと雨が強くなってます。
1: あら、気をつけてね。
0: 埼玉の皆さん、おはボンバー、
1: ボンバー、おはボンバー

0: 無理さん、ウータンに引っ張られ声のトーンも低いみ
1: や嘘本当
0: 低いかな今日引っ張られちゃう。でも自分今日結構起きてるから。
1: そう今日ねすっきりしてんのよ。いつもみたいに眠くないよ、うん、
0: 台風だったから
1: ゆっくりできたお家で。
0: はい、なんかちゃんと寝れました、まあ、いつもちゃんと寝てるけど。ナルトラさんおはようございます。まだまだ風は強いですね。
1: うん、気をつけてね、ナルトラさんも。
0: 風が強い、まだ、うん、風がまだある。吉田さん、あの小座のシンボルツリーが。
1: そうね、
0: うん。あ、くまさんおはようございます。
1: おはよう。
0: エスカクエセトモゴさん、なんか
1: 初恋クロマニアンかな。
0: うん、の日賀健吾さん、あ、リンクリンの日賀龍太の日賀コンビでもインスタライブしてて、あ、昨日のこのタイミングかな。
1: 台風のか、
0: 日賀日賀でで、これゆうきさんかな、うん、暴風域に入ると思って遅くまで起きて、朝になったら暴風域に入らなかった時は絶望感想そう
1: 確かに
0: 本当にそれ、もうてっきり休みかと思ってたのに、
1: うん、
0: なんか午前中だけ学校ありますね。
1: そうそうそうそう
0: そうそう、あったあった、
1: だからあったわそういうの。
0: え、今日とかも最高じゃないですか。だって結構晴れてるから
1: ね、
0: 本当にただのラッキーな休日みたいな。
1: 本当そうだよね。
0: 土日月か4連休、
1: めっちゃいい、
0: めっちゃ最高
1: ね。
0: ありがたい、
1: ありがたいです
0: ちゃうかさん、不思議な力が働いてるのさ、市役所パワー市役所周辺は
1: 停電しない
0: でブリさん、ただの都市伝説だよって言われてるし、うん、蓄電池とか非常用発電機が用意されてるのかな、
1: 市役所はね。
0: うん、高本さん、音市場のガジュマルは今のボンバーさんのヘアスタイルのようだったから、風を受けるとそのまま持っていかれるんですよねって
1: こうだね
0: しかも雨で抜かるんだったら余計に、うん、い
1: や、ガジュマルの木が倒れるってあんまり聞かないですけどね、うん
0: うん、あんなに大きいやつが。
1: だからよ、だって前あの戻ってきた大きい台風でさえ多分倒れてないよね。
0: そう、そうか、確かに今までの蓄積が溜まってて限界
1: だったかもしれないね、うん、でもなくなるのはちょっと嫌だね。
0: なんか多分本当に相当景色が変わる
1: ね、うん、寂しくなりそう、
0: うんうんうん、まあでもあれ、なんかその倒れたやつを運ぶのために大変じゃないですか。
1: うん、確かに。
0: どうやって運ぶんだろう、ショベルカーみたいな、わかんないけど
1: ショベルカーではないよ
0: わかんないけど
1: そして、
0: みんなさん、昨日 FM 小座に泊まったって。
1: 泊まってません、帰りました
0: 帰るのも大変じゃないですか、来るのも大変だけど。
1: ね、自分が帰ったのが大体4時半とか5時前だったんよ。でこのその時間がめっちゃ風がね落ち着いてたの、
0: 目に入った。
1: そうそうそうそう、そのタイミングで、うん、あの帰宅させてもらったので、帰りは大丈夫だった。行きがちょっとね怖かったけど。
0: え、昨日ちなみに何時間に？
1: うん？
0: 何時間に？
1: 昨日10時ぐらいから。
0: 結構10時ってあれじゃなかったですか？
1: 結構強かったよ。
0: 強かったです
1: よ。うん。
0: いや、すごいマジで。
1: そう、昼間とかがやばかったかも、この辺。
0: ここなんかやばそう。
1: そう、やばかった。
0: ガラス張りだから。そう。めっちゃ飛んできそう、いろんな。
1: あ、あ。接触が悪いの、カメラ。
0: 台風だからかな。
1: 台風だから、台風だからかもしれん。
0: そう、今日、小中学校が休みだから人通りも少なく
1: て。ね、少ないね。
0: みんな多分まだ寝てると思う。
1: だからよいいね、
0: ラッキーな休みだからプリさん、浜横市みなとみらいは曇り風少し暑い。浜横市って
1: 浜横市って何
0: 横浜市、
1: あ、そういうことか
0: そうそう
1: むず
0: 浜横市
1: よくわかったね。
0: みなとみらいってあれですね、アンパンマンミュージアムとかがあるとかですかね。

0: そうなの、ね、
1: 多分、
0: う
1: ん、
0: あとはそれくらい
1: 根元から、うん、倒木したから植え直すことも可能では、
0: そう

0: 新しい木を植える。
1: あ
0: え、次植えるとしたら何がいいですか。
1: え、ガジュマルでいい。
0: え、植えたも、あ、自分もそう思います。
1: そう絶対ガジュマルがいい、うん、
0: なんか、うん、ガジュマル、やっぱあっちはね、しかもなんか、ね、あっちで休憩とかしてる人いる
1: じゃないですか。そう、おじいちゃん、おばあちゃんとかね。
0: そう

0: いくなっちゃいそう。
1: 確かに。
0: だからこのガジュマルだったら広いから、
1: うん、
0: 今回のチャンミーは吹き返しがそんなにだった気がする。じゃあ戻ってはこない、
1: 戻ってこないってことか、
0: うん、じゃあそのままこの本土の方に行っちゃうのかな。
1: そう、多分ね、うん、4日ぐらいにはあの低気圧になる予想、
0: うんうん、
1: なので、
0: じゃあ
1: 明日明後日ぐらいまでが台風かな。
0: うん、まさにちゃんみなみたいな名前ちゃんみーが、
1: ちゃんみーね、これ名前ってどうやって決めてんだろうね、台風の。
0: そう、それ
1: めっちゃ気になるよね。
0: めっちゃ気になりますよね。ちゃんみー、今回のちゃんみーはどういう意味なんだろう
1: ね。え
0: みーちゃんみたいな、
1: みーちゃん、
0: ちゃんみー。あ、吹き返しってそういうことか。台風の目の後のこと。
1: あー、確かに台風の目入った後なんか強くなるっていう話も出てましたけど、
0: そんなに
1: ね、タミーさんとこ停電しましたかね。してないかな。
0: 沖縄市と那覇が停電、
1: うるま市が結構多かった、
0: うん、
1: あ、今回やってない、よかったよかった。そう、
0: あ、そうですね、皆さんのところも停電しやすい、
1: 本当に停電しやすい地域なんですけど、
0: こうやってなんかどういうので決まるんだろう、
1: ん、
0: どういうのでなんか停電しやすいとか決まるの。
1: はあ、どうなんだろう。ジュフェンダーのお家海沿いだから風が大多分結構強いんよ。そう、だからすぐ停電するイメージではあるんですけど、今回はなんか大丈夫でしたね。
0: なんかでも自分なんかのところは停電してるけど、向かいのお家とか停電しないのとかありますか。
1: あるね。
0: あれ、なんか多分電線の
1: 電線が多分違うんだろうね。確かに。
0: エマさんが台風の名前は、うん、アジアメは日本を含む14カ国地域が加盟する国際機関台風委員会が決めています。
1: 何それ。
0: 各国が提案した全140個の名前がリスト化されており、発生した順番に繰り返し使われます。実際に命名するのは気象庁です。だって
1: へえでも台風に名前つける必要ある。
0: え、確かに。
1: 1号2号、ね、そうそう、1号2号でよくない。
0: チャンミー、今回
1: すごい愛着湧くやん
0: 確かに、あ、低気圧になっちゃったチャンミ
1: ーね。え、そうなんだ。
0: いける、そうなんだ、うん、日本含む、え、じゃあこの日本のそのこの委員会の、うん、なんかそのお偉いさんみたいな人が、うん、なんか提案したってことですよね、
1: うん、
0: で気象庁の人がチャンミー、じゃあ今回の台風はチャンミーに命名しますっていける
1: 面白
0: いチャンミーネーミングセンス良すぎ
1: 確かに、
0: エマさんが
1: おしゃれだよ、チャンミー、うん、
0: チャンミー、チャンミー、確かにチャンミーなみたい
1: ね、面白いさあ今日のテーマ改めてご紹介しましょう、
0: はい、今日のメールテーマは上半期報告会です。皆様からのメール、コメントお待ちしています。メールアドレスは 761fmcos@gmail.com 761fmcos@gmail.com です。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない ?LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

6月6日土曜日、沖縄市上下水道局へ行こう。ウォーターウィーク2026開催。水道週間図画の展示をはじめ、スポーツカーなどの車両展示や子供の国の出張動物触れ合い広場など、家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。入場無料、朝10時から夕方4時まで。インスタで沖縄市上下水道局をチェック。

0: 今日は何の日？
1: 時刻は8時34分を回りました。マイオアシス火曜日ボンバーブドと
0: ミノが
1: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は6月2日旧暦では4月17日干支は日野と羊、六曜は友引き、天候確率は雨 47%、 潮回りは大潮です。満潮時刻は7時32分と21時4分、干潮時刻は1時52分と14時23分です。そして、過去の今日の出来事は普天間瞑想、鳩山首相辞任2010年です。以上、沖縄手帳より今日の出来事をお伝えしました。
0: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。今日は6月2日横浜港開港記念日。横浜港開港記念日、1858年日米修好通商条約が締結され、翌1859年の旧暦6月2日新暦では7月1日に横浜港が開港したのを記念として、この横浜港開港記念日が制定されたそうです。そしてその他は1909年、明治42年両国国技館が開館、そして1932年昭和7年日本楽器の日本楽器が日本初のパイプオルガンの製作に成功。そして、1953年、昭和28年、イギリス女王エリザベス2世がウィストンミンスター寺院で、戴冠式。そして1966年、昭和41年、アメリカの無人探査機サーベイヤー1号が月面軟着陸に成功です。そして今日の誕生花、今日の誕生花が大玉巻き、花言葉が素直、そしてアリウム、花言葉が柔軟性、そしてタイム、花言葉が勇気だそうです。
1: 以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: 時刻は8時37分を回りました。6月2日本日のニュースを沖縄タイムズの記事からお伝えします。地域安全守る3団体を表彰、沖縄市チュラさん運動。沖縄地区安全なまちづくり推進協議会が5月29日沖縄市産業交流センターで開かれた。チュラさん運動の功労者として木地村の会パトロール隊、宮城区浜川小学校見守り隊、北中城村自治会長会が表彰された。本年度の事業計画として1、子どもと女性を犯罪などの被害から守る、2、特殊詐欺の被害防止、3、該当犯罪を抑止するの3つを推進することが承認された。協議会は沖縄署と同署管内の沖縄市、北谷町、北中城村の3自治体と関係団体で構成しているそうです。
1: 以上ですか。
0: はい、以上です。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。

0: お届けした曲はスピッツで美しいヒレでした。
1: 76.1
2: de la FM. Asoma.
3: Cdio y
2: FM cosa.
3: Paso, paso, paso, ico. Spea rib o tabe ni ico. Kitchen car de dekitate no ryori ga ajiwaeru. Take out wa mochiron. Kashikiri shuchou mo okonatte orimasu. Mazu wa food truck passo de kensaku.
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
5: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
6: 沖縄市三郷にある川上食品は創業60年。

0: 10年3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味、経験豊富な職人たちが大豆の旨みを引き出すため一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
1: ローチャルモノヤ FM 小座 76.1 メガヘルツ。

0: 時刻は8時44分を回りました。マヨアシス火曜日、ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。
1: はい、
0: 今日のメールテーマは、上半期報告会です。
1: なんかありますか？
0: なんもないんですけど、最初、何も別に特にこれを報告したいなとかなく、このテーマを設定したんですけど、なんか写真見返したんですよ、その1月からの、そしたら結構ブルネイマズ行ったし、
1: あれ1月だっけ、
0: 1月の末から2月の頭にかけて、
1: へー、そんな最近なんだ。
0: え、そうなんですよ。え、だし、なんかその今このそれでラジオもやってるじゃないですか、浜比嘉でカーサレ
1: ー、カーサレ
0: ー、カー移動、その掃除みたいな、あれやって、タイムスにも記事が載ったんですよ。そうで、なんか沖縄県在住のなんとかなんとかみたいな感じで、自分のコメントも載って、なんか結構いろいろやってたかもみたいなだから、なんかもう今年もまた何もやってないなとか思ってたけど、意外となんかいろいろ詰まってたなと思って、あとは部活も、まあ、今年は柔道も結構練習ちゃんとしてるし、いろいろやってましたっていう報告
1: らしいです。結構あるやん。
0: え、ブルネイ行ったのが今年ってなんか信じられないんですよ。
1: 確かに、
0: え、信じられないんですよ。2000だって26年、
1: 今年なんだ。ブルネイ行ったの。
0: え、そうなんですよ。
1: じゃあ今年、そっか、1月、2月に FM 小座出たっけ、
0: そうです、そうです。2月のどんぐらいだったっけな、帰ってきてから多分すぐだから、
1: 2月の最初ぐらいじゃなかった、
0: だったと思います。はい、多分。
1: へ
0: え、え、やばくないですか。
1: やばいね。
0: だってそう、今年行って帰ってきて1回報告して、その後またこれだから、
1: ね、4月からね、マヨアシスやってますから、すごいね。
0: だってマヨアシス始めてからも、もうじゃあ1ヶ月とちょ、2ヶ月経つって
1: こと。そうだよ、2ヶ月経つんだよ。
0: 早
1: っ、
0: 早
1: っ早いね、そう考えたらね。もう2ヶ月経つんだ。
0: そうですよね、だって4月、
1: 4月の2週目ぐらいから始まりましたからね。エマさんがもうベテランやんって言って
0: る、いいんですか2ヶ月でお墨付きいただき、いや確かに、じゃあいろいろやってましたね、実は
1: ね、結構上半期いろいろやってますね。
0: 下半期
1: どうなるんでしょうか。
0: 怖い、なんかどっかまた知らない国とかに行ってたら怖い
1: 行ってそうだけどね。
0: もう何するかわからないから、
1: 知らない国へ。
0: 確かにエジプトとか行ってきましたとか言って、確かにな
1: んでエジプトな
0: のなんかなんとなく、なんか
1: 東南アジアじゃないんだ。
0: イーノさん、上半期何してました。
1: 上半期か、
0: サッカー、ずっと
1: サッカーだね。3月に全国大会行って、1月何してたかな。3月、そうだ、3月が全国大会2回あって、ビーチサッカーと普通サッカーの全国大会が2回、
0: すご
1: そう、同じ月にあって、4月も大会があって、
0: やばすぎ、大会尽くしだ。
1: そう、大変だった。
0: え、割と前

0: 毎年こんな感じですか？
1: いや、今年は
0: 特別
1: 結構忙しいかも。だいたい試合があっても4月からなんだけど、そう、今回全国大会があったから3月
0: あ、なるほど、
1: が結構あれだったと思
0: う。サッカーのこの大会ってなんて言うんだろう、うん、その沖縄県で勝ち進んで九州で全国みたいな感じですか？
1: ね、サッカー3月に行ったサッカーの大会は、うん、沖縄選抜で九州大会に去年の12月に行って、うん、そこの上位2チームが全国行けるんだけど、
0: なるほど、ね、
1: そう、そこで優勝して、九州で優勝して全国3月に全国大会って感じだった。
0: え、美濃さんとかですか？
1: そう、
0: え、九州で優勝して、
1: そう、
0: え、すごい。じゃあ九州一
1: 九州チャンピオン、
0: すげえ。
1: そうそう、オーバー30って言って30歳以上の、そう、女子の大会で、そう、沖縄選抜で行ってって感じ。
0: え、30歳以上ってそれ以上もいるってことですか？うん、結構やってる人が。
1: あ、そうそうそうそう、
0: そうなんだ。
1: 30歳40歳。
0: サッカーってじゃあ割と障害スポーツ、
1: あの、意外とね、このサッカーのこの大会、自分らは今回オーバー30で出たけど、うん、それオーバー多分50まであったんじゃないかな。40、50もあったはず。
0: そうなんだ。
1: そう、
0: なんかバレーとかよくあるじゃないですか、ママさん
1: バレーとか。ママさんバレーね、
0: あるけど、サッカーもじゃあ意外とできるんですね。
1: サッカー意外とね、
0: めっちゃきつそうだけど、ずっと走ってるじゃないですか。
1: 確かに。でも多分ね、はい、その50とかになると走らないとは思うけどさ。
0: 私は動かないみたいな。
1: 動けるけどめっちゃ走る感じではないんじゃないかなってちょっと思ってはいるけど、
0: あの、めっちゃ追いかけるみたいな感じではやらないってことなのか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: すげ
1: ー、 そうなんだ。そうそうそう、サッカー尽くしだね。でもこの後もずっと多分大会とかが入ってくるから、
0: 私は下半期もずっとサッカー尽くし。
1: そうだね、でも12月までは大会が結構毎月あるかなって感じ。
0: じゃあ今年の漢字一文字は蹴る、
1: 蹴って毎年じゃないかな。
0: 蹴る、
1: 毎年じゃないかな。
0: そう、
1: サッカー、フットサル、ビーチサッカー。8月はフットサルの九州大会、沖縄選抜で、
0: めっちゃ強い、
1: 沖縄選抜で行って、うん、10月はビーチサッカーのなんか全国大会、
0: え、すごい、なんかやばい、めっちゃやってる、
1: に行くかもみたいな感じですかね。
0: サッカーが本当に馴染みないんですよ、
1: うん、本当
0: 本当に馴染みなくて、
1: うん、
0: 家にだからサッカーボールも一応あったけど、うん、なんかもう今全然使ってない
1: んです。あ、そうなんだ。
0: そうそう、ぐらい本当になんか馴染みがないっていう。
1: あら、
0: うん、あんまりやったことないです。体育の授業とかでしかやったこと
1: ない。そうだよね、なんかみんな難しいって言うからね、う
0: ん、なんかその手使えないじゃないですか。この足だからなんかあんまり感覚がつかめなくて、
1: うん、そう、なんか女の子たち、女性とかはね、なんか足をうまく使えなかったりするのでね、難しい。
0: 難しい。しかも一回小学生の時に、うん、なんかその授業でサッカーをしてるじゃないですか。あれでなんかキーパーをやることになってんです。で、なんかキーパーやってたら、本当はキーパーって多分なんか守らないといけないじゃないですか、うん、でも自分はキーパーやっててずっと暇だったから、うん、なんかちょっと退屈だったから、もうめっちゃ前に行ってなんかずっとその追いかけてたんですよ、う
1: ん、何やってんの？
0: キーパーなのに、キーパーなのに。
1: 俺それキーパーやらない方がいいよ。
0: そうそうそう、なんかそしたらなんかその何かで怪我しちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそれからなんかもう余計に、あ、もういいやみたいな。
1: へ
0: え、サッカー、うん、
1: そうだよね、分かんないもんね、
0: うんうんうん、難しい。この足使うっていうのがなんか難しい、
1: うん、
0: 手じゃないから、
1: そう、難しいって。
0: うん、
1: でもさ、はい、この男子とかは結構サッカー上手だったりするから、なんかあるんでしょうね、女子と男子で、う
0: ん、なんか一時期リフティング練習してました。
1: おお
0: 全然できないですけどね。そうそう、サッカーなんかもうそのプレーするのできないから、もう嫌と思って
1: リフティング 逆にそっちの

0: 多分難しいと思うんだけどね。
1: そうや
0: つ。リフティング自分もまだできないですからね。
1: 自分もできないけど。サッカーなんかできたら楽しいんだろうなと思います。そのボール一つでできるじゃないですか。
0: うん、そう。
1: しかも大人数でプレーできるから、
0: うん、
1: めっちゃ楽しそうではある。
0: 楽しいです。ぜひ機会があれば。
1: はい。九州チャンピオンがいるな。
0: いるので、
1: はい、
0: はい、っていう感じですかね。皆さんのなんか来てたよね。上半期なんか来てんかった。
1: コメントに。
0: コメント。来てないね。そう、時間ちょっとあるからメール一通ぐらい読みますか。
1: はい。
0: 一番最初。
1: ちゃん岡さんから。うん、上半期報告会、知り合いにとにかく後でやるが口癖の男がいる。年明け早々、よし今年は行動の年にすると高らかに宣言していた。ところがその日の夜には、まあ今日は元旦だしと言い、翌日はまだ正月気分だしとか言っていた。1月末には2月から本気出す、2月になると年度末は忙しいから落ち着いてから、4月には新年度だしバタバタしている、5月にはゴールデンウィーク明けからが本番、うん、そして先日上半期報告会で半年を振り返った彼が一言、今年の目標いい感じに熟成されてきたわってさ、確認したらやることリストが半年間ずっと未開封のまま、もはや後でやるじゃない、高級ワインみたいに寝かせてるだけだったよ、バイバイ。
0: あー、なるほどね。
1: これ知り合いにって言ってますけど、多分本人の
0: ことじゃないですか。本人だと思う。けどちゃん岡さんのこと、ちゃん岡さんの知り合いは多分ちゃん岡さんだと思う。
1: でもあるあるですよね、うん、これ
0: 確かにあるあるだね、うん、
1: あるある。
0: 後でやるって言って結局忘れちゃうってことね、う
1: ん、テストとかもなんかそういう感じじゃないですか、今回のテストは。そうそうそう、
0: うん、
1: もう今回のテストはもうあれだからって言って、うん、次回からは絶対にもう一番目指すみたいな、100点目指すみたいな、もう直前になってきて焦り始めて、うん、もう大丈夫、まだ2年生だからあと1年あるみたいな。大体毎回こんな感じで入試当日を迎えるっていう。
0: 本当にそうだよね、
1: うん、これあるあるですね。
0: あるあるですね。
1: そうそうそう、あるある。まあ、でも私はその1月末にあなたが2月から本気出すって言ってた時にブルネイに行って、
0: うん、
1: 2月にカーサレやって、うん、で、またラジオを始めてっていうね、うん、まあ、あのここで差が開きますね。
0: そう、確かにね、
1: 見えてきますね、じゃあどっかであれやらないと、
0: うん、
1: そうそうそう。でも自分も今年の初めの、うん、目標を何にしたかって言われたら全然思い出せないです。
0: 一応決めてるんだ。
1: まあ一応でも1月末には毎回忘れてるから同じようなもんかな、うん、
0: ない意味ないじゃん。
1: 意味ない
0: ですよ。じゃあ 今決めようよ。
1: あ、今年上半、うん、その下半期の目標、下半期、うん、なんだろうな、あ、でもこのやっぱ英語ですね。もう一生の課題だと思ってるけど、
0: 英語、
1: はい、でも最近はあのその映画で勉強してるって言ってたじゃないですか。
0: おうおうおう、
1: これであのアニってあるじゃないですか、
0: うん、
1: 映画アニ、
0: うん、
1: あれを見てるんですよ。
0: 面白いよね。
1: でその1回全部まず英語字幕、英語、うん、英語音声っていうか、
0: うん、
1: あれ1回見て、でその今は分からなかった単語を、うん、調べる段階に入ってて、
0: うん、
1: またもう一回最後調べてから見ようかなって思って。
0: おー、いいじゃないですか。
1: だから下半期はこうやって英語で、あ、そう、映画で英語を勉強したいです。
0: いいと思います。エマさん、髪赤にしたらアニーじゃない。確かに気づいたら赤になってるかもよ、
1: ワンちゃん。
0: ワンちゃん。そしたら英語取得したって思ってください、皆さん。
1: 確かに。ミヌさんはあれですか、
0: タイ語。タイ語だね。そう、自分もドラマとか映画見ながらタイ語学んだりしてますね。
1: え、これ分かるようになってきますよ。
0: 分かるようになってくる、なってくる。
1: タイ語ってもうなんか、コプンカー、
0: コプンカ
1: ー、サーディーカー、
0: サーディーカー。でもなんかこれだけできればいいっていう、タイ行っても大丈夫らしいですよ。
1: コプン

0: ありがとう、サワディーカーが挨拶、こんにちはみたいな。
1: なんか全然書けないですけど、最近あのタイパジャマ
0: を
1: 買ったんです
0: よ。おう、もう時間ないんだ。
1: あ、じゃあ行きますか。これ
0: また9時台お会いしましょう。
2: うわー、やっぱ外で食べるお肉は美味しすぎる。
3: くー、肉がうまいとビールもうまい。
2: 買い出し準備、
3: 片付けなしのバーベキューって
2: ほんと楽で楽しくて最高。今年の夏も
3: やっぱりバーベキュー。
2: バーベキューはノボテルで。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: FM ギドワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけど、あの、登ってる沖縄さん、このね、雨降ったらね、ちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね。あの、梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい。
1: あの、いろいろなですね、ご利用シーンに合わせて、うん、はい、あの、お得な飲み放題のプランがついてくる、ハッピーツーユーという、
0: は
1: い、企画を今開催しております。
0: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー。
1: ハッピー、はい、ツーユーで、ハッピーツーユーという企画を。
0: はい。なんと、はい、飲み放題のプランがお得ということで。
1: はい、そうです。あの、こちらがですね、まずバーベキューテラス、あの、3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね、1500円。お得で、お一人様6000円で、あのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
0: 1500円もお得になるんだ、
1: はい、
0: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
1: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
0: はいはい、
1: あのもう先週から始めておりまして、
0: うん、
1: 6月のですね26日まで、
0: はい、
1: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
0: ね、
1: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
0: なんか雨の日キャンペーンとかね、やるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ。
1: 降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日は最高ですね、は
0: い、あ、ですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
1: そうですね。テラスだから、なのでそこで、あれ、あれ、あの心配の方もいらっしゃると思うんですけども、通常の小雨ぐらいであれば、
0: はい、
1: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、はい、少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
0: はい、
1: その場合はですね、バーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意と しております。
0: あ、すごい。じゃ、雨が降っても、ね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつも、しゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
1: そうですね。その、うん、ね、幹事さんとかも、
0: はい、
1: 予約する側からしたら心配だと思うので、